0: Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
1: Tack så mycket, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4, Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know It All. Här är Vaken.

Du vaknar med Peter på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag har gjort. Och det var ju den där första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna." Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen eller stranden så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden, så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det tillbaka till snabbelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och sådana grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Du kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med Vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbränna, det tror både Peter och Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vaken@sverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: tredje ledtråden står och stampar och kulissar. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på Harlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och höra av till mig på vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in, strandboll har kommit in och... Ska vi se här, vad kan det här vara då? Ja, det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Ja, men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt. Men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på Vaken snabel av sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu. Här är Vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja detta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett. Wouldn't it
0: be nice if we were all... Vi började med Wouldn't it be nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att det inte blir bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker. Och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna Boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in imorgonen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest såna här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Train in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med P3 P4. Vi kommer umgås med veckans artister om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan, har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgunst. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det här var nattens låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad att, dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... Men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... Precis, ja, men jag tror också att det kanske är mer... För mina...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är något mer.
0: Den Cyrus hon
1: ska göra. Behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara
0: Lisa.
1: Heter... Alltså att vi heter Peter Sundberg och Lisa. Alltså du, det blir ju bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså såhär, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa.
1: Ja. Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är precis så som du också har. Att du har ett lite unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej. Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på

0: och namn.
1: Ja, uppenbarligen.
0: Berglund kanske hon heter. Vänta.
1: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
0: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, oh, gud. Ah, ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
1: Ja. Ja. Är riktigt känd Lisa då?
0: Hon är det, hon, det är bara jag som är dålig.
1: Hon kan inte ta bort sitt efternamn, för det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
0: Bergström heter hon.
1: Aha.
0: Hon är ju podd med Roger Wilson, Kultur.
1: Jaha, Kultur-Lisa.
0: Ja. Ja,
1: hon
0: är... du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
1: Jag har till och med haft henne här i studion.
0: Jo, men, ja, och det är, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
1: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
0: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
1: du
0: Lisa
1: sagt
0: Berg.
1: Kultur-Lisa?
0: Det var det jag sa.
1: Ja, men jag menar...
0: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på Kulturen. Du bara,
1: jag vill ju
0: Ström.
1: Försöka höja upp dig, Lisa.
0: Ja, jättesnäll.
1: Att du ska liksom vara the Lisa.
0: Vi fastnade i något som inte var meningen.
1: Nej, men det gör ingenting.
0: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
1: Är du en soffpotatis? Alltså, du känns inte som en
0: soffpotatis. Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
1: Alltså?
0: Ja, det där jag ligger och läser mina böcker. Det kör ju alltså inte, jag springer inte omkring och gör det.
1: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
0: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte i soffan du sitter då.
1: Nej, på potatissäcken.
0: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är fler lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
1: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
0: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
1: på grund av säkerhet.
0: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
1: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
0: Det ska jag prata mer om.
1: Vi ska få veta allt om vad som ska hända.
0: Hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Det är det.
1: Det är ju en fin dag.
0: Tisdag.
1: Septembers näst sista dag.
0: Där sa du någonting.
1: Du är vaken med Lisa och Peter Sundberg.
0: Finns väl en
1: vi
0: låt?
1: Måste nog säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
0: Ja, det är...
1: Alltså, man måste säga, du är vaken med... Peter Sundberg och Lisa.
0: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Me Up When September Ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
1: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

Madonna och Sabrina Carpenter dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var här om dagen, och jag har suttit och kollat för massa klipp. Det är alltid så dagen efter att man, de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, okay. Då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingle, men nu.
3: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
4: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under den närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, det finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgruppen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans. Var på sjukhus för 2 veckor sedan och hon bröt fotleden riktigt illa. På jobbet och opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet, mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och så önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju 3 barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha 2. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når det på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte det här. Vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in. Han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig. I Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid, men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand, men jag vet inte, jag är dålig på det där, jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Eller Ekot först, sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig. The sun comes.

going through.

0: Nu är Anna Mats Karlsson Lenart från Ekot och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort och berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet när man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Och sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den enligt då ögonvittnen tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara tre gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
0: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
1: Ja.
0: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
1: Ja, det har jag sett också. Ja, precis.
0: Frågan
1: ja.
0: Om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
1: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
0: Just det.
1: För de har så enormt stora huvuden.
0: De har ju som en liten bula fram.
1: Ja, det är en tredjedel av kroppen är huvud.
0: Mm.
1: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti. Mm-hmm. Känner du igen?
0: Nej, du alltså jo, alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
1: Nej.
0: Nej, jag vågar inte på det. Jag har tramsat nog den här okay. ingången.
1: I alla fall, den här spermaceti då, kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
0: Jaså.
1: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
0: Mm.
1: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då. Som jag skulle jag tro, men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka, och då det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då. Mm. Om det nu, i den mån det alls förekommer.
0: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller. Var det träskepp då?
1: Ja, det var det.
0: Så då tänker jag att det är ännu lättare.
1: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
0: Nej,
1: inte.
0: Det är kanske svårare idag.
1: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex

0: Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
1: Spännande. Det var ju en sån vit som man misstänkte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon när den här den var väldigt social och kom fram till folk och så. Så då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
0: Ja. Intressant.
1: Väldigt gulliga faktiskt är de. Mm. Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne och för sig bekymmer. Och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Om... Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså det... är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket, betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata

Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft T-provning och jag blir jätte... Varför har man inte T-provning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker ett konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara har varit på bokmässan och besökt där. Det blev många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn. Då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport, Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klar om ungefär en halvtimme vid halv sex tiden. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet Rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Och då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här. Att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man UV-känsligare i sig, och det ökar ju såklart risken, men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1-1R-genen. Ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta. Och det liksom lutar åt det hållet, men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red-Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: vågat hoppas på än jag vågat hoppas.
1: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
2: God morgon.
1: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster. Att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
1: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
2: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
1: Nej.
2: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
1: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
2: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lags. Mm. Och till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
1: Ja, nej, absolut inte. Okej, okay. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är slutsats om det?
2: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
1: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
2: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad, att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen nu. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få en Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet. Överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
1: Ja. Vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt så att säga. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt BankID, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, det tycker jag nog att människor kan få välja själv.
1: Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i?
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande tycker jag att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilen än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
1: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
2: dessutom,
1: det så hade du inte kunnat vara expert på internet.
2: Ja, det hade varit tråkigt.
1: På internet. Det var helt rätt i. Stiftelsen. Tack så hemskt mycket Måns Jonasson för att du var vacken med P3 och P4.

0: Lane. Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
8: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesk berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2 000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året, men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
11: Jag är ju 1 år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
10: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
9: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
3: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn över Svealand. Moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman är lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Let's Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket. I Sverige inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan. Kanske var tråkigt. Det är det nog. Men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötet.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. För och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset som ju alltid bjuder på fin musik på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj, oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sin start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar? Eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om och det jag kanske... också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det där är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Nej, men det gör
1: man
0: ni
1: råkar
0: ju
1: sitta där.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag, om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vacker med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite. Det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Nu vet ni det. Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon!
1: God morgon, säger vi härifrån P4 Halland. Trots att det är soffpotatisens dag så är vi pigga och alerta, Lina.
2: Ja, men det är väl klart att vi är.
1: Mm. Det ska fortsätta höras i din radio, du som lyssnar, om det här med laxens fettfenor. Och då handlar det om den lax som är implanterad.
2: Ja, men precis. Man klipper ju fenorna på odlad lax för att skilja dem från den andra laxen. Det här är något som Djurens Rätt också reagerar på nu.
1: Mm. Vi ska titta till det här med investeringar, aktier. Är du en aktiehaj, Emma?
3: Nej, jag är ju inte det. Men det ska man ju tydligen vara nu för tiden.
1: Ja, det är
3: riktigt. Det ska vi kolla till.
1: Verkar vara trendigt bland de unga i alla fall. Och jag fick ju lära mig igår, eller blev på min igår, om att jag räknas ju som ung. Så jag får ju vässa öronen då, i alla fall ett år till. Vid sidan av detta så får vi idag ett väder som är allmänt molnigt och något regnstänk. Nu är klockan 6. Vi får Ekot med Carina Segura Morberg.
4: God morgon. Först Ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är de?
8: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
9: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
10: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
9: Det är inte så att vi köper ett x antal jaktdrönare och lägger dem på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
11: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det sista ekonyheterna när klockan är 6:05.
1: Ja, heja Sverige, friskt humör. Det är det som gör att vi slår Polen i Nations League. Den helt nya ramsan som vi har hört om så mycket. Där är P4 Halland, där Rebecka, Lina och Emma är ditt sällskap denna tisdag morgon den 29 september. Vi har också med oss Hanna som ger oss senaste nytt ifrån de halländska vägarna.
12: Ja, god morgon, ser vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tidigare fick vi information att på E6an Varberg innan trafikplats Varberg norra i riktning mot Göteborg så var det däck på vägbanan. Men nu ska det vara klart och det ska inte finnas någonting där. Sen är det bra att veta att Ringenäs skjutfält har övning idag som pågår mellan klockan 9 fram till 18. Så där är det också att det kan bli en del buller. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Djurens rätt vill se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax, Lina.
1: Det är fruktansvärt med stympning av djur och djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
2: Mm. Anna Harenius är etolog vid djurens rätt och hon reagerar nu då på vår rapportering om de här tiotusentals laxarna i lagen där det finns ett krav på att fettfenan klipps för att de ska särskilja de odlade laxarna från de andra laxarna så att säga. Nu vill ju Statkraft slippa göra det här och ha ansökt om det och nu så reagerar också djurens rätt på det här som sagt.
0: Jag tänker att vi ska ta oss utomlands för att minst 40 personer har räddats från vattnet sedan en båt kapsisas utanför Puerto Rico. Detta enligt kustbevakningen där. Två personer har hittats döda och man tror att runt 60 personer har varit ombord på den här båten. Räddningsinsatserna pågår och de överlevande då var i vattnet mer än 12 timmar innan en båt upptäckte dem och kontaktade myndigheter. Båten, läser jag på TT, kapsisade efter ett slagsmål där folk skadades allvarligt. Och Emma, aktiehandel ska det handla om idag och du ska träffa två personer som har gjort en, ska vi säga, en läroplattform för att lära sig handla aktier.
3: Ja, de vill göra det lite roligare för unga att lära sig. Om man vill testa att börja investera i aktier. Det är ju en väldigt stor trend nu bland unga att börja investera. Och det rekommenderas att börja i väldigt ung ålder. Och det kan ju vara lite svårt för man kanske inte har lika stor koll då vart man ska investera någonstans. Så den appen kanske är då en hjälpmedel och se lite, men varför ska man ens investera? Det är frågan.

0: Am I Wrong med Nico och Vince. Djurens Rätt vill alltså se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax.
1: Det är fruktansvärt med stympning av djur och Djurens Rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
0: Det säger alltså Anna Harenius som är etolog vid intresseorganisationen Djurens Rätt. Lina, för den som inte har hängt med här, varför klipper man ens fenor på laxar?
2: Mm. Jo, men det görs för att kunna skilja då mellan odlad och vild lax, och vi har ju rapporterat om det här innan, men för den som inte har hängt med så är det så att Statkraft som föder upp lax vid kraftverket i Lagan, de har ansökt om att få göra ett undantag från det här kravet då som de har på sig att klippa fenorna på lax, och det är ett krav som Havs- och vattenmyndigheten ställer på Statkraft, och det är som sagt då för att kunna skilja mellan odlad och vild lax. Och de har ju flera vattenkraftverk i Lagan som sagt, så att de behöver föda upp rätt många tusentals laxar varje år, och då behöver de också klippa tusentals laxar årligen. Och det här gör de ju, att de odlar lax gör de ju som en kompensation för att de här kraftverken som finns i Lagan, de stör ju fiskens vandringsväg. Så de hade inte kunnat föröka sig och då hade vi inte haft någon lax. Liksom. Så det är ju en kompensation för det helt enkelt.
3: Mm. Vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i Lagan. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
2: Mm. Daniel Axelsson där, han är ansvarig för Statkrafts laxodling.
0: Men vilka risker finns det då om man klipper den här fenan? Vad gör det med fisken?
2: För att göra det här så behöver man söva fisken, och det i sig är ju en risk, och väntar man för kort tid så kan den sprätta till och skadas också av saxen. Och väntar man för länge så kan det tydligen orsaka hjärnskador och eventuellt då att fisken dör. Så det finns ju en risk med detta för fisken. Och nu så har ju vi då intervjuat Djurens Rätt som också reagerar på den här metoden.
1: Djurens Rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut, för det är där vi behöver den stora förändringen.
2: Mm, för det här är ju ytterst en fråga för regeringen, och så sent som i fjol så gjorde man en utredning, och då nämner man det här vid två tillfällen, men inte att det är någonting som man vill ta bort eller så, utan att det ska göras. Så ja, det ser liksom inte ut som att det finns någon politisk vilja att förändra det här just nu i alla fall. Men som sagt, nu reagerar ju Djurens Rätt på det här, och Statkraft har ju ansökt om att få slippa göra det här, så vi får väl se vad som händer.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Ja, Emma, hon ska ju iväg och träffa två unga personer som har skapat en lärplattform kan man säga, där man kan öva på att köpa och sälja aktier utan risk att förlora pengar. Och det fick oss att prata om ekonomi här på redaktionen och sorterade väl ut att det finns i regel två typer av människor när det kommer till pengar. Det är de som gärna vill tjäna mycket pengar för att uppleva frihet och de som inte tänker så mycket pengar för att uppleva frihet. Eller känner så att jag behöver inte jobba och stå i så mycket nu. Jag tar det lugnt istället och lever livet. Det finns säkert fler typer av människor i förhållande till syn på ekonomi. Men vi skulle gärna vilja veta, du som lyssnar, hur ser du på pengar? Är det att skaffa ihop en stor bunt med pengar om det är möjligt för att sen kunna leva livet? Eller tänker du att jag har inte så mycket omkostnader istället? Väljer att göra det på det sättet och fokusera inte så mycket på pengar alls. Skicka gärna iväg ett sms till 035 17 27 27. Vi pratar lite syn på pengar den här morgonen är tanken. 035 17 27 27.

0: Late Night Talking där med Harry Styles är det ju, givetvis.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
4: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
5: Jag heter Ina.
6: Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
4: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Och nu ska vi få senaste nytt ifrån Ekot.
7: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.
8: Med Karin.

0: Camera.
1: Så heter låten med Ed Sheeran och nu ska vi få senaste nytt från Halland av dig, Lina. Klockan är 6:30.
2: Djurens rätt vill se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax.
3: Det är fruktansvärt med stympning av djur och djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
4: Anna Harenius är etolog vid Djurens Rätt. Hon kommenterar P4 Hallands rapportering om de tiotusentals laxar i lagan där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Något nu Statkraft vill slippa för överskottet på mellan 15 och 30 000 små laxar.
3: Det är ju välkänt att fiskare som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
4: Frågan ligger på högsta politiska nivå enligt både Djurens Rätt och Havs- och vattenmyndigheten. P4 Halland har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren upprepade gånger utan att få svar. Men vad gör ni på Djurens Rätt i sån här fråga?
3: Djurens Rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut. För det är där vi behöver den stora förändringen.
4: Så sent som i fjol tog regeringen emot över 450 sidor om en moderniserad fiskelagstiftning. En utredning som vid två tillfällen befäster kravet om att klippa fettfenan för att skilja odlad lax från vild. Någon tanke om att slopa den nämns ej.
3: Jag hade hoppats kunna säga nästa år, men det här arbetet har vi ju jobbat med väldigt, väldigt länge och det tar väldigt lång tid.
2: Reporter här var Andrea Kvist. En varbergare anmäler ett österrikiskt tågbolag till allmänna reklamationsnämnden efter en avbruten nattågsresa mellan Tyskland och Italien. Resenären fick lämna tåget när loket gick sönder och fick själv ordna den sista delen av resan fram till slutdestinationen. Och de kom fram nästan ett halvt dygn senare än planerat. Nu kräver Varbergsbon tillbaka drygt 3000 kronor, men bolaget säger nej eftersom han inte har kvar originalbiljetten.
1: Har han kvar för biljetter undrar man då?
2: Ingen förmodligen.
1: Ja, verkligen. Ja. Så här, kopieringsbiljetten eller en kopiabiljetten.
2: Ja,
1: ja, sånt där. Man kan ju känna med ändå att bli uppschasad från ett nattåg. Bara lös det själv. Inte en dröm.
2: Nej.
1: Vet inte om någon drömmer om allmänt molnigt väder. I så fall, då känns det som att man är lycklig då om man drömmer om allmänt molnigt väder. Bara. Om man ska filma är det bra med molnigt väder.
2: Ja, kanske precis. Någon som ska fota och sånt.
1: Mm. Japp, för det blir det idag denna tisdag. Något regnstänk kan också förekomma. Det preciseras inte var utan det är väl sånt regnstänk som kan uppstå lite precis vad som helst då. Temperaturen ligger på mellan 17 och 20 grader och vi har en ostlig vind. Vi ska återigen ut i trafiken tillsammans med Hanna. Hur är läget där ute?
5: Ja, men i nuläget så skulle jag faktiskt säga att det rullar bra i trafiken. Tack och lov så är det inga störningar ute på vägarna eller i tågtrafiken. Det är däremot övning på Ringenäs skjutfält och detta pågår ju idag mellan 9 och 18. Så det kan ju bli en del buller. Men skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Deluxe med Roxette. Hör du här i P4 Halland där jag som heter Rebecka är ditt sällskap tillsammans med Lina och Emma. Jag tänkte att vi skulle göra ett nytt försök på det här med Rebecka raljerar idag. Bästa prefix Jonathan döpte ju programpunkten på egen hand. Och det går ut på att du väljer ämne och sen ringer jag upp dig så pratar vi om det. Och det är verkligen stort och smått.
1: Mm.
0: Det kan vara precis vad som helst. Skicka ett sms med det ämne du vill prata om. 035 17 27 27. Det kan vara hundar, ved, skog, mat.
1: Vad skulle du helst vilja att folk...
0: Nej, det får vi se. Nu är det dags för radiosporten så att jag får inte gissa mer.
2: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
3: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
4: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul det är då jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så. Mm.
3: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
4: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
5: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1 målet. Ja, men hur var det där ute?
5: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
5: Mycket.
3: Det syns på dig.
5: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
0: Vi tackar Radiosporten så hemskt mycket. Mats Fagerström är med oss under morgonen och...

0: I don't want to lose you med Tina Turner. Jag läser TT är det som rapporterar om Påve. Kommer du ihåg vad han heter, Lina?
1: Nej, vad heter han nu?
0: Leo.
1: Leo, så var det.
0: Den 14.
1: Mm. Ja.
0: Det står om en flygplansfärd han gjorde.
1: Mm.
0: Här för sistens. Där han skulle åka från Lourdes.
1: Mm.
0: I Frankrike till då Vatikanstaten igen. Vad tror du han satt i flygplanet någonstans?
1: Ja du, man kan ha suttit vid vingarna.
0: I cockpit.
1: I cockpit?
0: Ja, tydligen är det så att den
1: han är också, det visste vi inte, men han är pilot också.
0: Nej, nej. Men han är väldigt intresserad tydligen av, av flygplan. Mm. Han gillar att flyga och sitta i cockpit. Och sådär. Erik Marguerite, ursäkta uttalet, är andra pilot, eller var andra pilot under den här flygfärden, och säger då att den helige fadern kom in i cockpiten för hela färden i luften.

0: Vi förde en informell konversation med honom. Han bar på en stark passion för flyg, bilar och mekanik generellt.
1: Ah.
0: Det var roligt. Ah. Han ville också, jag tänker, jag har aldrig fått sitta i en cockpit.
1: Nej,
0: det är väl
1: jag har inte ens fått hälsa på.
0: Nej, ibland har man ju sett så piloten när man går in. Ja. Och så har man tittat in i cockpit lite så försiktigt. Och så har man fått gå vidare. Man vill ju inte störa.
1: Det vill man verkligen inte göra. Jag kan också känna lite vill, alltså så här, för man vill ju att allting ska vara superduper säkert såklart när man flyger. För att det är ju ändå en konstig grej att en människa flyger. Det är inte naturligt. Mm. Så. Men så vill man verkligen veta.
0: Exakt.
1: Alltså, jag vill liksom att allting ska vara perfekt där inne. Som jag skulle gå in där och sen se att de har liksom... Och det räcker med typ en kaffefläcka någonstans. Ska jag känna, nej men här är inte ordningen total. För det tänker jag att det måste vara. Liksom.
0: Ligger ett gammalt prassligt godispapper
1: så
0: någonstans.
1: Så skulle jag bli lite orolig.
0: Nej. Och påven han nöjde sig inte heller med att bara sitta där och vara med. Utan han vill också prata med piloterna i de två franska stridsflygen som eskorterade påvenplanet. Så då fick han liksom ta mikrofonen och säga, hallå det var påven! Han helgade dem då. Och alla militärer som försvarar människor. Och freden på jorden. Jag tänker lite störigt av påven. Att gå in i cockpit och vill prata i radio och sådär. Det kanske var en stor ära. Det kan man väl kanske tänka att det var för dem här. Men ändå lite så, precis som du säger. Här ska jag flyga ett flygplan och jag ska inte flyga vem som helst. Jag ska flyga påven. Och nu vill påven använda komradion här och prata med de här eskorteringsstridsplanen. Okej, okay, det är ju inte så att man kan säga nej, tänker jag.
1: Nej, det kan man inte göra. Nej. Det här är, då är det bara att säga ja. Ja, man får fortsätta koncentrera sig. Ha, men kul, nu vet vi lite mer om påvens specialintressen då. Flygplan och bilar och motorer.
0: Ja, det tycker jag han är superkul.
2: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.

0: Lavendel var det där med Det kommer nog bli bra, en av våra tre finalister i P4 Nästa stjärna som är i full gång. Vill du höra de andra låtarna, då söker du bara på P4 Nästa stjärna Halland, så kommer du till sajten där alla låtar ligger. Du kan också hitta alla nummer som du behöver för att kunna rösta på just din favorit. Nej, det är inte så att ni var så där överdrivet sugna på att prata olika grejer med mig. Det kan jag inte säga. Det är nästan så jag undrar, är sms-inkorgen sönder på något sätt? Ställa någon riktigt enkel fråga. Har du vaknat? Är du vaken, Lars? Svara ja eller nej på ett sms till 035 17 27 27. Får skruva lite på det där med Rebecka raljera. Jag vill egentligen bara prata med en av er om precis vad som helst. Kanske ska jag ska välja tema då. Om du har någonting att säga om renovering, då kan du skicka ett sms till 035 17 27 27. Valde jag bara ett tema? Någonting om renovering, stort eller smått. Skicka ett sms till 035 17 27 27. Kan vi väl snicksnacka om det en liten stund.
1: P4 Halland.

0: Bette Midler var det där med Favorite Waste of Time. Och det visar sig att om man preciserar sig lite bättre än att bara säga vad som helst så går det enklare. Tova, jag slängde ut en fråga om renoveringar och då nappade du i alla fall. Ni har renoverat en husvagn. Hur gör man det?
1: Jo, men grejen var att vi hittade en fuktskada i husvagnen. Så det var bara att riva ut allt. Och sen bestämde vi oss för att liksom ta från plåt och hela vägen. Så vi har liksom... Har man reglat upp och liksom satt nya massor med nitskivor och ja.
0: Wow, det känns som att det är ändå ett ganska gediget arbete, eller?
1: Ja, jo, men det är verkligen från grunden och så hela vägen upp till nya möbler och nya garderober och ja.
0: Men jag har varit i en annan husvagn och jobbat på camping och sådär. Och det finns ju en viss stil, om du förstår mig, i alla fall i lite äldre husvagnar som man märker av att nu är en husvagn. Var det inte lite skoj att liksom få välja helt själv hur interiören skulle se ut?
1: Jo, men det var ju det som var skärmen. För nu har vi renoverat den precis som vi själva vill ha den, med tapeter och färger och så här.
0: Ja, tapeter? Det känns inte som att det är så vanligt i husvagnar, eller va?
1: Ja, men vi satte tapeter på skottsluckorna istället för på väggarna.
0: Aha! Vad smart.
1: Och sen hade vi en sån här byggtapet som man målar på. Så den har vi liksom målat och sen har vi duttat på olika färger.
0: Ja, vad skulle du säga att det blev för stil i husvagnen nu då till slut?
1: Ja, men tänk dig liksom att du kommer in i typ ett 50-talskök och du har liksom de här bruna tapeterna. Fast vi har liksom en grå tapet med stora, stora blommor på.
0: Mm. Vad fint. Alltså, när ska premiärturen? Är ni klara, helt och hållet klara nu då?
1: Ja, nej. Frågan är om vi någonsin blir helt färdiga. Nej, men vi har faktiskt redan provat och varit ute och provkört liksom. Så vi tog en tur till Gränna.
0: Ah, oj, fint.
1: Bara för att se att allting funkar liksom.
0: Mm. Ja, och apropå det, alltså jag som är en idiot i många avseenden då. Behöver man på något sätt där ombesiktiga en husvagn om man gör någonting interiört? Eller det behöver man inte göra? Utan
1: nej, det behöver man inte. Utan de kollar ju mest vagnen och grunden och bromsbelägg och sådana här grejer. Nu har inte jag själv besiktigat den här, för det är första husvagnen, den var besiktigad.
0: Ah, bra. Så att vi hoppas på att allting håller ihop. Men det höll till Gränna i alla fall.
1: Ja, men det gjorde det. Och nu ska vi upp till Skövde i helgen, så att det hoppas vi verkligen.
0: Ja, men vad fint. Då får ni liksom, innan ni kommer till Skövde där, får ni liksom försöka tjusa olika andra grannar då på campingen för att visa upp hur fint ni har gjort det.
1: Ja, men grejen är ju att alla våra grannar, för vi bor ju hemma och vi har ju liksom stått på parkeringen och renoverat.
0: Ja.
1: Så alla våra grannar har liksom varit supernyfikna och kommit och åh, vad fint det blir och åh, vad långt ni har kommit och oj, det här går fort. Och, så att det har varit, hela grannskapet har liksom pratat om våran husvagn.
0: Ja, men vad härligt. Och var i grannskapet, var någonstans i Halland är vi då?
1: Jag bor uppe i Veddige.
0: Ja, så i Veddige där känner man till den här husvagnen som har genomgått ett rejält ansiktslyft nu och ska ut på vägarna.
1: Absolut.
0: Ja, men vad härligt. Tack så hemskt mycket Tova för detta och att du hörde av dig. Man skulle gärna vilja se en bild. Du får gärna skicka den till mig så jag kan titta i alla fall interiört om du har någon sån.
1: Ja, men det kan jag absolut skicka, men jag är inte hemma förrän lite senare. Över 10 ungefär kan jag skicka.
0: Ja, men du, det låter underbart. Ha en fortsatt jättefin dag.
1: Ja, men detsamma och tack för ett härligt program.
0: Tack.

0: Miriam Bryant, hon plaskar runt i sina regnblöta skor och vi ska ut i trafiken med Hanna. Lugnt läge.
1: Ja, men precis. I nuläget så är det ju lugnt. Tack och lov så är det inga störningar eller olyckor som ställer till det allt för mycket. Varken i tågtrafiken eller ute på vägarna. Däremot på E6 mellan Halmstad Falkenberg mellan Susedalen och trafikplats Slöinge så får ju trafiken samsas på en och samma väghalva. Så det kan ju bli en del kö under morgontrafiken. Tipsnumret 020 999 444.
0: Och nu är Ekot med Carina Segura Morberg.
2: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
3: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
2: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
5: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
6: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
7: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
2: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
8: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
9: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot hälsar Karina Sigora Morberg.
0: Och det här är P4 Halland, det hälsar Rebecka Sellögren, alltså jag som sitter här och håller dig som lyssnar sällskap ända fram till klockan 10. Det gör jag tillsammans med Lina och Emma. Och snart ska vi kolla till det halländska vädret, det väntas ju högtryck imorgon.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Djurens rätt vill se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax.
1: Det är fruktansvärt med stympning av djur och djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
2: Anna Harenius där som är etolog vid Djurens rätt, och hon kommenterar det här på grund av vår rapportering om de tiotusentals laxar i lagen där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Nu vill ju Statkraft slippa göra det här, och Djurens rätt reagerar också på det.
0: Och vi ska i vanlig ordning vid den här tiden titta till det halländska vädret denna morgon tillsammans med meteorolog Amanda Bengtsson. God morgon, Amanda.
3: God morgon.
0: Ja, har du allmänt molnigt idag?
3: Ja, det är ju det som gäller. Det är ju också något lite enstaka regnstänk kanske nu på morgonen och mot kvällen framförallt då. Men i övrigt mest uppehåll idag.
0: Finns det någonstans där det kommer finnas högre chans, snedstreck risk för regnstänk, eller är det utspritt över hela länet?
3: Det är lite utspritt. Nu under morgonen så skulle jag säga i de södra delarna och ikväll kanske snarare de norra.
0: Mm. Och vad har vi för temperaturer att vänta oss idag?
3: Nej, men det är ju ganska så varmt med 17 till upp mot 20 grader idag.
0: Mm. Och så en ostlig vind, ser jag. Men kommer det blåsa mycket på oss, eller hur ser prognosen ut där?
3: Nej, det är inte så blåsigt idag. Den är mest måttlig skulle jag säga.
0: Och jag vet, vi tjatade om det redan igår, att det är verkligen ett högtryck på väg in. Är det någonting som har förändrats i onsdagens väder? För att igår hörde man ju att det skulle vara strålande sol och ganska höga temperaturer för årstiden.
3: Nej, men det ser ut att fortfarande stämma. Det kommer vara soligt och ja, men upp mot 20, kanske strax över 20 grader, både imorgon och på torsdag.
0: Och hur kommer det då vara med blåsten på onsdagen och torsdagen?
3: Ja, men den tilltar ju lite och vi kommer få friska vindbyar.
0: Så är det. Men ändå soligt och sådär. Och sen så måndag torsdag säger du framåt helgen då. Då blir det lite andra bullar, eller?
3: Ja, men det blir lite svalare temperaturer och också lite mer moln.
0: Mm. Tack så mycket för detta, Amanda. Ha en fortsatt underbar tisdag.
3: Tack.
0: Och nu ska vi vidare till ännu en finalist i tävlingen P4 Nästa Stjärna.
4: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go? Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!

0: Belinda Charlene där med Where Did Our Love Go. En app där man lär sig investera i aktier utan att riskera en krona, det har två 19-åringar från Halmstad skapat. Genom simuleringar med riktig börsdata och en egen AI-professor så får användarna då öva på aktiehandel. Och Emma, du har mött upp de här skaparna mitt i staden.
1: Jajamän, det har jag. Jag står ju här med Elliot Littorin och Anton Billström. Men hur skapades idén till att göra en AI-app för unga investerare, Elliot?
2: Jo, men det var så att vi märkte att det var en ganska ekonomisk hets bland unga, både på sociala medier men också i vårt kompisgäng. Och då ville vi introducera dem till börsen. Det är vissa, en hel del som har koll på det, men alla vet inte exakt hur man ska gå tillväga för att investera. Och det ville vi ändra på.
1: Och ni har ju redan flera hundra användare. Varför tror ni så många söker sig till den, Elliot?
3: Vi tror främst att det beror på att behovet är stort och att många unga vill lära sig investera men inte har ett sätt att liksom göra det. De vill ha kunskap, men det som precis som Elliot sa, det är väldigt svårt idag med sociala medier och den hetsen kring det att lära sig liksom på ett bra sätt och ett konsekvent sätt. Liksom.
1: Och varför tror ni att så många unga vill börja investera och intressera sig för aktier, Elliot?
2: Jo, men många känner väl att de borde ta tag i sin ekonomi. Och många har ju ekonomiska mål som de vill uppnå på sikt. Och då kan ju börsen vara ett bra alternativ om man gör det på rätt sätt.
1: Och ni har ju skapat en miljö där man kan öva på att köpa och sälja aktier utan risk för att förlora pengar. Men finns det inte en risk att man tar med sig den inställningen i den verkliga aktiehandeln, Anton?
3: Vi har utformat appen på ett sätt som gör det väldigt tydligt att du kan investera riskfritt med övningskrediter i appen. Så vi siktar hårt på att man ska liksom lära sig först, sen börjar man öva och sen applicerar man den kunskapen på börsen på riktigt när man väl vill ut och investera på riktigt. Så ja, vi tror att det är liksom det kommer skapa en, alltså man får kunskap först. Och sen går man vidare och övar i skenporten, i appen. Och sen går man ut och applicerar de kunskaperna. Så det blir en bra väg.
1: Och det finns ju ett ordspråk som säger att man ska inte investera mer pengar än vad man kan förlora. Elliot, vad tänker ni om det?
2: Jo, men såklart. Alltså, det är verkligen så. Man måste se långsiktigt. Och sen är det också så att alla personer ska ju inte investera på samma sätt. Det är något som många tror. Men man ska ju investera efter den både personligheten man har och vad man har för mål i livet. För de allra flesta så är ett långsiktigt sparande det allra bästa.
1: Får man lära sig det i appen så här personligt skräddarsydd?
2: Exakt, så appen är byggd efter varje enskild användare. Så den skräddarsys, kan man säga, appen för varje användare. Och så får en AI-coachning helt gratis då. Och den har koll på din målsättning, din riskprofil och dina mål.
1: Tack så jättemycket där, Elliot Littorin och Anton Billström. Vi ska prata mer om ungas intresse i investering.

0: Avicii var det där med The Days. Och Emma är ju ute idag och pratar med två skapare, Elliot och Anton, som har skapat en plattform där unga kan lära sig hur man sparar, säljer och köper i aktier. Och vi hörde ju där i förbifarten Elliot och Anton nämna att det är mycket på sociala medier idag om att bli framgångsrik eller liksom säkra sin finansiella status bland unga. Och därför var vi ju inne på det tidigt i morse och frågade dig som lyssnar hur du ser på det här med pengar. Klart att det är viktigt att ha pengar, annars så kan man inte göra så mycket grejer alls, betala sitt boende, mat och sådär, det förstår jag det med. Men det, man kan ju ha lite olika inställning till pengar. Svestan skickar sms till oss, han berättar att han sparar lite i fonder för ålderdomen, annars lever jag livet medan jag lever, vill inte dö och ha en massa insparade pengar, ha en underbar dag. Ja, det var lite det där jag var ute efter, om man ser det så att har man lyckats när man har liksom jättemycket pengar på banken, eller väljer man istället att kanske leva lite med lite mindre omkostnader och kanske inte välja allt det lyxigaste för att inte behöva jobba lika mycket. Hur tänker du kring det där? Får du jättegärna skicka in ett sms om till 035 17 27 27.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: La Langley, Be Her. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det sannoliken från Carina Segura. Morberg är där och fick ett sms av fönsterputsarna angående det här med hur man ser på pengar. Spara 10% av inkomsten varje månad, lever på resten. Det är ju duktigt gjort, får man väl ändå ta och säga. Men min fråga då är det här med synen på pengar. Vad ska du göra med de 10% när de ligger på hög där? När får man använda dem då? Eller är det till pensionen liksom? Sådana frågor jag ställer mig. Man får jättegärna smsa in 035 17 27 27. Vi pratar om syn på pengar idag.

0: Manager heter låten med Daryl Hall och John Oates. Klockan är nu 7:30 och vi ska få senaste nytt från Halland med Lina.
1: Dödligheten i hjärtsvikt i Halland har minskat med 60% sedan början av 2000-talet. Det visar nya beräkningar av Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Minskningen är en effekt av att behandlingen av hjärtsvikt blivit bättre enligt Lars Lund, professor i kardiologi och hjärtsviktsforskare, det säger han i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden. Och antalet personer som lever med hjärtsvikt förväntas öka. Det beror bland annat på en åldrande befolkning och att fler överlever andra hjärtsjukdomar. Djurens rätt vill se ett stopp för den här klippningen av fenor på odlad lax.
2: Det är fruktansvärt med stympning av djur och djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
3: Anna Harenius är etolog vid Djurens Rätt. Hon kommenterar P4 Hallands rapportering om de tiotusentals laxar i lagan där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Något nu Statkraft vill slippa för överskottet på mellan 15 och 30 000 små laxar.
2: Det är ju välkänt att fiskar som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
3: Frågan ligger på högsta politiska nivå enligt både Djurens Rätt och Havs- och vattenmyndigheten. P4 Halland har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren upprepade gånger utan att få svar. Men vad gör ni på Djurens Rätt i sån här fråga?
2: Djurens Rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut, för det är där vi behöver den stora förändringen.
3: Så sent som i fjol tog regeringen emot över 450 sidor om en moderniserad fiskelagstiftning. En utredning som vid två tillfällen befäster kravet om att klippa fettfenan för att skilja odlad lax från vild. Någon tanke om att slopa den nämns ej.
2: Jag hade hoppats kunna säga nästa år, men det här arbetet har vi ju jobbat med väldigt, väldigt länge och det tar väldigt lång tid.
1: Reporter här var André Kvist.
0: Ja visst, och vi fick ett...
1: Det rimma.
0: Ja visst, och vi fick
1: Kvist.
0: Ett... ett kompletterings-sms ifrån fönsterputsaren.
1: Ja.
0: De där 10% han svarar av lönen varje månad.
1: Ja.
0: Det blir en buffert till semestern året
1: semestern.
0: Efter.
1: Semestern, ja men det låter bra.
0: Kul. Du vill sitta här och värderar. Så. Det låter bra, det där låter dåligt.
1: Usch, ja. Jag menar, vad ska jag säga då? Det lät trevligt.
0: Mm, det passar också in i min syn på ekonomi.
1: Just det.
0: Att sådär att ja,
1: man ska
0: vad kul.
1: Unna sig.
0: Bra. Mm. Ja, men då förstår jag. Det låter ju klokt. Vädermässigt, då kan jag säga att idag så är det allmänt molnigt väder och något enstaka regnstänk kan förekomma på olika håll under dagen och även kvällen. Vi har en temperatur som ligger mellan 17 och 20 grader. Detta tillsammans med en ostlig vind som inte gör så mycket väsen av sig. Nu ska vi ut på vägarna igen tillsammans med Hanna och till väg 158. Där är en älg som är på fel plats.
4: Ja men precis, det gäller på länsväg 158 mellan Bildal och Särö i höjd med Lindåsmotet. Där ska det vara en älg på fel sida om viltstängslet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på länsväg 158 mellan Bildal och Särö i höjd med Lindåsmotet. Och så är det ju en del köer bland annat på E6 mellan Halmstad och Falkenberg mellan trafikplats Susedal och Slöinge då trafiken får samsas på en väghalva, så alltså ett körfält i vardera riktning. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Release Me där med Agnes. Segertåget för herrlandslaget i fotboll fortsätter med nya blivande stjärnor som tar chansen. Här är Radiosporten med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka seger i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att, började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppades jag kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Skottet är precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Och båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
0: Kan verkligen relatera till Gudmundssons situation där att tappa en lins. Det vill man inte göra om man sitter med kontaktlinser och ser som en kratta, vilket jag gör.
5: Men gör det ont att tappa dem?
0: Nej. Jag har aldrig varit med. Det är ju så fall om det skulle råka komma in något innanför linsen. Då är det nästan så att du vill slita ut ögat.
5: Fy.
0: Om du skulle vara på stranden och få ett sandkorn mellan linsen och ögat. Det är inte trevligt. Men att tappa en lins, det kan man göra om man, som jag, gnuggar sig lite för argt. Då kan den också sticka iväg in i ögat. Ursäkta, är ni som tycker att det är läskigt.
5: Men vilken mysig morgonradio vi bjuder på nu.
0: Ja, men det är inte farligt. De försvinner liksom inte där bak. De brukar tryckas fram på naturligt.
5: Det hade varit spännande ändå om de gått in i hjärnan.
0: Ja, men har, om Gudmundsson skulle ha i närheten av mitt synfel som är liksom -5 och -4,75, då är det inte mycket man ser. Så att

0: Boston med Stella Lefty. Med hjälp av AI har de två 19-åringarna Elliot Littorin och Anton Bilström från Halmstad gjort en läroplattform som ska göra det roligt för unga att investera. Emma, du står ju med skaparna nu mitt i Halmstad, faktiskt utanför fönstret här på Lilla Torg.
1: Ja, vi nästan, vi kan vinka till varandra, Rebecca. Och Elliot här, varför tar ni i hjälp av AI?
2: Jo, men det gör vi för dels för att vi har intresse för AI, älskar allting med AI, men sen också för att det är ett så bra sätt när den tillgängliga tekniken finns, så varför inte använda den på rätt sätt och hjälpa ungdomar?
1: Varför älskar ni AI så mycket, Anton?
3: Alltså, man kan ju säga praktiskt sett att vi har växt upp med AI, så det har blivit en del av vår vardag. Men sen har vi ju också sett att man kan använda AI inom företagande för att effektivisera och göra det bättre. Så det är väl därför egentligen.
1: Och för den som aldrig har investerat förut, Elliot, vad är det första steget man borde ta?
2: Det skulle jag säga är att ladda ner Dividend och lära sig för att förstå sig på börsen. För det är så mycket mer än att bara veta vad det är man investerar i. Man måste veta börspsykologi och allting runt om.
1: Och Anton, vad är den vanligaste missuppfattningen unga har om aktier och börsen?
3: Det är att det är omöjligt att komma igång. Att det är svårt att komma igång, tror vi. Och det är därför vi startade Dividend, för att vi vill att de ska få ett lättillgängligt sätt att lära sig på. Det är inte så svårt som man tror. Man behöver bara få rätt vägledning på vägen.
1: Och vad har ni själva lärt er om investeringar genom att bygga den här appen, Elliot?
2: Jo, men vi har lärt oss ganska mycket. När man har suttit och byggt ihop de här kurserna bland annat som finns inne i appen, så har vi fått lära oss väldigt mycket om börsen överlag och allt därtill.
1: För ni själva investerar, Anton?
3: Ja, det gör vi. Mer nu än vad vi gjorde innan. Och i och med att vi har byggt den här appen nu, så har vi fått upp intresset ännu mer för oss själva också. Så det har blivit en win-win, kan man ju säga.
1: Vad skulle ni säga att det finns för fördomar om de, alltså personer som investerar?
2: Jo, men det finns ju såklart ganska mycket fördomar om de som investerat. Att de kanske tror sig vara lite bättre än andra, men det så ska det inte behöva vara såklart. Liksom. Det är ju bara ett bra sätt för att spara pengar.
1: Skulle du säga att de fördomarna stämmer, Anton?
3: Ja, delvis tycker jag att de stämmer. Och det är ju därför vi vill inkludera fler unga att lära sig investera. Vi vill normalisera detta, att fler unga ska liksom ta saken i händer och börja lära sig investera. För att det är en så, desto tidigare, desto bättre liksom. Desto tidigare man börjar, desto bättre är det.
1: Ja, det är det ämnet här idag. Är det viktigt att investera pengar? Och tidigt här tycker 19-åringarna här från Halmstad. Rebecca, är det viktigt att investera pengar?
0: Ja, det

Får väl vara upp till var och en. Vi ska också vara tydliga med att det finns ju väldigt många olika sätt att lära sig att handla på aktiemarknaden. Och jag tänker att nu ska du i fortsättningen sätta lite sikte på det här som Anton och Elliot var inne på tidigare, nämligen att det finns en ganska stor, kanske stress till och med bland unga idag att lyckas när det kommer till ekonomin, och att man ser väldigt mycket av det på sociala medier. Det ska vi fokusera på längre fram. Här och nu ska vi få Valter Nilsson och Högsbo Riviera.

0: Trustfall med Pink. Jag hör du här i P4 Halland. Vi pratar ekonomi. Det gör vi ganska ofta. Och då inte helt sällan.
1: Du och jag.
0: Ja, du.
1: Nej. Nej, i radio.
0: I radion och ganska ofta privatekonomi och olika saker som påverkar. Men nu ville vi försöka ta oss in lite mer på det här med synen på ekonomi.
1: Ja.
0: Du hade ett färskt exempel från en kärlekssåpa.
1: Ja, precis. Ja. På SVT. Och då är det ett par som hamnar i lite problem med varandra för att de tycker och tänker lite olika. De ser olika på det här med ekonomi. Den ena killen då tycker att det är han upplever liksom frihet när han får syssla med sin musik som man förstår då kanske inte genererar jättemycket pengar, men han tycker det är kul och då kan han äta liksom nudlar 7 dagar i veckan. Nu hårdrar jag lite. Ja. Det kanske inte var exakt så han sa, men liksom lite den synen. Men så hon då tycker att frihet är liksom när man har en bra stadig ekonomi, pengar på kontot och vet att man har liksom råd med alla utgifter som finns under en månad. Det är frihet för henne istället. Och det är väl en skiljelinje där liksom.
0: Hur man ser på det. Och det är därför frågar vi efter dig som lyssnar. Liksom, om vi nu skulle hårdare säga att det här är de två olika teamen. Vilket team tillhör du?
1: Ja.
0: Också intressant att höra om det är någon där ute som har det så här i en parrelation. Ja. Att man har väldigt olika syn på ekonomi. Eller kanske i ett kompisgäng.
1: Ja.
0: Sådär, det går över tills vi gifter oss. Att jag tar det här och tar du någon nästa gång. Eller är det liksom splitta notan i hälften?
1: Ja.
0: Och känner man stress när man måste jobba hela tiden för att få, liksom, sen kunna slappna av när man har ekonomi på plats? Eller väljer man att leva lite billigare? Så förstår jag att alla har ju olika förutsättningar när det kommer till ekonomi. Men lite synen på pengar är det vi är ute efter den här morgonen. Hur ser du på pengar? 035 17 27 27. Skicka gärna iväg ett sms.

0: Visst är Orup och Magaluf. Vi ska återigen ut i trafiken tillsammans med Hanna.
1: Ja, vad det gäller trafiken i nuläget så är det ju en eld på fel sida om viltstängslet på länsväg 158 mellan Bildal och Särö i höjd med Lindåsmotet. Och där kan det ju bli en del kraftiga inbromsningar. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och vi ska få ekot nu med Carina Segura Morberg bland annat om att det nu riktas kritik mot försvaret i en ny rapport.
2: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning enligt rapporten som presenteras idag.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
4: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är det?
8: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
2: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
9: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. So cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
10: We are getting intelligence from multiple sources.
9: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år, utan att specificera exakt vad.
10: Russia is cooking up something big this year.
9: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
0: Och på ett eller annat sätt så har du lyckats få igång P4 Halland. Det tackar vi för. Jag som heter Rebecka och Lina och Emma är ditt sällskap ända fram till 10:00. För då blir det Roger som tar över. Var det lider, får använda ett slitet uttryck. Fick jag ju höra igår att det är ett uttryck jag överanvänder något. Det är ett ganska bra uttryck. Men väl till för att användas, tänker jag. Jag pausar mina olika uttryck och lämnar plats åt Taylor Swift istället.

0: Love Story heter ju Biten, vi nyss hörde. Biten. MVH 60 år.
1: Alltså, lät det precis som att det var 50 år äldre.
0: Ja, japp, japp, japp. Djurens Rätt, de vill se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax.
2: Djurens Rätt fokuserar ju all majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut. För det är där vi behöver den stora förändringen.
1: Ja, Anna Harenius där, etolog vid Djurens Rätt, och hon kommenterar ju nu vår rapportering om de här tiotusentals laxarna då i lagen där det finns ett krav på att fettfenan klipps, något som Statkraft vill slippa göra, och Djurens Rätt tycker inte heller att det här är rätt att göra.
0: Och jag ville ta oss till amerikanska Utah, för där släpps en man efter 40 år ur fängelse, och då har han varit dödsdömd, ska också sägas, i 40 år. Så i 40 år har han suttit och väntat på att hans dödsstraff ska genomföras. Men nya DNA-bevis har väckt tvivel om huruvida den idag 70-årige Douglas Stewart Carter begick det mord han dömdes för 1985. Det som har hänt sedan då är också att de vittnen som man hade i den här historien har dragit tillbaka sina vittnesmål. Och för en vecka sedan kom då svar från en ny DNA-analys där det stod klart att Carter inte kunde kopplas till blod eller andra spår från mordplatsen. Och då har man alltså bestämt sig för att släppa lös den numera då 71-åringen på fri fot i väntan på den nya rättegången. 40 år i fängelse ändå. Han har under hela den här historien hävdat att han är oskyldig. Vi pratar också om aktier den här morgonen, och inte i förhållande till vad som helst utan till unga och deras intresse för att spara, köpa, sälja aktier.
3: Ja, precis. Det finns ju en väldigt stor hets bland unga och mycket på sociala medier att man ska lyckas inom det ekonomiska och man ska ha minst 100 000 kronor på kontot, och annars är det omöjligt att lyckas. Så det är ju väldigt stor hets här bland unga. Och hur kommer det sig? Det är frågan.
0: En fråga som vi ska ställa till Anton och Elliot om en liten stund. Anton och Elliot är alltså de två unga personer som Emma träffar den här morgonen.

0: där flög de iväg, de tre små fåglarna. Three Little Birds med Bob Marley och The Wailers. Laxfenor som klipps av för att skilja odlad från vild lax är något som Djurens Rätt inte står bakom. Nu reagerar organisationen på P4 Hallands rapporterande i ämnet.
1: Det är fruktansvärt med stympning av djur och Djurens Rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
0: Ja, det här hörde vi ju Anna Harenius, etolog vid Djurens Rätt. Och nu ska vi höra dig, André, reporter här.
2: Vi har fått en del reaktioner på just det här att hon säger där med svansarna på grisar. Det är ju någonting som är förbjudet sedan slutet på 80-talet. Hon tar det som exempel här, Anna. Precis som att man klipper grisarnas svansar som man gjorde förr i tiden, så vill vi ju inte säga att man klipper laxfenor. Det är i sammanhanget, men absolut, det är rätt ska vara rätt. Och det här är ju förbjudet sedan rätt så många år tillbaka.
0: Och för de som inte har hängt med gällande fenor och laxar då, kan du återberätta vad det här handlar om?
2: Ja, men visst, det här handlar om laxen inom kompensationsodlingen i lagen. Där har ju Statkraft ett krav på sig att de laxar som sätts ut, de ska få sin fettfena klippt. Och det pratar vi om 90 000, det är det handlar om. Men det produceras också ett överskott. Man producerar lite fler fyrar än de här 90 000. Och där vill Statkraft se ett undantag för de här. Det rör sig om ett antal tusen, de är lite mindre och man vill undvika att de antingen skadas eller för den delen måste avlivas.
0: Men den här frågan är ju inte helt enkelt. Det går hela vägen upp till toppen när det kommer till beslutsfattande.
2: Ja, precis. Ja, det är ju en regeringsfråga rent krasst får man säga. Vi har ju påtalat det här för Havs- och vattenmyndigheten och de anser sig inte riktigt ha mandat eftersom det är kopplat till den här vattenkraftsdummen. Så vad gjorde jag då? Jo, jag sökte landsbygdsminister Peter Kullgren och sen så sökte jag han igen och sen sökte jag han igen. Jag har ännu inte hört ett knyst. Det verkar som att de har någonting annat på bordet förutom de här laxarna lite upptagna. Så jag har inte fått något svar därifrån.
0: Nej, det har varit lite mycket nu kanske. Har du läst igenom 450 sidor av en moderniserad fiskelagstiftning?
2: Jag har inte läst igenom hela i detalj. Jag har läst en del partier, jag har skummat en del och sådär. Och det finns faktiskt en del 2, en volym 2 som är på ytterligare 1000 sidor. Oh. Om man vill verkligen grotta ner sig i det. Kom ju fjol och fokusera då på titeln som fisket. Men fettfenorna nämns i alla fall här i de här handlingarna och då säger den ju i princip att är det odlad lax så ska det vara klippta fenor. Och nu önskar du lite grann att jag kom in med 450 sidor.
0: Ja.
2: Jag är ledsen. Jag har inte skrivit ut hela den här handlingen. Vi får ta den annan dag.
0: Ja, alla träd i världen tackar dig nog för det. Men vad tror nu du och då Djurens Rätt? Kommer det ske någon förändring för de här laxarna?
2: Alltså allting tyder på att det är ganska långt ifrån ett beslut kring detta. Anna har Arrhenius som påtalar för mig att man kan ju alltid önska att det ska ske imorgon, men det troliga är väl att det kommer ta ett par år. Jag pratade också med en forskare kring det här med de fiskarnas liksom välmående och han sa också det att det kommer nog dröja ett antal år, men om en 20, 30, 40 år kanske vi tittar tillbaka och säger vad konstigt att vi gjorde på det viset. Precis som vi idag säger, vad konstigt att vi någonsin klippte svansar på grisar. Vad var syftet med det? Så det kommer ju nog dröja, men vi vet. Vi kanske får en regering om ett par veckor, då kanske de tar på tag i detta.
0: Ja, då kanske landsbygdsministern äntligen svarar då.
2: Det kanske svarar man, ja. Vem vet? Ja. Allting kan hända.
0: Svarar då reporter André Kvist som alltså har tittat närmare på det här med laxens fenor.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Die Die med Shakira, Burna Boy. Det var någon liten fotbollsnerv som vaknade i mitt inre när jag hörde den här nu, och när man har med sig 3-1-vinsten mot Polen i Nations League igår. Vad kul det var med fotbolls-VM och vad långt det är till nästa gång. Så är det ju ofta med roliga saker och sportevenemang och annat. Vi pratar om ekonomi idag. Vår bästa prefix har skickat in ett sms. Prefixatan, som idag är slösatan då. Angående ekonomi så hade jag tur och lyckades locka till mig och gifta mig med en spara. Kommer du ihåg spara? Och spara.
1: Ja. Ja. Kommer ihåg. Det var väl någon gång på 60-70-talet väl?
0: Nej, jag
1: hade du det också?
0: Sam 90-talist fick man ju den här
1: boken. Nej, eller tidningen.
0: Ja, precis. Ja. Som hette Lyckopengen. Heter den det?
1: Lyckopengen heter den.
0: Heter den det? Wow. Varför kan man sånt? Varför lever det liksom hyresfritt i min hjärna någonstans, en av skrynklarna i hjärnan? Bara Lyckoslanten hette den där tidningen du en gång fick i skolan, och på baksidan och den var den serien med Spara och Slösa.
1: Kommer du ihåg alla sådana kemiska beteckningar som du fick lära dig?
0: Nej. Kommer jag ihåg om jag räknar ut derivata? Nej. Kommer jag ihåg om jag gör kort division? Nej.
1: Men jag minns dig med att det är samma för mig.
0: Jäkla tidningen hette. Ja. Skylla på skolan, det måste vara de som gör fel. Nej, jag skojar. Ni är jätteduktiga.
1: Våra hjärnor.
0: Spara och Slösa. Vilket gäng.

0: Miss Li, hälsa Gud. Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Försvarsmakten får kritik på flera områden i två rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.
0: Det var det verkligen. Tack för det, Karina. Och snart ska du få senaste nytt ifrån Halland här i P4 Halland. Vilken grej, va? Att vi har nyheter från Halland och heter P4 Halland. Det är ju som att någon har tänkt. Nu ska vi ju först få musik från Crowded House, Weather With You.

0: känns som en gammal radiolåt.
1: Sa du, ja, det nyss. Känns som att den här har man hört på radio som man var barn.
0: Jag tycker den är svinnice faktiskt. Det är någonting med... Jag vet inte ens vad det är för instrument, men Crowded House var det. Nu är det dags för nyheter, klockan är 8:30.
1: Djurens rätt vill se ett stopp för klippningen av fenor på odlad lax.
2: Det är fruktansvärt med stympning av djur, och Djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar, och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
3: Just klippning av grisars svansar är förbjudet i Sverige sedan 1988. Anna Harenius är etolog vid Djurens rätt. Hon kommenterar P4 Hallands rapportering om de tiotusentals laxar i lagan där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Något nu Statkraft vill slippa för överskottet på mellan 15 och 30 000 små laxar.
2: Det är ju välkänt att fiskar som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
3: Frågan ligger på högsta politiska nivå enligt både Djurens rätt och Havs- och vattenmyndigheten. P4 Halland har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren upprepade gånger utan att få svar. Men vad gör ni på Djurens rätt i sån här fråga?
2: Djurens rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut, för det är där vi behöver den stora förändringen.
3: Så sent som i fjol tog regeringen emot över 450 sidor om en moderniserad fiskelagstiftning. En utredning som vid två tillfällen befäster kravet om att odlad och utsatt lax ska ha bortklippt fettfena. Någon tanke om att slopa den nämns ej.
2: Jag hade hoppats kunna säga nästa år, men det här arbetet har vi ju jobbat med väldigt, väldigt länge, och det tar väldigt lång tid.
1: Reporter här var Andrea Kvist. Dödligheten i hjärtsvikt i Halland har minskat med 60% sedan början av 2000-talet. Det visar nya beräkningar av Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Minskningen är en effekt av behandlingen av att behandlingen av hjärtsvikt blivit bättre. Enligt Lars Lund, professor i kardiologi och hjärtsviktsforskare, som uttalar sig i det här pressmeddelandet. Och antalet personer som lever med hjärtsvikt förväntas öka. Det beror bland annat på den åldrande befolkningen och att fler överlever andra hjärtsjukdomar.
0: Jajamän, sitter fortfarande och tänker tillbaka på tidskriften Lyckoslanten och Spara och Slösa som var på baksidan där. Att jag läste den och direkt kände Slösa. Där har vi min väg i livet. Det är kul, jag tror inte att tanken med att Spara och Slösa var just det.
1: Jag skulle precis säga det.
0: Mm. Ja. Att det var nog någon slags så, titta vad bra det går om man lägger undan pengar. Och det är någonting jag vill rekommendera också, faktiskt. Slöseri ska man inte ägna sig åt, men unneri, är det samma sak? Det är frågan. Och då menar jag inte heller, nu ska jag helgardera mig till 1000, men det menar inte heller att om man är sparsam så kan man också unna sig någonting, såklart. Men jag är inte riktigt lika bra på att spara. Det är det enda jag vill ha sagt. Vädermässigt, allmänt molnigt väder den här tisdagen och något regnstänk. Det ser lite regnstänket ut på radarbilderna. Det är verkligen i de sydligaste delarna av länet och nästan så att det går över till Skåne. Men det kommer att komma in ett och annat stänk under dagen. Vi har en temperatur som ligger på mellan 17 och 20 grader och en ostlig vind. Vi ska ut i trafiken nu med Hanna. Hur är läget?
4: Ja, men i nuläget så är det fortsatt lugnt i trafiken. Däremot på länsväg 158 mellan Bildal och Särö i höjd med Lindåsmotet så har det varit en älg på fel sida om viltstängslet. Så där kan det ju bli kraftiga inbromsningar. Vad det gäller tågtrafiken däremot så är det ju också lugnt, så det ska inte vara några allt för mycket störningar i tågtrafiken. Men skulle du se något annat ute på vägarna, ja, då har vi tipsnumret 020 999 4.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis. Ganska nöjd med att jag varje gång klarar av det uttalet. Inte särskilt svårt i och för sig. Vi ska nu över till Mats Fagerström. Det är dags för Radiosporten och det handlar om att det blev en lyckosam kväll igår i Stockholm.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och de kom till lite mer chanser. Men det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer i halvtid och vi kommer ut och vi halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen som du säger kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.

0: Maja Ivarsson där med Världen kommer snurra ändå. Och igår, Lina, så släppte ju Internetstiftelsen sin årliga rapport Svenskarna och internet, och ur den hittar vi lite vett- och etikettregler idag.
1: Vad är det värsta etikettbrottet man kan begå med en mobiltelefon enligt dig?
0: Alltså egentligen, om man ska vara helt krass, så är det ju att slå någon på käften med sin mobiltelefon. Men om man ska tänka
1: men
0: så...
1: Men vi sänker ribban lite.
0: Ja, alltså det, jag tycker något som stör mig otroligt mycket. Alltså jag är aldrig så tantig som när jag till exempel häromveckan satt på tåg och det sitter någon i samma vagn som tycker att det är okej att titta på olika klipp med ljud på. Mm. Det, jag kan inte förstå hur man tänker så... Det här angår nog alla i den här tågvagnen. De här klippen jag tittar på. Och så är det ofta så, när man inte tittar på det själv, då låter det så här. Hur kul är det?
1: Nej, det är
0: liksom 3 timmar. Nej, tack.
1: Nej. Ja, det är med på listan. Mm-hmm. För jag har en lista här då på 4 grejer.
0: Yes. Mm.
1: Det är också med på listan i att fota, filma eller dela material utan att den här andra personen då gått med på det, alltså utan samtycke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Det gör sig ofta olika mammor ansvariga för.
1: Mm, det tror jag.
0: Alltså mammor också till folk i min ålder. Titta vad fin bild på dig, så ser man ut som en påse skridskor och bara, men mamma, okej. Okay, ja. Mm. Ja. Fint.
1: Och i tidernas begynnelse vill jag minnas att även dök upp såna här liksom mindre roliga festbilder på sociala medier, ja. Som man bara kände, okej, vi kanske inte behöver lägga upp 70 bilder från den här festen på det här sociala mediet.
0: Ja, ja men, tidigt så när man gjorde, exakt. Vad heter det, olika album.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Och kräftskiva, hjärta, och så var det 100 bilder.
1: Vem bryr sig?
0: Ja, nej.
1: Ja. Och sen är med på listan också att vara mentalt frånvarande genom att man då tittar på skärmen när det samtidigt pågår ett fysiskt umgänge. Alltså, du sitter och middag med 4 vänner, men du sitter i mobilen.
0: Ja, just det. Ja,
1: det irriterar mig sjukt mycket.
0: Ja, det gör det. Mm. Jag tycker det beror på vilket. Alltså, sitter jag med min partner efter en så lång dag, då kan det vara ganska gytt. Alltså,
1: ja, men då kanske ni har liksom en överenskommelse om att nu sitter jag... Men om du skulle ta upp den samtidigt som han liksom pratar om...
0: Ja, det är ju konstigt.
1: Jag har haft en fruktansvärd dag på jobbet.
0: Kolla det här, kolla på den här mimen. Nej,
1: det vore drygt.
0: Ja, drygt faktiskt. Mm.
1: Och nästa grej är att avbryta ett fysiskt... Den här är en lite... avbryta ett fysiskt samtal när man får ett mobilsamtal eller ett meddelande.
0: Det tycker jag inte jag håller i rätten.
1: Nej. Alltså, inte jag heller.
0: Om någon ringer dig, om jag ska stå och prata med dig här ute om någonting, imorgon ska vi göra det här och det här i radion, så du, vänta, det ringer mig här. Får man väl ta det?
1: Det tänker jag också. Den har inte jag reagerat på, men spännande. Mm. Den är ändå med här.
0: Ja, men om man hade fått ett meddelande och inte berättat, jag måste bara svara på detta, eller bara tagit upp och börjat svara, då är det ju konstigt, klart.
1: Mm. Du, dessutom känner sig 7 av 10 nedprioriterade när någon de umgås med tittar på mobilen. Alltså det räcker med att man tittar på den, så känner man att det kan vara bra att veta när man ska vårda sina relationer.
0: Fint.
1: Den bjuder vi på.
0: Den bjuder vi som en liten extra. Men det här är vad svenskarna tycker är mest otrevligt då, när det kommer till vett och etikett kring mobiltelefonen. Så att stänga av ljudet, ni allihopa, när ni är ute bland andra människor. Skaffa ett par hörlurar eller...
1: 3 av 10 är också avundsjuka som är i en relation om deras partner ägnar tid åt mobilen istället för dem. Det kan också vara en relationstips här.
0: Mm. Är det mig du pratar med nu eller? Kan vi få prata med min partner om det?
1: Ja.

0: Be by you, Luke Combs. Vi pratar om aktiesparande för unga under morgonen. Enligt statistik från SCB så äger allt fler unga aktier, och flera undersökningar visar att intresset för just aktier växer också i målgruppen. Emma, möter du två 19-åringar som har byggt en läroplattform där unga kan öva på hur aktiemarknaden fungerar?
1: Ja, och tidigare nämnde vi att det fanns en viss hets bland unga idag, inte minst på sociala medier, att man ska lyckas, och då gärna ekonomiskt. Elliot Littorin här och Anton Billström som är grundarna till den här appen. Varför tror ni att det har blivit allt viktigare, Elliot?
2: Jag tror verkligen det har med sociala medier att göra. Det är sjukt mycket hets som vi har varit inne på i sociala medier. Man ser vissa, den här procenten av befolkningen som verkligen lyckas, och sen vill man också göra det. Och det är såklart, det ska man ju såklart ha mål och vilja göra. Men man måste också ha lite mer koll än att bara lita blint på allt man hör.
1: Hur märker ni av att, vad är det som delas i sociala medier exempelvis, Anton?
3: Alltså ofta så är det ju liksom högrisk investeringar som delas. Men också, det är snabba vinster liksom. Och det är liksom väldigt korta klipp som delas. Om man ska förklara ett finansiellt begrepp eller något sånt, det är väldigt korta klipp. Så vi tror inte att vi ungdomar hinner liksom få in den kunskapen och applicera den på rätt sätt.
1: Ser ni att det finns någon risk att man med den nya drömmen att lyckas ekonomiskt bland unga? Så finns det någon risk i det, Elliot?
2: Ja, det tror jag absolut. Man kan ju göra dumma beslut, och det finns ju också många som hamnar i någon form av beroende där man, ja men, vissa spelar online casino till exempel och sådana sätt. Och det är ju inte rätt sätt att uppnå sin ekonomiska mål. Det är det inte.
1: Och ni vänder ju till de unga på aktiehandeln, och då kanske det är många föräldrar som är lite oroliga, av vad ska min unge investera i? Hur ska man vägleda, tänker du, Anton, sitt barn om den vill börja investera?
3: Alltså främst så skulle jag säga, alltså föräldrarna har ett ansvar att om de vill att sina barn ska lära sig investera eller få kolla på pengar, så ska de ju snacka om pengar hemma, tycker jag. Det är en bra start. Men sen så har ju liksom alla ungdomar en telefon idag där de kan gå in och söka information själv, men de kan också ta del av ett läroverktyg som är helt anpassat efter dem liksom, och gör det enkelt för dem att lära sig kontinuerligt varje dag.
1: Tror ni att det har skiftat lite? För innan var det så här, man ska leva fritt och man ska inte bry sig om pengar. Hur kommer det se nu att det är så här, man ska investera och man ska lyckas?
2: Ja, det är en bra fråga, men det är verkligen det enda man, eller i alla fall vi och många i vår ålder, får till oss liksom på sociala medier. Man har ju ett flöde där det är väldigt mycket folk som lyckas och kör dyra bilar, och så vill man ju också uppnå det.
1: Varför tror ni att ens lycka blir i vad man har och så här pengar, Anton?
3: Alltså, personligen så tror jag inte att det är det ultimata målet. Jag tror att vägen dit är det som är roligt. Och det har ju varit för mig och Elliot också. Att göra detta har varit jätteroligt, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla det vi gör, håller på med. Och få med så många unga på detta tåget som möjligt för att skapa något riktigt stort.
1: Tack så jättemycket där, Elliot Littorin och Anton Billström.

Cheap Thrills. Ska vidare till en den nyaste släppet, tror jag ändå att jag får hävda, ifrån Bo Kaspers Orkester. Just när du trodde allt var över, en underbar liten godbit, om jag får säga det själv, höll jag på att säga. Det är inte jag som har skrivit den på något sätt. Och skönt gung in i hösten, så skulle jag recensera den.

0: Och från Bo Kaspers orkester till Hanna, vi ska ut i trafiken.
1: Ja, då gäller det trafikinformation på länsväg 158 mellan Bildal och Särö i höjd med Lindåsmotet. Där hade varit en älg under morgonen och den ska fortfarande finnas kvar där som är på fel sida om vildstängslet. Så det gäller att vara uppmärksam att det kan bli en del kraftiga inbromsningar. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Nu är Ekot med Carina Segura Morberg. Det handlar bland annat om svensk politik.
2: Och här är Ekot som börjar i riksdagen.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
3: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
5: Men hur låst är det?
6: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
7: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning enligt rapporten som presenteras idag.
8: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
9: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
7: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
10: We are sorry, skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Ja, det var ju som att ni hade sålt smöret och tappat pengarna, både du och Anton Berglund, när ni pratade om radiobilarnas...
11: Det är en favorit.
0: Ja, jag var lite så. Är det inte dags nu? Är det så kul med radiobilar?
11: Det är det. Det är jättekul.
0: Kanske blir något annat skojigt. Vem vet? Det här är Piffra Halland. Med Rebecka, Lina och Emma. Denna morgon just.

0: ABBA där med Mamma Mia. Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har varit historiskt svag, Lina.
1: Mm, det visar ju ny statistik då från Fastighetsbyrån. De har tittat på de 5 senaste åren och i Halland så har priserna ökat med i genomsnitt 1% på de här åren. Det låter ju väldigt lite, men då ska man ha med sig att skillnaden är stor mellan våra olika kommuner. Prosit! För i Varberg så ökade priset med 9% medan priserna i Falkenberg på de här 5 senaste åren har backat med 18%. Även i Laholm steg bostadsrättspriserna. Det var ökningen 7% på 5 år. Så det skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommunerna i länet.
0: Och Ekot rapporterar under morgonen om att AI-bolaget OpenAI nu ber Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen då bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var det första kända fallet när en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter, och Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiensiska senaten. Och Emma, du är ute nu under förmiddagen och pratar med unga om det här med aktiesparande.
2: Det gör jag minsann. Jag befinner mig här på Sandarpsgymnasiet i Halmstad och kollat runt lite bland de unga eleverna ifall de investerar. Och vad det visar sig hittills så gör inte många det alls. De är inte intresserade, men de har känt av pressen mycket att man ska lyckas ekonomiskt och känner ganska stor hets på sig. Och jag måste börja. Så det är lite stress här.
0: Men det är på Kattegattgymnasiet du är, va?
2: Ja, det är jag.
0: Ja, precis. Ja, just det.
2: Så många gymnasium.

0: Kimberly med låten Eternity. Och vi ska tillbaka till Emma. Du pratar ju med unga om aktiesparande, men också den här hetsen som finns att lyckas ekonomiskt.
1: Precis, jag är ju här på Kattegatsgymnasiet i Halmstad och träffat två elever som går i årskurs 3 på ekonomiprogrammet. Och jag inledde med en fråga om Caspian Mored, om han investerar i aktier eller fonder.
2: Nej, inte personligen.
1: Gör du det, Ludvig Rosdahl?
3: Nej, inte alls.
1: Hur kommer det sig?
3: Jag har inte tänkt på att skapa ett konto direkt och börja spara i aktier.
1: Hur kommer det sig att du inte sparar i aktier, Ludvig?
4: Alltså jag har tänkt på det, men man har inte vetat så mycket som man hade liksom orkat börja.
1: Caspian, har du någonsin funderat så här, eller är det någonting som intresserar dig?
4: Ja, det intresserar mig ändå, men det är bara svårt att veta var man ska börja liksom.
1: Det finns ju en stor hets på sociala medier, bland unga speciellt, att man ska börja investera tidigt helst. Ludvig, har du känt av den hetsen?
3: Alltså inte så mycket med investeringen direkt. Det är mest annat, typ att man ska ha mycket pengar och sånt. Så jag har faktiskt inte sett någonting speciellt om investeringen.
1: Hur känner du om den pressen?
3: Så den är ju rätt så stor. Det är ju rätt så många som lyckas just nu inom e-handel och blir rätt så rika vid ung ålder. Och det gör ju så att man får press på sig också att försöka lyckas.
1: Skulle du kunna se dig själv i framtiden, Caspian, att börja investera?
4: Ja, säkert. Det tror jag nog.
1: Känner ni att det är viktigt med ekonomisk stabilitet, att man ska lyckas, Caspian?
4: Ja, man vill ju uppnå liksom ekonomisk frihet i framtiden, så att man inte behöver oroa sig över det.
1: Vad är det så viktigt med ekonomisk stabilitet, Ludvig?
3: Det är ju att mycket pengar gör så att livet blir enklare bara.
1: Ser ni en risk med att man kan förlora mycket pengar på den riktiga aktiehandeln, Ludvig?
3: Alltså, om man tänker långsiktigt med säkra aktier tror jag inte det är så farligt. Men om man försöker på dessa som är kanske lite mer riskabla så har man nog större chans att förlora pengar.
0: Caspian Mored och Ludvig Rosdahl pratar med vår reporter Emma Nilsson om aktiesparande men också ekonomisk press.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.
6: Idna här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!

0: Idna där, alltså en av våra tre finalister i P4 Nästa stjärna, Den bästa sommaren heter låten. Vi ska tillbaka till dig, Emma, och till Kattegatt gymnasiet. Du träffar på fler unga som resonerar kring det här med ekonomi.
1: Precis, jag sitter här med Hassan som går första året här på gymnasiet. Investerar du i aktier eller fonder?
2: Nej, men jag har hört och sett mycket på media att det känns som alltså det är alltid högtryckt, att man måste börja, annars är det för sent och så missar man på mycket pengar och sånt.
1: Kan du känna en press att jag måste börja?
2: Jag har inte känt pressen, men jag kan tänka mig att folk känner sig pressat.
1: Hur tror du det kommer sig, varför att unga känner så stor press att lyckas ekonomiskt?
2: Det är det med sociala medier, att man ser ju något som tar ju tid för att tjäna, men man vill ha det alltså nu.
1: Vad tror du, alltså vad kan det leda till att om man blir, alltså vad kan hända om man blir ekonomiskt oberoende?
2: Jo, fattigdom skulle jag säga. Man blir fattig, man försöker så.
1: Men om man blir ekonomiskt oberoende, alltså du blir jätterik, vad kan det leda till?
2: Att man spenderar mer ju.
1: Blir man lycklig då?
2: Nej, jag skulle inte säga det.
1: Vad ska man satsa på istället?
2: Bli rik då, skulle jag säga.
1: Om man ska satsa på att bli rik?
2: Ja.
1: Hur är man rik, på vilket sätt?
2: Då tänker man pengar. Alltså inget annat sätt.
1: Rik på glädje till?
2: Ja, alltså man är glad om man har pengar. Jag är glad när jag har pengar.
1: Tror du att det är den unga och målgruppen som känner den, att lyckan ligger i pengar?
2: Jo. Speciellt när man alltså, ser så mycket videos, speciellt på TikTok till exempel, Instagram. Alla de här bilar och folk typ USA som festar. Då känner man den här pressen på sig själv.
1: Vill man leva det livet?
2: Alltså, det är något som man drömmer av. Men folk, alltså speciellt de unga, vill leva det, alltså nu. Därför det är inte så många som lyckas med det. Och leder till värre konsekvenser.
1: Vad då för konsekvenser?
2: Det är typ att kanske skippa skola för att köpa aktier. Jag ser på sociala medier att man hoppar av skolan för att satsa på trading typ. Det är inget bra, alltså tycker jag.
1: Tack så jättemycket där, Hassan Human på Kattegatt gymnasiet.
0: Visst, och lite tekniska problem, men vi hörde ändå nog bra. Emma Nilsson på plats där på gymnasiet.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, nu dags för Ekot.
1: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.
0: Från Carina Segura Morberg som varit med oss under hela morgonen. Lina är fortsatt med oss och ska leverera en nyhetssändning här om bara några minuter. Först och främst musik från Veronica Maggio.

0: Tillfälligheter heter låten och nu så ska vi få nyheter ifrån Lina. Klockan är 9:30.
1: Färre dör i hjärtsvikt i Sverige och i Halland så har antalet minskat med 60% sedan början av 2000-talet. Det visar nya beräkningar av Hjärt- och lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Minskningen är en effekt av behandlingen av hjärtsvikt blivit bättre enligt Lars Lund, professor i kardiologi och hjärtsviktsforskare, som uttalar sig i ett pressmeddelande från Hjärt- och lungfonden. Och antalet personer som lever med hjärtsvikt förväntas öka framöver. Det beror bland annat på en åldrande befolkning och att fler överlever andra hjärtsjukdomar. Djurens rätt vill se ett stopp för klippning av fenor på odlad lax.
2: Det är fruktansvärt med stympning av djur och Djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
3: Just klippning av grisars svansar är förbjudet i Sverige sedan 1988. Anna Harenius är etolog vid Djurens rätt. Hon kommenterar P4 Hallands rapportering om de tiotusentals laxar i lagan där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Något nu Statkraft vill slippa för överskottet på mellan 15 och 30 000 små laxar.
2: Det är ju välkänt att fiskar som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
3: Frågan ligger på högsta politiska nivå enligt både Djurens rätt och Havs- och vattenmyndigheten. P4 Halland har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren upprepade gånger utan att få svar. Men vad gör ni på Djurens rätt i sån här fråga?
2: Djurens rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut, för det är där vi behöver den stora förändringen.
3: Så sent som i fjol tog regeringen emot över 450 sidor om en moderniserad fiskelagstiftning. En utredning som vid två tillfällen befäster kravet om att odlad och utsatt lax ska ha bortklippt fettfena. Någon tanke om att slopa den nämns ej.
2: Jag hade hoppats kunna säga nästa år, men det här arbetet har vi ju jobbat med väldigt, väldigt länge och det tar väldigt lång tid.
1: Reporter här var André Kvist.
0: Precis, så det kom in lite sms gällande det där med att kupera svansar på grisar i Sverige.
1: Mm. Det har varit förbjudet sedan 1988.
0: Precis. Nu var lite som en jämförelse där från
1: Djurens rätt.
0: Ja, exakt. Vi ska ta och titta till vädret. Och i vanlig ordning så här efter 9:00 så får man också en liten prognos för kvällen, men vi börjar med dagen. Allmänt molnigt väder får vi idag och något regnstänk. Vi har en temperatur på mellan 17 och 20 grader tillsammans med en ostlig vind. I kväll då? Allmänt molnigt väder och under kvällen något regnstänk. Så det var inte sån där super mer målande bild av hur vädret kommer bli, eller kanske målande nog för att vi ska förstå att det är ungefär samma väder hela dagen fram till natten. Vi ska ut i trafiken också tillsammans med Hanna, och vägarbeten har du att berätta om.
4: Ja, men precis, på E6an Kungsbacka i höjd med trafikplats Kungsbacka centrum så är det ett arbete med mitträcke som påbörjar idag, så det kommer vara arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång, men det kan ju dra med sig en del köer. Vad det gäller tågtrafiken så ska det rulla på bra där, och det ska inte vara några störningar som skulle ställa till det allt för mycket i trafiken. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Så himla fräckt slut på den låten. Varje gång jag ser dig är det givetvis med Lisa Nilsson. Och vi ska för sista gången den här morgonen få en uppdatering ifrån Radiosporten. Det har varit en hel del fotboll under morgonen, kan man ju förstå, med tanke på Nations League-matchen igår. Mats Fagerström, han kommer åt igen att kika till den blågula succén.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Knies går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven HV71.
5: Jack.

0: Fanny Feeling, Benjamin Ingrosso in i studion har nu Roger tagit sig. Du ska ta över den här kanalen vi kallar P4 Halland om lite mer än en kvart vid 10 där.
1: Just det.
0: Ska få besök av en världsmästare. Om du har fått välja någonting du skulle vara världsmästare i, vad skulle du välja då?
1: Och vara snäll.
0: Okej, Bamse.
1: Förlåt, jag var tvungen. Nej, ja. Men tennis.
0: Tennis?
1: Ja.
0: Ah, wow. Mm. Känns också som att det är ganska goda prispengar i tennis.
1: Ja, det är det väl.
0: Mm. Mm.
1: Jag spelade tennis en gång i tiden, så jag tänker kanske närmsta steget där. Nej, det är knappt någon utmaning.
0: Nej, jag tar sig från där du är nu till världsen.
1: Snöra på med skorna.
0: Ja, det hade man velat se.
1: Du då?
0: Ja, men alltså, det hade varit fräckt att vara världsmästare i typ skit. Eller i typ MotoGP, alltså motorcyklar. Ja. Det är också så här.
1: Ja, just det.
0: Ja, nej, men världsmästare är det bara. Det är inte så mycket.
1: Det är bara så.
0: Klar det.
1: Sen är det färdigt.
0: Ja. Mm. Eller typ att kan man vara världsmästare i att renovera? För det hade varit väldigt bra att kunna ju.
1: Ja, mm. Får man ångra sig?
0: Ja, vi tar det.
1: Att ta bort tennis. Jag skulle kunna betala, om jag hade spelat en världsmästare, alla prispengar, då hade jag ju kunnat betala för alla de här grejerna med renovering och sånt.
0: Exakt.
1: Men det har ändå varit kul att göra det själv.
0: Ja.
1: Jag är ju en enligt egen utsag och man med tummen mitt i hand.
0: Mm.
1: Så att det där ångrar jag att jag sa tennis. Ja, men jag vill bli världsmästare i renovering.
0: Ja, eller så ytskikt i badrum. Alltså våtrums ytskikt eller sådär. Alltså något som man kunde, något sånt riktigt bra. För jag tänker mig att om man är bra på det, då kommer liksom andra grejer med det.
1: Mm.
0: Att då kan man ju lite så basic snickeri också.
1: Ja.
0: Men om man är världsmästare i våtrum, då det hade varit
1: bredden
0: kul. Inte riktigt lika sexigt som att vara världsmästare mot GP kanske, men ändå mer användbart.
1: Faktiskt.
0: Vad är det för världsmästare du ska få besöka?
1: Det är en världsmästare som har gjort det här tillsammans med fyra andra, eller ja, åtta andra, för det är några som springer på fyra ben också.
0: Mm-hmm.
1: Hundar.
0: Jaså.
1: Agility.
0: Åh, oj vad kul.
1: Det vet jag att du skulle gilla det här.
0: Ja, jag valde fel hund. men det, ibland så dyker tanken upp att han hade nog tyckt det var lite kul att hoppa över hinder och springa i såna tunnlar och upp och ner för brädor och sånt, om man hade börjat lite tidigare kanske.
1: Ja.
0: Det här uttrycket av att det är svårt att lära en gammal hund att sitta, det kommer ju någonstans ifrån, och jag tänker mig att det är, han skulle kunna manifestera det.
1: Aha.
0: Ja, men vad roligt. Kommer hundarna hit?
1: Hundarna kommer inte hit. Jag ska ringa upp Jenny Damm som är från Asige som har bärgat det här lag-VM-guldet i fredags i Åbo i Finland tillsammans med sina lagkamrater. Så vi får se lite grann. Har liksom det sjunkit in ändå att man är liksom världsmästare?
0: Alltså fett att vara bäst i världen på någonting. Ja, kul. Och så fortsätter den politiska sagan i Halland.
1: Ja, så är det. Laholm har kallat till pressträff klockan 11, så ska Ann-Kristin Ekman, vår reporter, ta sig dit och höra sig för lite grann. Och såklart kommer det också bli en del frågor kring bilstranden i Mellbystrand där också, som är en ständig het potatis.
0: Jag tänkte precis säga det. Kan man nämna politik och Laholm utan att nämna bilstranden?
1: Tveksamt.
0: Känns som att det har pågått en evighet. Och fortsätter allt jämt. Roger tar över här efter klockan 10. Men nu lämnar vi över stafettpinnen till Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Hos dig är jag underbar, Patrik Isaksson, och jag vill verkligen slå ett slag för det här.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
4: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, tävlingen där ny musik alltså träffar dina öron, du som lyssnar. Och det är ju också du som kan avgöra vem som går vinnande ur den här striden. Sök precis som vi hörde här på P4 nästa stjärna Halland. Då kommer du till vår sajt där du hittar våra tre finalister. Du kan lyssna på alla tre låtarna i sin helhet och också hitta nummer till vilka du antingen smsar eller ringer in för att rösta på just din favorit. Den 9 oktober, då kommer det vara för sent, så gör det innan dess.
5: Det här är P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Och liksom Diana Ross sjunger är så ska jag komma ut ur studion alldeles strax. I'm coming out fick vi höra. Och nu ska du få höra Johan Westerberg som ger det senaste nytt ifrån Ekot.
1: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
2: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
3: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
4: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
1: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
5: Roger Rudin heter jag som har tagit plats här efter Rebecka och som är med Henrik Martinell.
6: Hej, hej.
5: Hej, och reporteren Kristin Ekman som kommer att vara i Laholm denna förmiddag. Hur blir det med vädret, Henrik? Nyfiken?
6: Jag hoppas att molnen försvinner.
5: Ja, du ska väl faktiskt vara inställd på att det blir en hel del moln som håller sig kvar.
6: Jaha.
5: Regnstänk också. Temperaturen? Ja. 17-20 grader.
6: Det duger.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och djurens rätt kräver att klippningen av laxas fettfenor stoppas och kallar det stympning som orsakar smärta och lidande.
1: Exakt, och sån här fenklippning då, det gör man för att kunna skilja odlad lax ifrån vild. Och Anna Harenius, hon är etolog vid djurens rätt. Hon reagerar starkt på vår rapportering om det här. För det här är ju en granskning vi har gjort sedan några veckor tillbaka här. Hon säger att det här visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
0: Och så kan jag berätta att högsta domstolen inte tar upp Think Pink-målet för ny prövning. Det innebär då att hovrättsdomen som meddelas i somras står fast. Och längst straff det fick sopdrottningen Fariba Andersson, tidigare Vankor, som dömdes till 5 års fängelse. Hon och 3 andra personer dömdes för grovt miljöbrott på 18 olika platser i landet. Och ytterligare flera personer dömdes i hovrätten. Och det här sopbolaget Think Pink, ja, de dumpade under flera år hundratusentals ton avfall på ett otillåtet sätt på en mängd olika platser i Sverige. Och soporna då, som var främst bygg- eller rivningsavfall, de skulle sorteras men krossades och lades på hög eller grävdes ner. Och Henrik, en fastighetsmäklare från Laholm, döms till fängelse efter att ha struntat i att bokföra tiotals miljoner kronor.
1: Jo, det verkar vara en ganska ung fastighetsmäklare i alla fall. Han ska ha låtit bli då att bokföra transaktioner mellan åren 2021 till 2023 på totalt runt 70 miljoner kronor i sitt fastighetsmäklarbolag då, som har säte nere i Skåne. Han döms i alla fall för 3 fall av grovt bokföringsbrott till 1 år och 8 månaders fängelse, och så får han också näringsförbud i 3 år. Och det är väl lite kutym när man har begått grovt skattebrott.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith här i P4 Halland. Laxfenor som klipps av för att skilja odlad från vild lax. Det är något som Djurens Rätt inte står bakom och nu reagerar organisationen på P4 Hallands rapporterande i ämnet.
1: Det är ju välkänt att fiskar som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
0: Ja, här hörde vi Anna Harenius, etolog vid Djurens Rätt. Och nu ska vi höra dig, André, som har rapporterat för oss i det här ämnet. För de som inte har hängt med på det här, kan du återberätta lite grann?
2: Ja, men visst. Det handlar ju om de här laxarna inom kompensationsodlingen som vi bland annat har i Lagan. Finns även på andra platser, både här i Halland och i landet. Men just där i Lagan så har ju Statkraft ett liksom krav på sig. De ska liksom sätta ut 90 000 laxar där på vårkanten och de måste då de få fenorna klippta. Men det produceras ju samtidigt ett överskott. Det vet om de, man kan ju förlora en annan lax längs med vägen och då har man en 15 till 30 000 i överskottet. De vill man då undvika att klippa de här fettfenorna på. Dels för att det kan skada fisken, de är lite mindre och sen så är det så att i värsta fall så kanske man måste avliva dem på grund av platsbrist och ja, skador och sådant helt enkelt.
0: Mm. Men den här frågan är ju inte helt enkel och det går väl liksom hela vägen upp till toppen.
2: Ja, precis. Det här hamnar ju på regeringens bord detta rent krasst och vi har ju påtalat det för Havsvattenmyndigheten. De anser sig liksom inte ha det här mandatet då att ta ett beslut. Det så var det i alla fall i fjol. Vi får se om det kommer ett nytt beslut här nu under hösten och vintern. Men de lyfter det liksom till regeringsnivån för det handlar om vattenkraftsdummen och så här. Så jag har faktiskt sökt landsbygdsminister Peter Kullgren ett antal gånger om och om igen. Jag har inte fått endast knyst av svar. Jag vet inte om han har något annat för sig just i dessa tider med utgång att de är lite upptagna med regeringsbildningar och sådant. Talmansrunda och allt vad det. Så att jag har inte fått något svar där uppifrån om det här ska ändras.
0: Det är man ju nyfiken på såklart också. Men har du liksom läst igenom 450 sidor av en moderniserad fiskelagstiftning?
2: Nej, jag har inte riktigt tagit mig igenom varenda sida, det ska jag vara helt ärlig och säga. Jag har skummat igenom mycket och läst väldigt noga vissa partier just för att hitta kring hur resonerar man kring det här med fettfenorna och laxarna och varför är det så viktigt och sådant. Och det är mycket som talar om att Östersjön, där är det superviktigt för där är ju en väldigt livskraftig vildstam. Och då har man ju också kompensationsjorden, då vill man ju särskilja dem. Så de är mycket Östersjön som nämns, men summa summarum är väl att man vill ju fortfarande att det ska vara ett krav. Det ska ju klippas fettfenor, så är det bara verkar som.
0: Och du, vad tror du nu att Djurens Rätt kommer... Ja, liksom kommer det ske någon förändring här för laxarna?
2: Nej, Anna där som jag pratar med tror ju inte riktigt på, inte på kort sikt, men om ett antal år möjligtvis så har man liksom kommit underfund med att det här är inte bra för laxen av olika skäl. Vi har ju tidigare rapporterat om att den kanske är mindre attraktiv som partner, den kanske har mycket svårare att simma i strömt vatten, att det finns en funktion där som man tidigare har sagt, nej. Det är som blindtarmen, det är bara att klippa bort den. Men det verkar ju ändå finnas någonting, ett syfte med att den har det. För det finns fler fiskar som har just den här fettfenan.
0: Ja, mer om det här går att höra såklart i våran app redan nu. Men även i de lokala nyheterna här om en liten stund.

0: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
1: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
2: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
0: Varje dag från 1 minut till 6.
3: Jag tycker att åh, det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
0: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

0: Crazy in Love, Jill Jonsson, och idag den 29 september, då ska vi ta och säga grattis till Mikael och Michaela som har namnsdag idag.
1: Grattis till er.
0: Ja, hoppas ni kan få en riktigt härlig, härlig namnsdag.
1: Hur många sådana känner du? För jag gissar att du har en bild framför dig när du grattar Micke och Michaela.
0: Ja, precis. Jag har en svåger som heter Mikael, så honom känner jag. Och sen så vet jag några andra fler Mikael, och så har jag en tidigare arbetskollega som heter Michaela. Så, ja, du då?
1: Jo, men det är väl samma här. Jag har en kusin som heter Mikael bland annat. Och Michaela är en som jobbade här förut.
0: Mm, sådär.
1: Ja, grattis till er.
0: Ja, stort grattis, och till alla andra som bär det här namnet stolt. Det är också andra temadagar idag.
1: Vilken paus det var där. Ja. Det var som stolt.
0: Stolt. Ja. Kanske heter Mikael eller Michaela stolt.
1: Ja. Mm.
0: Alla soffpotatisas dagar idag. Vad tror du om den?
1: Det är en för mig. Ja, men jag känner dig. Det är för mig bland annat.
0: Jag såg ju hur du blinkade här liksom. Den där gillar du. Eller var det tvärtom?
1: Ja, nej, det var precis så. Jag kände att det passade in på mig lite grann.
0: Vad kännetecknar en soffpotatis då?
1: Ja, men det är att kvällarna tillbringas i soffan. Och att man gillar att vara i soffan. Kanske även helger. Ligga och bara... Vad heter det? Det heter bincha-serier.
0: Bincha-serier, ja precis. Sträcktitta för den som inte är bekant med begreppet. Är det ett soffpotatisbegrepp kanske? Eller?
1: Ja, eventuellt. Ja, men jag gillar det. Mm. Jag är soffpotatis, jag tar det på mig.
0: Vilken är den bästa soffan då?
1: Oh, det måste vara mammas och pappas. Den är gjord i konstläder. Och så har den en hög rygg. Och så har den några år på nacken dessutom, så att det är nött och fint läder som ändå är så här mjukt och följsamt. Man ska inte ligga i shorts eller bara över kropp, för då klibbar man ju lite grann.
0: Ja, jag tänkte på min första tanke när jag hör skinnsoffa.
1: Ja, men det är det dåliga med sommarklädsel och den soffan, men i övrigt så den är helt fantastisk.
0: Ja, men jag tänker, du som lyssnar här, när det kommer till alla soffpotatisar dag, ta gärna och dela med dig av lite tankar kring det här liksom. Vad är den bästa soffan liksom? Hur gör man det här på ett bra sätt?
1: Mm.
0: Sen kan det också vara kul att höra precis tvärtom, den som aldrig får tid till att lägga sig i soffan och känna att man kan vara en soffpotatis. 035 17 27 27 är ju numret som man gärna får använda sig av.
1: Låt oss också prata soffa.
0: Ja, men det här är också en ganska bra låt om man bara vill ligga och vara soffpotatis och lyssna på musik.
1: Ja,
0: skulle jag vilja säga. Foreigner.

0: P4 nästa stjärna.
1: Jag heter Lavendel. Jag var din bästa vän. Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
0: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
2: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
1: Kom gärna till livefinalen.
0: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
3: Ja, se till att ta del av det där. Du kan ju som sagt vara med och påverka där genom att lägga din röst. Nu, Henrik, så är det lite fokus på klimatåtgärder.
4: Ja, men det är det. För jag fick precis till mig en artikel i tidningen 24/7. Det är ju, vad heter det nu, MSB:s tidning. Heter de MSB fortfarande? Jag får med att de har bytt namn. Det där var ju dåligt av mig.
3: De har bytt namn.
4: De heter
3: Myndigheten
4: för civilt försvar. MCF heter de istället nu. Ja, men tidningen heter hur som helst 24/7 och de skriver att Halmstad satsar väldigt stort på att skydda sig mot framtida översvämningar. De tar några exempel på andra städer också som gör det. Mm. Men just nu fokuserar jag på Halmstad då, för att det är det som är intressant för oss i Halland. De ska bygga sådana här översvämningsskydd i Picasso-parken då, bland annat längs Nissan i centrum. Det är även på flera andra platser längs Nissan som de ska göra sådana. Och projekteringen startar i höst. Och då strävar de efter att de här klimatanpassningsåtgärderna, de här översvämningsskydden, de ska ha lite dubbelnytta. De ska inte bara vara översvämningsskydd, utan de ska även bli en trevlig plats att sitta på, som en eller en blomlåda eller ett skydd för gångtrafikanter och cyklister. Och det är ju lite trevligt att de tänker så. Mm. För annars gissar jag att ett översvämningsskydd kanske blir rätt fult om man bygger det på något traditionellt sätt. Eller
3: ja,
4: något
3: just, man har ju den här typ de här tjocka säckarna och det här, men det är ju kanske mer när det är någonting som är akut så sett. Så att det.
4: Ja, men då är det i varje fall att det planeras klimatåtgärder för omkring 400 miljoner kronor fram till år 2032. Och då är det just att man håller på att rusta Halmstad för både stigande havsnivåer och sen också kraftigare och långvariga regn.
3: Mm. Du, vi tar och lägger fokus också på lokala nyheter, för nu är klockan 10:30. Och vi gör väl som så också att det kommer att vara bland annat fokus på bokföringsbrott. Men vi ska börja i fiskarnas värld.
4: Djurens rätt kräver att laxarnas fenor inte ska klippas mera, men förhoppningen på förändring är låg.
5: Det är fruktansvärt med stympning av djur och djurens rätt vill se ett slut på det. Det gäller såväl svansar på grisar som fenor på fiskar. Och att det här fortfarande är tillåtet eller till och med ett krav visar hur lågt fiskarnas djurskydd fortfarande prioriteras.
6: Just klippning av grisars svansar är förbjudet i Sverige sedan 1988. Anna Harenius är etolog vid Djurens Rätt. Hon kommenterar P4 Hallands rapportering om de tiotusentals laxar i lagan där det finns ett krav på att fettfenan klipps. Något nu Statkraft vill slippa för överskottet på mellan 15 och 30 000 smålaxar.
5: Det är ju välkänt att fiskar som andra djur kan uppleva smärta, stress och lidande. Att bli stympad på en kroppsdel orsakar självklart då smärta.
6: Frågan ligger på högsta politiska nivå enligt både Djurens Rätt och Havs- och vattenmyndigheten. P4 Halland har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren upprepade gånger utan att få svar. Men vad gör ni på Djurens Rätt i sån här fråga?
5: Djurens Rätt fokuserar ju majoriteten av våra resurser på att påverka just politiska beslut och myndighetsbeslut, för det är där vi behöver den stora förändringen.
6: Så sent som i fjol tog regeringen emot över 450 sidor om en moderniserad fiskelagstiftning. En utredning som vid två tillfällen befäster kravet om att odlad och utsatt lax ska ha bortklippt fettfena. Någon tanke om att slopa den nämns ej.
5: Jag hade hoppats kunna säga nästa år, men det här arbetet har vi ju jobbat med väldigt, väldigt länge och det tar väldigt lång tid.
4: Reporter här André Kvist. Transaktioner på 70 miljoner kronor bokfördes aldrig i ett fastighetsmäklarbolag med säte i Skåne. Och det handlar om en man i 30-årsåldern i Laholm som nu döms till fängelse för bokföringsbrott. Halmstad tingsrätt dömer honom för 3 fall av bokföringsbrott till 1 år och 8 månaders fängelse. Och dessutom får mannen näringsförbud i 3 år. Mannens bolag försattes i konkurs i början av 2024.
3: Idag så blir det allmänt molnigt väder och något regnstänk. Temperaturen kommer att dra sig upp mot 17, kanske till och med 20 grader som mest idag. Och du kan räkna med att det blir ostig vind som du kommer att få hantera.

0: Nyligen prisade Sara Larsson när det handlar om MTV Music Awards, så plockade hon ju hem pris. Låten Lush Life var det som du hörde här. Den hon prisades för var Stateside, och efter klockan ett då blir det en del fokus på mat och även fart.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Fairground Attraction med Perfect. Ja, hur den perfekta soffpotatisen så här på alla soffpotatisens dag får till det. Det är vi lite nyfikna på. Henrik har ju gett lite tips här innan.
1: Ja, alltså jag bara kom att tänka på en sak när du sa soffpotatis. Jag såg en film, 98-99 kan det ha varit. Jag minns inte vad den hette. Handlade om två unga personer som flyttade in i en riselägenhet. Ska du in med någonting nu?
0: Nej.
1: Nej, det såg ut som det. Men flytta in i en riselägenhet. De hade varsitt rum och sen ibland så såg man när de var ute i sitt gemensamma vardagsrum i soffan. Då låg en kille på soffan bara, invänd, så att man såg aldrig ansiktet riktigt på honom. Alltså, men de kallade honom bara the dude on the couch. Han sa aldrig någonting, man såg knappt att han andades. Men så någon i något avgörande skede av filmen, när de behövde visdomsord, då vände han sig om och sa typ 3-4 ord. Och det blev liksom det bästa i hela filmen, tycker jag.
0: Ja, vad grymt. Och, ja. Nu får man ju leta upp det här. Jag är nyfiken på vilken film det här är. Nu får vi se om vi kan skaka fram på något vis här. Vi får röra oss i medvetandets yttre regioner för att finna upp det här. Men,
1: ja, det var ingen Oscar-nominerad film liksom, men det var kul just det där. Jag minns det så tydligt, det var fint. Ja. Vad är det för fler temadagar?
0: Jo, men du, det är någonting som jag tror du också kommer att gilla då, förutom soffpotatisens dag, så är det kaffets dag.
1: Perfekt! Ja. Det är ju grejer som, det här tilltalar ju mig mer än någonsin.
0: Vilken dag det här är.
1: Jag ska ju gå ut och hämta en kopp, tänkte jag.
0: Är det tomt i den du har där?
1: Nej, men det är kallt.
0: Aha.
1: Kallt kaffe är också kaffe.
0: Men kallt kaffe också?
1: Det är bara en nödfall jag tar det.
0: Du har ju krav, så att säga.
1: Exakt, det ska vara minst ljummet. Kroppsljummet ska det vara i varje fall.
2: Ja, jag hämtar kaffe.
0: Ja, tack. Hej så länge, Henrik. Ja, hur går dina tankar kring de här temadagarna? Ta gärna, skicka in ett sms 035 17 27 27.

0: Kvart 11 visar klockan, du hör Mauro Scocco. Allt just nu som betyder någonting lägger jag till för dig, Henrik. Det är kaffet, misstänker jag.
1: Ja, det är det. Det var jättefint. Det var ljummet, precis som jag efterfrågade det.
0: Ja, inte varmt.
1: Minimum ljummet.
0: I landet lagom.
1: Ja, du, jag har ett förslag till ny temadag. Mm. Att man ska ta och skapa en för ostbågarnas dag och en för ostkrokarnas dag.
0: Jaha, du.
1: Ja, men då får alla rätt. Då slipper man ju kivas kring det här. Heter det ostkrok eller ostbåge liksom?
0: Ja, just det. Vad heter det då? Enligt dig?
1: Ostbåge.
0: Ja, ja.
1: Du är ostkrok, eller hur?
0: Nej, jag är ingen ostkrok.
1: Nej.
0: Jag har ju liksom hört det här gamla skämtet. Vad heter musens motorcykel?
1: Ostbåge.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
4: She's crazy like a fool.

0: Ni är med Dead Cool, Kulturnytt nu med Andrea Valderrama om en italiensk författare som har hyllats stort.
1: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
2: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
3: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
2: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
3: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
2: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Yeah, yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
1: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till Kulturnyttsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.

0: If I could turn back time, Cher, i P4 Halland. Och reportern Kristin Ekman, du är i Laholm idag. Det är Nalkas pressträff.
1: Det är Nalkas pressträff. Om några minuter bara så ska den nya kommunledningen i Laholm presenteras. Det blir ju lite förändringar från förra mandatperioden. Men jag ska ta pulsen på dem och jag ska ta lite grann pulsen på vad de nya ledningarna tror kommer att hända med bilstranden, som ju är en stor och återkommande fråga. Nu ska vi se, nu måste jag kila efter, för nu är vi på G.
0: Klockan 11 drar det igång. Såklart kommer vi vara på plats här också, P4 Halland, att rapportera därifrån. Ann-Kristin Ekman, alltså reporter på plats i Laholm. Det här är Temper City Self-Aware, som du hör nu när klockan alldeles strax slår 11. Då blir det lokala nyheter, höll jag på att säga, men ekonyheter. Efter det så vänder vi till Laholm.

0: Temper City Self-Aware, du Henrik på avdelningen dåliga ordvitsar, så kör du innan musens motorcykel som heter Ostbåge. Ja. Vill du höra något mer?
1: Gärna.
0: Mm. Vad heter hundens favoritbröd?
1: Säg.
0: Våffla. Ja, dålig. Vad heter fiskens favoritprogram?
1: Vet inte.
0: Det här borde du kunna.
1: Vet inte.
0: Hike. Ja, det är en sån dag idag.
1: Ja. Mm.
0: Ekonyheter får det här i P4 Halland nu när klockan är 11. Och smsa in till oss, det kan du också göra på 035 17 27 27.
2: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
3: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
4: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
5: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökade kostnader, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
4: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
6: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
4: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
6: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
2: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då tre personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Eko klockan 11 med Johan Westerberg.
0: När det handlar om vädret idag så kan du vara inställd på att det blir ganska så behagliga temperaturer. 17-20 grader är det som termometern kan visa här slutligen. Ostlig vind idag, i övrigt allmänt molnigt och något regnstänk.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, här är P4 Halland och Ann-Kristin, det pågår en pressträff i Laholm.
1: Precis, det är den nya kommunledningen som är på plats nu för att ha just börjat presentera kommunens visioner för den kommande mandatperioden. Fyra punkter kommer det bli. Den första har jag hunnit höra och det är jobben som kommer att prioriteras. Vad som händer utöver, det kommer jag få återkomma till.
0: Ann-Kristin Ekman är alltså på plats i Laholm på den pressträffen. Och Henrik, Djurens Rätt vill stoppa kravet på att klippa fettfenan på odlad lax och beskriver det som en form av stympning som orsakar lidande.
2: Ja, det säger de. Det är då fenklippningen här som vi pratar om. Det används då för att skilja odlad lax ifrån vild lax. Och det finns ett krav på det i nuvarande regler eller lagstiftningen kring det. Och trots att frågan nu ligger på politisk nivå så tror Anna Harenius som är etolog vid Djurens Rätt att det kan dröja länge innan reglerna ändras, eventuellt i framtiden då.
0: Jag kan berätta att en 65-årig man åtalas för att ha mordhotat Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén genom en AI-genererad video. Det här rapporterar Expressen. Och i videon så har språkrören tvångströjor och masker som påminner om den kannibalen Hannibal Lecter bär i filmen När lammen tystnar. Och inlägget anmäldes av Miljöpartiets säkerhetsansvarig i våras. Både Heldén och Lind har förhörts i utredningen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. På sociala medier så syns hets om att börja investera pengar i aktier och fonder, vilket sätter press på de unga. Och i morse så kollade reporter Emma Nilsson upp just detta.
1: Jo, för jag befinner mig ju här nu på Sanna, alltså gymnasiet här med Helin som går ettan här på naturprogrammet. Investerar du i aktier eller fonder?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är onödigt.
1: Varför då?
2: Det finns andra investeringar som är mer lämpliga. Till exempel guld. Eller om man verkligen vill investera i någonting tycker jag det är... Det finns andra saker.
1: Som guld säger du? Berätta mer.
2: Alltså det är... Visst, det kanske är en långvarig investering, men du vet i alla fall att det går upp, särskilt när det är krig eller någonting annat som typ svält eller ja, någon stor kris i samhället. Men en investering i aktier kan gå bort lika snabbt som det kom, vilket gör det ganska onödigt om du frågar mig.
1: Det är ju en väldigt stor hets nu på sociala medier att man ska investera i aktier och fonder. Har du känt av den?
2: Ja, det har jag. Alltså, det finns ju jättemycket på TikTok och Instagram om bitcoin och krypto tror jag det heter. Men det har aldrig lockat mig. Inte det.
1: Vad får du upp för innehåll på sociala medier som gör att du känner att oh, jag kanske borde börja?
2: Alltså, det är ju folk som typ är på fina, alltså, köper fina hus och är på fina semestrar och säger att det kommer från bitcoin och aktier. Men det finns alltid någonting bakom det som inte handlar om aktier eller investeringar på det sättet.
1: Känner du att du är rädd för att investera eller är det bara, nej, det är inte min grej?
2: Det är inte min grej. Jag tycker bara det är en onödig investering.
1: Är det viktigt för dig med så här ekonomisk stabilitet som många nu så här hetsar? Man ska ha 100 000 kronor på kontot och sånt.
2: Alltså, jag tycker det är bättre att spara. Så ja, jag skulle säga att det är viktigare.
1: Skulle du kunna se dig själv i framtiden börja investera mer i aktier?
2: Nej, skulle jag inte. Nej.
0: Ja, det säger Helin Bervari som intervjuades av Emma Nilsson.

0: Nolli och KKV, där jag hänger min hatt. Och i Laholm så har vi Ann-Kristin Ekman på en pressträff. Det politiska styret kommer utgöras av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vad har de berättat än så länge här, Ann-Kristin?
1: De har precis presenterat ordförandeskapen i de olika nämnderna. Där Centerpartiets Ove Bengtsson får fortsatt förtroende som kommunstyrelsens ordförande. Centern är ju inte det största partiet utan det tredje största, men man sitter ändå på just den posten. Och i andra nämnden kan man nämna att i utbildningsnämnden så blir det Lillemor Landén Vespe, Socialdemokraterna, som ordförande. Socialnämnden Anita Fass, Moderaterna, och i samhällsbyggnadsnämnden Torgunnar Bjelland. Man har också presenterat sin vision för Hylte. Jag ska faktiskt prata med någon av politikerna senare så ska de få berätta lite mer. Men det handlar bland annat om jobben, det handlar om nya socialtjänstlagen och det handlar inte minst om skolan, där ett av målen är att ingen elev ska lämna grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Och man har också gett ett löfte om att ingen skola ska läggas ner under mandatperioden.
0: Och då handlar det om visionen i Laholm. Ann-Kristin Ekman på plats där när det handlar om den här pressträffen som hålls där. Nu ska du få höra en av finalisterna när det handlar om musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Och det är till den halländska finalen här. Har vi tre stycken bidrag. Här kommer artisten Lavende med låten Det kommer nog bli bra. Och vill du rösta på den här låten, i så fall är det bara till att hänga i, för efteråt så kommer all röstningsinfo som du behöver.

Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Ja, det där hittar du i appen Sveriges Radio, likväl mycket annat såklart. Vi stannar till nu i Laholm, Ann-Kristin Ekman, det har varit pressträff där. Du, vad kan du berätta?
7: Jag står utanför stadshuset här nu tillsammans med, och nu blir det svårt för en sån som jag som har svårt för både namn och ansikten. Jag har med mig Ove Bengtsson från Centerpartiet, nygammal ordförande i kommunstyrelsen, och jag har med mig Ove Bengtsson, Socialdemokraterna, Susanna, som är det största partiet i kommunen i sett till mandat, men som inte sitter då på ordförandeposten. Jag börjar med dig, jag kan tänka kalla det för Sosse Ove helt enkelt. Ni är största parti, varför sitter ni inte på som KSO?
8: Ja, vi har gjort en samlad bedömning att en så att säga förhandling om detta, och vi har sett det också som att vi tror att detta är det bästa för Laholm nu, att Ove Bengtsson C får sitta kvar den här mandatperioden.
7: Då går jag över till Center-Ove här. Ja. Ni har lagt fram en ny vision för Laholm också här under pressträffen. Kan du berätta lite grann om den?
9: Ja, och det är ju en vision som vi ser framtiden an. Vi har naturligtvis utmaningar, men som exempel, som vi tar skolområdet, så vill vi ju naturligtvis att fler och helst alla ska kunna klara grundskolan och kunna söka en behörig gymnasielinje. Vi har också sagt att omsorg och folkhälsoperspektivet är två stora saker som vi ska jobba aktivt vidare med. Ofrivillig ensamhet är ett exempel på det. Och där är det ju viktigt liksom att hitta aktiviteter från ungdomar till äldre naturligtvis. För det är inte bara äldre det handlar om, utan det handlar om ungdomar också. Mm.
7: Jag vänder mig tillbaka till Sosse Ove. Det blir en underlig intervju, men för enkelhetens skull. Du presenterade ju visionen alldeles nyss. Och som du sa, att den skulle vara framåtlutande och den skulle vara offensiv, men det stora problemet här som på många andra ställen är ju befolkningsutveckling. Det föds för få barn. Samtidigt så kom det ett löfte om att under den här kommande mandatperioden så ska det inte läggas ner några skolor överhuvudtaget. Går det att lova det med tanke på att antalet barn blir färre och pengarna kanske behövs bättre någon annanstans?
8: Ja, det är vårt budskap nu, att vi har gjort en bedömning av att vi ska klara det. Hisuskolan som det har varit diskussion om, och det är inte aktuellt att lägga ner den. Sen hur man ska använda lokalerna riktigt och upptagningsområde och så, det blir en liksom nästa frågeställning. Men den här mandatperioden så blir det inga skolnedläggningar.
7: Laholmarna, jag menar, mer folk behövs. Det kan ju komma fler mer invånare. Antingen att det föds fler eller att det flyttar in nya människor till kommunen. Och det nämndes också här att Laholmarna ska bli till ambassadörer för kommunen. Jag börjar med Center-Ove. Hur gör man det?
9: Nej, men det är ju naturligtvis att man pratar gott om sin kommun, att det är en kommun med framtidstro. Vi ligger mellan två stora storstadsregioner på ett perfekt läge, vill jag ju påstå. Vi har Öresundsregionen i söder och vi har Göteborgsregionen i norr. Mm. Och här är en fantastisk natur och möjlighet att kunna få ett väldigt fint boende. Och här finns aktiviteter också i kommunen.
7: Här har vi i alla fall en god kommunambassadör. Vi får se om ni lyckas locka några flera. Tack så mycket.
6: Tack. Här har vi Ann-Kristin Ekman alltså, som pratade med Ove Bengtsson, både socialdemokrat och Ove Bengtsson, centerpartist i Laholm. Vi ska få höra mer därifrån alldeles strax. Nu är klockan 11:30. Det är dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
10: Det nya politiska styret i Laholm presenterades för en liten stund sedan, och det blir som förväntat Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Laholm som ska styra där. Tillsammans så har partierna 24 mandat och samlar därmed en majoritet. Som det är idag så styrs Laholm av samma partier plus Liberalerna. Nu är den första obduktionen klar av den tropiska fågeln som dog på stranden i Laholm i början av september. Obduktionen visade att brunsulan hade svultit och Henrik Ulborn, som är biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har en teori om att fågeln inte kunde hitta födan som den var van vid på västkusten. Fågeln ska inte ha haft några virus som fågelinfluensa och är nu på väg till Naturhistoriska riksmuseet. En kvinna i Kungsbacka frias av Varbergs tingsrätt från misstankar om djurplågeri mot sin 22-åriga före detta tävlingshäst. Enligt domen var hästen svårt sjuk, kraftigt avmagrad och hade stora skador i munnen, bland annat en böld i käken och nekros, alltså död vävnad, när den avlivades vintern 2023. Men tingsrätten bedömer att de här skadorna inte gick att upptäcka utan en veterinärundersökning och menar att hästägaren agerade när problemen upptäcktes och att det inte är bevisat att hon brustit i sitt ansvar. Även åtalet om brott mot djurskyddslagen ogillas. Elräkningarna i vinter kan bli dubbelt så dyra som de senaste två vintrarna. Det varnar Varberg Energi nu för och uppmanar hushållen att spara ihop en buffert inför vintern. Det rapporterar Hallands Nyheter. Och marknaden spår en dyster prognos inför vinterns elpriser, skriver tidningen. I nuläget ser priserna ut att bli de högsta sedan energikrisen 2022-2023. Med ett genomsnittspris per kilowattimme på över en krona i både elprisområde 3 och 4, där alltså Halland ingår då.
6: Väderprognosen för idag, ja, den ser ut som följer: lite regnstänk, allmänt molnigt väder, temperaturen upp mot en 20 grader som mest på sina håll i Halland och ostlig vind.

0: Bruno Mars, I Just Might. När klockan är på minuter över 11:30 denna tisdag. Vi har ju tydligen inga soffpotatisar, eller ja, vi har inga soffpotatisar i Halland.
1: Men jag tror inte folk är stolta över att säga det.
0: Nej, det är du som är det. Jag är också soffpotatis. Jag vågar nu när du är först, Henrik, så kan jag ställa mig ledet efter. Frågan är, vem blir den tredje att ställa sig efter? 035 17 27 27. Skicka in ett sms.
1: Är man en person då som visar bakfötterna snarare än framfötterna, som man brukar säga?
0: Kanske är så, kanske är så. Nej, då kanske du tänker, varför pratar de om soffpotatis? Jo, varför gör vi det, Henrik?
1: Det är soffpotatisens dag idag.
0: Ja,
1: tillsammans med 17-18 andra temadagar ungefär.
0: Det är ganska många. Ska jag dra allihopa?
1: Japp.
0: Mm. Alla soffpotatisas dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinndagen, internationella pussdagen, kaffets dag, resandefolkets dag. 7 stycken.
1: Hur firar man alla de här?
0: Vilken fest det blir. Var det ganska...
1: Kaffe med puss vill man ju gärna ha. Ja. Jag ska höra hemma.
0: Du kan ju komplettera ganska många. Kaffe när du ligger på soffan och när du har ätit mat från gårdagen tillsammans, som du får en puss, och så får du återvinna någonting där också under tiden. Du kanske ligger i en återanvänd soffa.
1: En återvunnen pappavits.
0: Ja.
1: Det har man ju några på lager liksom.
0: Har du en här och nu?
1: Ja, det har jag. Jag tycker inte om Schweiz flagga. Eller jag gillar inte Schweiz, men det är att flagga är ett stort plus. Så ska det vara.
0: Fantastiskt.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop här i P4 Halland.
1: Och de sjöng här lite där, Don't You Look Back. Mm. Känner du, ja, då för vi, kommer vi in på det här ämnet då. Det här med känslan av att dagarna bara rusar förbi numera. I vår ålder i alla fall. Eller kanske från man var 25-30. Jag tror det känns mer och mer. Ja, jag tycker verkligen. I alla fall att det var måndag nyss och snart är det jul ungefär.
0: Ja, ja men verkligen. Det känns som det verkligen susar. En timme känns ju som, ja, inte som en minut utan tvärtom rättare sagt.
1: Ja.
0: En minut känns som en timme, det är bara pang.
1: Ja, men fast ibland är det ju tvärtom också det där med att sekunderna hasar sig fram men åren bara susar förbi liksom. Mm. Men det är i varje fall, det har jag upptäckt, det är inte bara vi som tänker så. Det är många kompisar också i min ålder som tänker så. Och det har forskats på det här. Jaha. Det är tidningen Independent.
0: Äntligen.
1: Äntligen, ja, precis. Ja. Det, man har ju massa egna amatörteorier i sitt huvud,
0: ja,
1: om varför man känner så här. Men nu har det forskats och de här forskarna de säger att tiden verkar gå snabbare ju äldre vi blir. Och de har olika teorier om det.
0: Jaha, så det är liksom inte bara ett tecken på att man har blivit vuxen och börjat gubbklaga på saker?
1: Jo, det är det. I ditt och mitt fall så är det det.
0: Jaha.
1: Nej, jag skojar. Mm. En förklaring i alla fall, det är att ett år är en mycket mindre del av livet för en 50-åring än vad det är för en 10-åring till exempel. Och det är inte så konstigt. För ett barn då är ett år är ju en tiondel av livet om man är 10 år gammal. Mm. För en 50-åring är det bara 2%. Så man kan säga att hjärnan jobbar mycket med procent när den ser tillbaks, eller med bråk liksom. Mm-hmm. När den tittar tillbaks och jämför olika saker, jämför med livet förr. Och sen spelar rutiner också in när dagarna ser likadana ut, som det gör ganska mycket i vår ålder tror jag. Då får hjärnan färre nya minnen att hänga upp tiden på, och då känns ju veckor och månader ganska mycket mer ihopklumpade än när man tittar tillbaka.
0: Jaha, så är det därför liksom som sommarlovet, som upplever det som barn, känns liksom oändligt långt, och medan en vanlig novembervecka bara liksom försvinner som en liten smygfis?
1: Ja, så skulle jag säga att det är faktiskt. Och hjärnan går ofta ganska mycket in på autopilot i vardagen, skriver de här forskarna då. Så det som är en bra sak, det är starka känslor eller upplevelser och överraskningar och nya intryck, alltså testa på lite nya grejer och lära sig saker eller berätta en riktigt bra eller dålig ordvits som gör att man skrattar. Det kan vara någonting liksom, och det kan göra att tiden blir lite mer fylld med vettiga saker som gör att man då också ser tillbaks och tänker att det här har inte bara susat förbi, utan det saktar upp tiden, säger man inte va? Sakta ner tiden, säger man.
0: Ja, sakta ner tiden.
1: Så forskarnas råd, bryt rutiner.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Ja, myndigheter och domstolar har sagt sitt, men frågan om bilar ska eller inte ska få köras på stranden i Skummeslövs, ja, det här tog sig ända in i varelsen i Laholm. Och nu är det ett nytt styre på plats. Vad planerar de att göra, Ann-Kristin?
1: Ja, jag tänkte jag ska ta reda på det, för att den här bilstranden fortsätter ju att vara en stor fråga. Jag har med mig här nu Nelly Thorén, Socialdemokraterna, Gunnar Bjellan, Moderaterna, Ove Bengtsson, Centerpartiet och Jörgen Nilsson, KD. Gunnar, jag tänker faktiskt börja med det, för att ni Moderaterna, ni lyfte ju verkligen bilstranden som en fråga i valet. Vad ska hända med den nu?
2: Ja, vi la ju ett initiativ även i samhällsbyggnadsnämnden, och jag fick veta igår att vi får svar på den, och den kommer att bli tagit upp i samhällsbyggnadsnämnden i novembermöte. Bland annat så kommer denna rapporten innehålla 1100 sidor, och vi hoppas ju på att konklusionen är sån att vi kan gå vidare till länsstyrelsen och komma i dialog med den. De får ett bättre alternativ än det är idag.
1: Men jag tänker, för frågan om man får köra bil eller inte köra bil på stranden, den är väl egentligen rätt död. Det är beslutat av länsstyrelsen, det har varit uppe i de olika juridiska instanserna. Det har skickats ett initiativärende till regeringen om att man ville att man tittar på hur länsstyrelsen har skött det. Det har blivit nej därifrån. Finns det något mer man kan göra från politikens sida överhuvudtaget för att det ska vara tillåt med bilar på stranden, eller är det mest bara... Det här låter bra, det här vill folk ha, vi säger det.
2: Nej, det är ju det vi hoppas konklusionen till förvaltningen säger, att den kan öppnas upp för att det kan vara någon fråga vi kan ta i. Bland annat det här man har sett på är att det är undersökelsen, hur har de undersökt stranden för om bilar packar stranden och så vidare. Men jag ska inte föregripa detta, vi väntar på tjänstemännen och så tar vi det därifrån.
1: Ove Bengtsson, Centerpartiet, bilar på en strand. Rent miljömässigt, Centerpartiet är ju ändå ett parti som lyfter miljön. Är det en lyckad idé överhuvudtaget?
3: Ja, det är det absolut. Det vill jag påstå. Därför att det här är inte något nytt, utan det har ju förekommit i Laholms kommun sedan bilen kom till stånd här. Så att det

0: Att det har förekommit, ja, men har du lyckats i miljöhänseende?
1: Ja, alltså utifrån det att du måste ha parkeringsmöjligheter på stranden, och eftersom att det har varit bilar på stranden i över 100 år, så innebär det ju liksom att man har ingen infrastruktur uppbyggd kring stranden för att man ska kunna ha bilparkering utanför stranden, och det är ju därigenom som vi behöver driva vidare på hur vi ska lösa den biten.
0: Men när du talar om parkeringar nu, talar du om parkeringar vid sidan av stranden eller menar du om parkeringar på den faktiska sandstranden?
1: Ja, men det är ju det som den här utredningen får visa framöver, hur vi ska gå vidare med detta. Och det är precis som Torgunnar sa här nu, att den utredningen väntar vi på att se hur vi ska gå vidare. Och den bästa och lättaste lösningen är naturligtvis att du får lov att köra ner och ställa bilen precis nedanför vid nedfarten, för att slippa att ta andra grönområden och sanddyner i anspråk för att ha parkeringar på.
0: Nelly Thorén, hur rimligt tror du att det är att det kommer att bli bilar på stranden igen, eller är det parkeringar vid sidan av som är det rimliga?
2: Vi hoppas ju på att man ska kunna köra med bilar igen, men vi tycker också att vi behöver kunna jobba nu vid sidan om också för att driva på att bygga parkeringar vid stranden så att alla ska kunna ta sig till stranden.
0: Mm. Jörgen Nilsson, Kristdemokraterna, sist här ut här. Jag är lite grann där jag var i början här. Är detta verkligen ett rimlig politisk fråga att överhuvudtaget driva att det ska vara bilar på stranden igen när det finns så många beslut och så många instanser som säger nej?
3: Såklart är det. Och det är, vi ska försöka få nya tjänstemännen på länsstyrelsen att förstå att de har tagit felaktigt beslut. Ja. Det är ju det handlar om. Ja. Vi måste se till så att alla kan vara inkluderade i stranden. Ja. Även de med rörelsehinder och variationer ska kunna komma ner till stranden. Ja.
0: Det låter som att den här frågan om det ska vara bilar eller inte bilar på stranden i Skummeslöv, den kommer att rulla på. Ska väl inte ge någon tidsram här, men ska vi säga, Roger, under lång tid framöver?
4: Det där är ju en ständigt het potatis, uppenbarligen. Tack så mycket, Ann-Kristin Ekman, på plats där med politikerna i Laholm. Det här är Sena Spyro, P4 Halland, Great Expectations.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Musik bokstavligen från mitten av 80-talet, 1985, Whitney Houston, How Will I Know. Ja, kan du tänka att det är 14 år sedan hon gick ur tiden? Tiden den springer verkligen iväg, som vi pratade om tidigare här. Nu är det dags för ekonyheter, för klockan är 12 här i P4 Halland.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Edström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar. Vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
6: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det är ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
6: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
1: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
8: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
9: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar, ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
8: Det är exakt samma regering.
9: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
8: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
6: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
8: I princip hur länge som helst.
1: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
10: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
11: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
1: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
2: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
12: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistoriens mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
2: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
12: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
2: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
12: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
2: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
12: Den väckte starka reaktioner bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
2: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
1: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och Lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Lokala nyheter hittar du redan nu i appen Sveriges Radio. Eller så får du hänga kvar här om 20 minuter. Då kommer Henrik att bjuda på en uppdatering från den halländska horisonten, eller hur?
13: Det lovar jag dig.
0: Det är härligt. Idag kan det bli upp mot 20 grader. Se till att ta vara på den här dagen. Det är väl både min och Henrik och Ankis uppvarning till dig.

0: Viktor Leksell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om. Ett nytt ny politiskt styre i Laholm presenterades här för lite mer än en timme sedan, och det blev ungefär som väntat.
1: Ja, det blir Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna där som kommer styra ihop. Tillsammans så har de 24 mandat, vilket är en majoritet då. Idag styrs ju Laholm av samma parti plus Liberalerna, men de andra partierna, de kommer fortsätta styra utan Liberalerna, är tanken.
2: Precis, och man kan väl säga att en av de stora frågorna i den här kommunen, och som också var det i valrörelsen, det är ju, ska man eller ska man inte få köra bil på stranden i Skummeslövstrand? Och man kan väl säga som så, i den här nya konstellationen så känns det som att det är en relativt stark majoritet för att man faktiskt vill se bilar på stranden. Man kommer att fortsätta driva frågan, inte med antingen dels att om det kan komma ett nytt beslut ifrån länsstyrelsen, alternativt parkeringsplatser fler. Lite oklart om de ska vara på själva sandstranden eller vid sidan av.
0: Mm. Ständig återkommande fråga, het potatis det där såklart. Jag tänker att jag ska berätta om hovrätten som slår fast tingsrättens fängelsedom på 13 år mot en 18-årig man som placerade ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras. Det här meddelar Svea hovrätt. Och hovrätten menar också att det inte går att slå fast att en 18-åringen placerade ut bomben i syfte att skada eller döda någon, och därför så frias han från mordförsök och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Däremot så döms han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

0: Miley Cyrus med låten Flowers här i P4 Halland. Och nu så ska vi vända oss till en världsmästare, för Jenny Damm från ACG är bäst i världen i hundsporten agility tillsammans med sina lagkompisar. Du Jenny, har du tagit in det här nu? Bäst i världen?
1: Ja, det är fantastiskt. Nej, det känns fortfarande lite overkligt.
0: Du, den där känslan, liksom, vad var det första som ni gjorde när ni insåg att ni hade vunnit?
1: Det var ju stort jubel och alla gladdes ner ute på plan, och det var kramar och hejarop och så vidare. Så att just det ögonblicket när man inser och förstår att det har gått hela vägen, den är fantastisk, verkligen.
0: Och jag kan tänka mig att det var lite extra spännande, för allt hängde ju mer eller mindre på dig där i det här sista loppet, berätta.
1: Ja, precis. Vi är fyra stycken i laget och tre resultat räknas då, de tre bästa resultaten. Och då de två första hundarna, eller ekipagen, gick ju felfritt. Så det såg väldigt, väldigt bra ut. Och det tredje såg också väldigt bra ut ända tills precis i slutet, och hon plötsligt fick 10 fel. Och då så insåg jag ju att det hängde ju på mig, för att vi skulle kunna få ett felfritt resultat till då för att gå upp i ledning. Så att när man stod där på startlinjen så är det en blandning mellan väldigt nervositet men ändå ett väldigt fokus och en härlig anspänning, liksom, att allting hänger på mig och Asta just nu, och ja, det är spännande.
0: Ja, hur fungerar du i en sån situation?
1: Jag har startat sist i laget flera gånger tidigare och jag gillar den positionen, speciellt när det är sånt laddat läge och det gäller det sista resultatet. Så att vi pratar ihop oss strategiskt med att sätta hon som är en väldigt säker hund, och hon vill ha det lugnt och skönt i först och de två andra i mitten och sen så jag i slutet, för att jag vet att jag gillar den positionen, liksom. Så att det är mycket strategitänkande också, hur man ska lägga upp laget och sådär. Och med fas i hand så tänkte vi helt rätt, kan man säga.
0: Mm. Det får man ju verkligen säga. Mm. Och du har ju tävlat i landslaget när det handlar om agility i 26 år. Hur rankar du det här lag-VM-guldet?
1: Alla medaljer och så är ju såklart värda jättemycket på olika sätt, liksom. Här hade vi en väldigt, väldigt speciell och genomarbetad lagkänsla, vilket kändes också fantastiskt att få dela det med sina lagkamrater som man har jobbat med under flera månader och väldigt mycket under den här veckan och sådär. Så det är ju speciellt i sig. Sedan så Asta, hunden som jag tävlar med, hon fyller 10 vid årsskiftet, så hon har ju ändå några år på nacken, men att hon fortfarande är i sån fin form och kan, liksom, tävla på så hög nivå, det känns ju också fantastiskt. Och sen för varje medalj som man tar med också olika hundar, så blir det ju allting ännu mer värt, om man säger så, att man, liksom, fortfarande håller toppen och kan prestera och så vidare. Så att ja, den står högt i värde.
0: Mm, ja, det kan jag tänka mig. Ja, du har ju tävlat med 7 stycken olika hundar här genom åren. Man ser på den här lagtävlingen då, ni är 4 personer med varsin hund. Och sen då, liksom, vad har ni gjort för, du är inne på vissa grejer, men vad har ni gjort för att pricka formen till det här mästerskapet där 40 andra länder var med och tävlade?
1: Ja, vi har haft landslagsläge, så att Svenska Agility-klubben har anordnat landslagsläge till exempel för inför VM då, där det var såklart teknikträning och liksom slipa teknikform och sånt där, men även jättemycket mental träning med 2 stycken tävlingspsykologi-coacher då, som har jobbat ihop laget väldigt mycket, hur man ska tänka för att, liksom, behålla fokus och prestera och ändå och också få ihop, liksom, gemenskapen i laget, för det är ju också en väldigt stor del i det hela. Så det har vi jobbat mycket med, och sen har vi jobbat vardera ekipage, liksom, för vi bor ju ändå ganska långt ifrån varandra, på att toppa formen med hundarna. Vi tränar fitnessträning, så Nettan då, som är landslagsledare, och Astas ägare har jobbat jättemycket med hennes fysik inför VM:et under flera månader här, och vi har tränat lite teknikträning med agility och lite tävlingar och sådär, så ja, vi har jobbat på alla olika delar då, men den mentala delen, den fysiska delen och teknikdelen.
0: Mm. Har ni hunnit att fira? Ni bärgade det här guldet i fredags.
1: Ja, men lite grann faktiskt. Vi bodde ju, var ju under hela veckan här, så vi har bott tillsammans i Åbo då. Och där har vi firat lite grann på hotellet, och sedan så åkte vi även Finlandsbåten hem. Så att där så bjöd Svenska Agilityklubben på buffé, och vi hade jättetrevligt där, och i princip nästan hela laget var med där på färjan, så att då kunde vi ha det trevligt på vägen hem där.
0: Ja, jag tänker också så här, vad har ni gjort då för att belöna och låta hundarna fira?
1: Ja, först och främst så får de ju sin allra bästa grej, det är ju deras leksak i, när de kommer i mål. Det får de ju alltid oavsett hur de presterar, för de gör ju antingen som vi säger eller som vi har tränat, så att säga, så de är ju alltid värda sina belöning. Men senare så har vi tagit långa promenader i de finska skogarna och firat, så hela laget åkte efter våra vinster, åkte tillsammans till en jättefin sjö och gick med undarna så att de får liksom springa av sig i skog och mark och bara njuta. Så att det är väl så de firar mest.
0: Ja, det låter som ett fint firande. Jenny Damm där ifrån Agility-tävlingen när det handlar om inget mindre än ett lag-VM som har bärgats en guldmedalj, alltså då i fredags i just Agility tillsammans med hunden Asta och övriga i laget. Och det här mästerskapet hölls ju då i Åbo i Finland. Du Jenny, stort grattis igen och lycka till framöver.
1: Tack så jättemycket.

0: Friday, I'm in love, The Cure, här är P4 Halland där vi ska ta oss ut på vägarna för Torbjörn. Det är något klibb och klet som kan ställa till det.
1: Olja som läckt ut på riksväg 41, väldigt kletigt ska det vara där. Man jobbar för fullt med att sanera vägsträckan mellan Björketorp och Horred. Fortfarande helt avstängt där i båda riktningarna. Man hoppas snart kunna släppa på trafiken åtminstone på ett körfält förbi där. Riksväg 41 handlar det om. E6an Kungsbacka i höjd med Kungsbacka centrum. Där blir det påverkan på trafiken söderut. Man arbetar med mitträcket där. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Det tackar så mycket där för det, Torbjörn, såklart, som håller oss uppdaterade på vad som händer och sker och hur det ser ut där ute i trafiken. Jag tänker att du ska få ta och spetsa öronen lite grann, för det här ska du få lyssna till nu.
2: P4 nästa stjärna.
3: Jag heter Lavendel.
4: Jag var din bästa vän.
3: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
5: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
6: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
3: Kom gärna till livefinalen.
6: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3.
5: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, så är det. Och där kan du såklart också höra de här bidragen i sin helhet. Och så hittar du också all information när det kommer till hur du ska gå tillväga för att kunna rösta på den låt som du anser ska vinna den halländska finalen och som sen också då kanske kan ta sig vidare till riksfinalen. Nu är klockan 12:30. Dags för lokala nyheter, Henrik.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson har ju lämnat tillbaka uppdraget att bilda ny regering efter att Vänsterpartiet röstat fram Moderaten Andreas Norlén som talman. Och här får vi en halländsk kommentar på det.
8: Ja, men det är klart att det väcker känslor. Det hela det här är ju en spänd situation.
9: Vänsterpartiets Agnes Hultén från Varberg är ny riksdagsledamot och sitter även i partiets högsta beslutande organ, partistyrelsen. Nu går sonderingsuppdraget vidare till Moderaternas Ulf Kristersson.
10: Och skälet är ju enkelt. I Sverige.
9: Men Agnes Hultén står fast vid Vänsterpartiets krav att inte rösta fram Magdalena Andersson som statsminister om vi inte får plats i regeringen.
8: Ja, men vi är beredda att dra detta in i kaklet. Det är ju vad vår kongress har sagt.
9: Innebär det också ett extraval då?
8: Jag tror inte det kommer gå så långt. Jag gör faktiskt inte det. Jag tänker, nu, vi har följt vår linje, vi har varit tydliga med den. Så det borde inte heller komma som någon överraskning.
9: Vad säger du till alla väljare som vill se ett maktskifte och vill se en rödgrön regering och som bara hoppas att ni kan samarbeta och få ihop det här nu?
8: Nej, men att jag tror att detta kommer ordna sig och att man ska försöka och inte vara för orolig. Så man ska kunna sova gott om natten. Det vore ju 17 om vi inte kunde se ihop detta.
7: Reporter där, Martin Axelsson Dert. Nu är den första obduktionen klar av den tropiska fågeln som dog på stranden i Laholm i början av september. Obduktionen där visar att brunsulan hade svultit ihjäl och Henrik Ulborn, som är biträdande statsveterinär på SVA, han har en teori och det är att fågeln inte kunde hitta födan som den är van vid här på västkusten. Den här fågeln ska inte ha haft några virus som fågelinfluensa eller liknande och nu är den på väg till Naturhistoriska riksmuseet.
0: Idag kommer det bli 20 grader på sina håll och i övrigt kan det vara inställt på att det är en ostlig vind som kommer att svepa sig omkring dig när det blir allmänt molnigt väder och något regnstänk eventuellt.

0: Raspberry Barrett. Ja, det där är en röd basker som Prince sjunger om här i P4 Halland. Mm. Vi hamnar ju någonstans innan på lite dåliga ordvitsar. Så här. Det börjar väl egentligen någonstans. Vi pratade om att det är alla soffpotatisars dag idag. Mm. Och då sa du så här att jag tyckte det skulle införas en ny temadag som var vadå?
1: Alltså både ostkrokens dag och ostbågens dag.
0: För att separera de här.
1: Och ja, då så de inte behöver bråka någon mer.
0: Ja, också. Exakt. Vem är vem? Det finns ju två olika läger där. Mm. Kex eller kex, ungefär så kanske.
1: Ja, just det.
0: Och då drog jag en dålig ordvits om vad heter musens motorcykel, ostbåge. Och så har vi snurrat vidare lite grann på det där igen.
1: Vill du höra en lyssnare av sig här?
0: Ja.
1: Han heter Robert Grönberg. Den här kanske är lite på gränsen, men strunt samma. Ja. Vad heter Finlands värsta häradsbetäckare? Jukka Aaltoala. Ja, och sen har han en annan också. Vad gjorde skogshuggaren som hade väldigt dålig syn? Han tog en yxa och såg.

0: Tjusen Texas, Ella Langley här på P4 Halland, där det ska handla om sömn. För hur du sover spelar roll för hälsan och inte bara antal timmar som du sover.
1: Att sova är viktigt för att kroppen och hjärnan ska få återhämtning och kunna bearbeta nya intryck. Men det är inte bara antal timmar sömn som spelar roll enligt en ny studie.
2: Sömn är en viktig medspelare när det gäller din framtida hälsa.
1: Christian Benedikt är sömnforskare vid Uppsala universitet och har läst studien som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
2: Det är inte bara så att säga sömnlängden. Den här studien visar att det är viktigt att tänka på de olika pusselbitar som måste passa ihop så att sömnpusslet faller på plats som den borde.
1: Forskarna har analyserat data från fler än 95 000 personer hämtade ur en stor brittisk forskningsdatabas. Under en veckas tid hade deras sömn registrerats med hjälp av en mätare på handleden och sen följdes hälsan upp efteråt i genomsnitt under 9 år. De tittade bland annat på hur många timmar de sov, hur regelbundet och hur lång tid de befann sig i de olika sömnfaserna. De som sov 6-8 timmar per natt, såg forskarna, hade en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar. Och samma sak gällde för de som hade en större mängd djupsömn och REM-sömn, även kallad drömsömn. Men studien kan inte slå fast ett orsakssamband, alltså att det är den goda sömnen i sig som ger färre sjukdomar, säger Christian Benedikt.
2: Vi borde tolka de här resultaten med en ganska stor nypa salt när det gäller de enstaka kopplingarna.
1: Det man kan säga, säger han, är att studien stärker tidigare forskning som visar att det inte bara handlar om att få ihop ett visst antal timmar sömn, utan att det också handlar om hur man sover. Och mycket kan man göra själv för att förbättra sin sömnhälsa.
2: Här regelbundna sovtider, här mycket fysisk aktivitet under dagen, tankar mycket dagsljus, all de här sakerna bidrar till att sömnpusslet kommer att lösas under natten.
0: Och reporter här, Vetenskapsradions Jonna Westin.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
8: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
8: Tack för att du lyssnar.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Och nu så ska vi skaffa oss en blick över vädret alldeles strax har tänkt. Men innan det, ja, då ska vi ta och lära känna vår P4 nästa stjärnafinalist Belinda Charlene lite bättre. Och hon, ja, hon beskriver sig som en Nashville-älskande låtskrivare med rötterna i klassisk country.
1: Så länge jag kan minnas så är det det som har spelats hemma, både hos mamma och pappa och på vardera håll liksom. Men det har ju gjort väldigt mycket, hela den här berättarkulturen i countryn. Och efter jag har varit där så har det ju, jag har ju fått mycket synvinklar på hur de skriver musik på ett annat sätt, och de möts upp liksom. Jag fick ju en frågan från en person där liksom andra gången jag var där: du, ska vi träffas och skriva en låt? Jag har aldrig träffat människan. Så det är lite speciellt, man sätter sig i ett rum med personer man aldrig har träffat och så vips skriver man en låt. Och man lär känna varandra på ett helt annat sätt när man skriver musik. Så var det ju även med den här låten som jag skrev, som jag tävlar med. Jag skrev den här låten förra året. Jag var på en liten låtskrivartur på Gotland. Så jag skrev den tillsammans med Jörgen Ringqvist och Daniel Gibson.

0: Belinda Charlene här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!
1: Ja, då fick du info till dig hur du ska gå tillväga om du vill rösta på den här låten när det handlar om P4 Nästa stjärna. Jag tänker vi ska ta och blicka in i vår spåkula när det handlar om vädret, och det gör vi tillsammans med SMHIs meteorolog Amanda Bengtsson. Och den här tisdagen, ja, då ser det ut att bli allmänt molnigt.
2: Ja, det är ju det som gäller. Det är ju också något lite enstaka regnstänk mot kvällen framförallt då. Men i övrigt mest uppehåll idag.
3: Och vad har vi för temperatur att vänta oss idag?
2: Nej, men det är ju ganska så varmt med 17 till upp mot 20 grader idag.
3: Och så en ostlig vind ser jag, men kommer det blåsa mycket på oss eller hur ser prognosen ut där?
2: Nej, det är inte så blåsigt idag. Den är mest måttlig skulle jag säga.
3: Och jag vet, vi tjatade om det redan igår, att det är verkligen ett högtryck på väg in. Är det någonting som har förändrats i onsdagens väder? För att igår hörde man ju att det skulle vara strålande sol och ganska höga temperaturer för årstiden.
2: Nej, men det ser ut att fortfarande stämma. Det kommer vara soligt och ja, men upp mot 20, kanske strax över 20 grader, både imorgon och på torsdag.
3: Och hur kommer det då vara med blåsten på onsdagen och torsdagen?
2: Ja, men den tilltar ju lite och vi kommer få friska vindbyar.
3: Så är det. Men ändå soligt och sådär. Och sen så måndag torsdag säger du framåt helgen då blir det lite andra bullar eller?
2: Ja, men det blir lite svalare temperaturer och också lite mer moln.
1: Ja, det är då alltså SMHIs meteorolog Amanda Bengtsson som säger det när hon pratade med Rebecka Sellgren tidigare idag. Finlands president gillar att basta, men inte alla gör det. Sveriges Radio Finska har listat topp 5 grejer som radiopubliken inte gillar. Det får du höra alldeles strax.

0: the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and an ice bath and deal with it.
1: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romanifolkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
2: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
3: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
4: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att vi också vill baka.
2: Varje dag från 1 minut till 6.
5: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
2: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
7: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
8: Här har det samlats flera 100 människor för att bevittna det som ska hända här den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset också. Kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång 2. In i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
7: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonyheterna 1:02 med Julia Brynolfsson.
9: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
10: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
9: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher ikväll, en sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu handboll.
11: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wanberg.
12: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
9: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgren. Det var allt för sporten.
6: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. Och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, medan försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu i specifikt den här granskningen är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är. Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som är rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Ja.

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter, men Premier League har inte kommenterat fallet än, och vi väntar ju förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt, eller lyckades bygga, en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär, eller som gör, att de befinner sig i den här positionen just nu. Så att det är framförallt det, att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du hur jag menar? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har... ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks, som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor, att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City, helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart. Det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London, tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
1: Och här kommer dina halländska nyheter. Och vi börjar med att det nya politiska styret i Laholm presenterades för en stund sedan. Och det blir som förväntat Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som styr Laholm ihop under nästa mandatperiod. Och tillsammans har partierna med sina 24 mandat en majoritet. Och idag styrs Laholm av samma partier minus Liberalerna. Eller förlåt, plus Liberalerna, men de kommer att fortsätta utan Liberalerna som inte ställer upp i kommunvalet för den här mandatperioden. Vänsterpartisten och varbärgaren Agnes Hultén fick en händelserik första dag som riksdagsledamot när Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnade över uppdraget att bilda regering efter att Hulténs parti hjälpt till att rösta fram moderaten Andreas Norlén till talman.
2: Ja, men det är klart att det väcker känslor. Det hela det här är ju en spänd situation.
1: Vänsterpartiets Agnes Hultén från Varberg är ny riksdagsledamot och sitter även i partiets högsta beslutande organ, partistyrelsen. Hon står fast vid partiets krav att inte rösta fram Magdalena Andersson som statsminister om inte Vänsterpartiet får plats i regeringen.
2: Ja, men vi är beredda att dra detta in i kaklet. Det är ju vad vår kongress har sagt.
1: Innebär det också ett extraval då?
2: Jag tror inte det kommer gå så långt. Jag gör faktiskt inte det. Jag tänker, nu, vi har följt vår linje, vi har varit tydliga med den. Så det borde inte heller komma som någon överraskning.
1: Vad säger du till alla väljare som vill se ett maktskifte och vill se en rödgrön regering och som bara hoppas att ni kan samarbeta och få ihop det här nu?
2: Nej, men att jag tror att detta kommer ordna sig och att man ska försöka och inte vara för orolig. Så man ska kunna sova gott om natten. Det vore ju 17 om vi inte kunde se ihop detta.
1: En patient fick en stroke och kvarstående symptom efter att en proppförebyggande behandling pausats för länge. Patienten kom in till Hallands sjukhus i Varberg med en njursten och när patienten sen skrevs ut så sattes en proppförebyggande behandlingen inte igång igen. 4 veckor senare drabbades patienten av en stroke. Hallands sjukhus har anmält händelsen till inspektionen för vård och omsorg. Och vädret. Sol varvas med moln och något regnstänk. Temperatur 17 till 20 grader. Ikväll halvklart till mulet och något regnstänk. Det var dina lokala nyheter från Halland.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
4: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
4: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka ofta, det säger jag då. Men, men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
4: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja,
4: det
0: jag satt i ett av dem från Göteborg här om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
4: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
4: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
4: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
4: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
4: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen där slår jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har jag gjort då, förutom de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
4: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det finns får man en... absolut, det är inget, inget
0: fel med det. Okej, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållningstekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen?
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så då blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll.
1: Ja,
0: shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa. Liksom. Du kan aldrig sluta med rally. Du kan ta olika pauser, olika långa pauser. Liksom. För att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan. Och klockan liksom tickar ner. Och det är liksom det var du, bilen och sen kartläsaren. Liksom. Och nu är jäkla.
0: Mm.
1: Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Ja, men så att man totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper då, eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer. Liksom.
0: Mm.
1: Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt.
0: Ja.
1: Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter, man tar sådana risker. Så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Mm. Ja, jag
0: har. Det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men,
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally.
0: Mm.
1: Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil. Och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig. Att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag och tittade på den och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag... Och, alltså då var, sen började denna resan. Liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han, i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på tvn och så tittar man på rallyklipp liksom. Och, han gillade min åkstil liksom, och hur jag körde med den där gamla Volvon. Och, ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också. Att det liksom inte bara är en ego-grej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får. Att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man ju alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan vi skiter detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
0: Härligt. Och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
1: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
0: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp? Liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
1: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av... Alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa, så är jag nöjd. Så får man ju se hur det räcker. Sen vill man ju givetvis alltid stå längst upp på pallen. Liksom. Men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
0: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
1: Det var att rattstången gick sönder. Så jag var red på ratten, men hjulen svängde inte.
0: Mardröm, vi lyssnar. Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
1: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe i motorhuven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
0: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång, inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
1: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det?
0: Tänker du mycket på det idag?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Och just tävlingen efter mig så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
0: Oh,

0: Lan Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att du, för vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite så där, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand, och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta, alltså Maud måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven, precis. Nej. Som Mauro Scocco sjunger.
0: Lägg av. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Maud.
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då på Schengenvisum har hon varit. Ah, okay. Så 3 månader i stöten som hon varit här på.

0: besök. Mm. Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det. Och, ja, så det är en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill. Nej. Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär. Och kan inte bara lämna det liksom. Det vill jag inte.
1: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år. Och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
0: Ja, jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel eller när han åker bil så ska han ha bilbälte på. Och, ja. Mm. Man försöker lära dem lite mer svensk kultur, om man får säga så.
1: Ja.
0: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand, tyvärr.
1: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område. Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han åkt med i bilen någon gång?
0: Det har han inte gjort än.
1: Nej.
0: Nej. Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
1: Ja.
0: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
1: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
0: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklava och underställ och allting. Mm. I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
1: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Pratar du något thai?
0: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
1: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt. Mm. Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
0: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
1: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
0: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och... Mm. Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
1: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
0: Mm.
1: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krapau eller kroppkakor?
0: Pad Krapau.
1: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
0: Sjögräschips, 100%.
1: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
0: Då väljer jag värmen.
1: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
0: Ja.
1: Tuk-tuk eller Volvo?
0: Volvo.
1: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
0: Jag väljer 175. Man är värd lite lyx ibland.
1: Sriracha eller ketchup?
0: Sriracha har det blivit på senare år.
1: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
0: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela dagen.
1: Om man är ute efter en märklig diet.
0: Ja.
1: Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För
0: ja.
1: Att du tänker tillbringa vintern där.
0: Ja, jag har alltid roliga framför mig nu.
1: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
0: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då.
1: Mm.
0: Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
1: Okej, och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
0: Glädjemässigt, ja.
1: Blir du rik på din sport?
0: Ja, jag blir utfattig snarare.
1: Ja.
0: Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill.
1: Mm.
0: Men... kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
1: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
0: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
1: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
0: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det,
1: ja, kul,
0: man får passa
1: höra.
0: På när man är.
1: De flesta vill bara med tåget hem.
0: Ja, inte jag.
1: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack.
1: Det här är Kent med FF. Och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på, och nu ska vi se här. Det är en hel... Jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på mera. Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén, och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark, och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om, som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten, som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling, som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030, och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, men om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han har levt med, eller ja, han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare, och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Hang with me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det är så var vänsterpartisterna missnöjda över att det händer för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av det, av den orsaken, Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, hon passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot det är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig i det här uppdraget bilda regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. Därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut och har talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när det där luftas så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Mm. Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut, och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval, och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens att, alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så. Mm.
0: Ja, det är bara vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: P4 Extra lyssnar du på? Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal, även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågan är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de beskriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier, men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos, och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter, som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den. den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Om vad 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Och de kommer från P4 Halland. En elev fördes med ambulans till sjukhus efter ett bråk på Österledsskolan i Oskarström i morse, det skriver Hallandsposten. Vid 9 på morgonen larmades polis och ambulans till skolan efter ett bråk då mellan 2 elever. Skadeläget för eleven som for till sjukhus är okänt enligt polisen och polisen har skrivit en anmälan om misshandel. Moderaterna i Falkenberg kommer att presentera det nya politiska styret i kommunen under onsdagen, rapporterar SVT Nyheter Halland. Presskonferensen som de kallar till ska hållas 1:00. Ett större läckage från en lastbil stoppade trafiken i morse på riksväg 41 mellan Björketorp och Horred, strax på andra sidan kommungränsen från Varbergset. Andreas Nylander är befäl på platsen där hos räddningstjänsten.
2: Det var att det läckte ur ett lastbilsläp linoljesåpa, sån här IBC-behållare som rymmer 1000 liter. Det var ju väldigt blött på asfalten och själva konsistensen kan ju liknas som tvål. Och det vi gjorde var ju att begränsa så det inte hamnar utanför vägbanan, den här vätskan.
3: Varför det då? Är det giftigt?
2: Den hade ganska hög pH-värde. Sen den var basisk och det är ju inte bra att det kommer ut i naturen. Så vi begränsade att med hjälp av absorptionsmedel och även brandslangar för att förhindra att den vätskan skulle rinna ner i diket. Och sen så tog vi helt enkelt spadar och fyllde i tunnor med den här vätskan. För den var så trögflytande så man kunde gräva upp den.
1: Det var i P4 Sjuhärad som man intervjuade Andreas Nylander tidigare idag. En helsingborgare i 25-årsåldern körde lastbil med släp in på en bussgata i Halmstad, fortsatte mot rött ljus och körde sedan in i en viadukt. Nu döms han för vårdslöshet i trafik. Det här skedde i mars i år och mannen sa att han inte kunde backa eller vända när han väl hade kört fel. Men Halmstad tingsrätt anser att han tog en medveten risk och borde ha varit ännu försiktigare. Straffet blir dagsböter på totalt 2000 kronor. Vädret då, det är sol varvat med moln som kan innehålla regnstänk lite här och var. 17-20 grader och ostlig vind. Det här var nyheterna med Henrik Martinell. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
5: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
5: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur, kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
5: Ja, alltså, jag var ju ganska illa där innan jag fick göra transplantationen. Och det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
5: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ut i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
5: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör ju inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig. Så att...
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt var du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
5: Ja, alltså, det är ju över all förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det här, vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig, det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och den är Håkan, är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill, men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
5: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss, vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
5: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem, och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men nej. Näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
0: Ja, okej. Okay. Du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
5: Ja,
0: men då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då, naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom. Och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, när Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas är ju det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner en isvak. Alltså det är inte alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
0: Ja, okej. Okay. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?
1: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem. Och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på 5 sidor på höger och 5 sidor på vänster sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
0: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
1: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är
2: lite dumma i huvudet.
0: Tack, Thomas.
1: Jag gled lite för orden här.
0: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Ja, jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
0: Jaha.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som uttalade sig då.
0: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
0: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
1: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
0: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
1: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA. Och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt. Och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
0: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack.
0: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen. Det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
0: Ha det bra båda. Hej då. Ja,
2: hej då.
1: Hej.
0: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: P4 Extra i din radio och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Alltså det är ju en kokbok, det är recept och mat i den, men den är också indelad i platser som är viktiga för er. Det är liksom det som är uppdelningen. Berätta.
2: Ja, men det blev så. Det var ju kanske inte riktigt startidén.
1: Nej.
2: Idén var ju att samla alla våra favoritrecept och minnen från barndomen, eftersom vi har vuxit upp ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan, pappas ateljé under hösten, där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
0: Just det. Och den platsen fick du via din hustru?
1: Ja.
0: Och hennes familj?
1: Ja, men precis. Så det var verkligen en bonus.
0: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
0: Man får bild hela klanen. Du,
2: alltså,
0: man.
2: Vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage.
1: Ja, det var kul.
2: Men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det, att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe, där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
1: Köket är hallen.
2: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell. Alltså, du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga. Och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
0: Mm. Och ni nämner ju ateljén. Jag har ju sagt Billgren. Båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar. Det är lite så. Något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
1: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
0: Nej,
1: till
0: nej.
1: Exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00 då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
0: Det var det.
1: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Mm. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här är det, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt, och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost, så hyvlade inte pappa bara två ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil eftersom det gick. Mm. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag, och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns, men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
0: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och i era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
1: Nej.
0: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
1: Ja, absolut.
0: Vad skönt.
1: Ja,
0: vad skönt.
1: Superkul.
0: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är
1: nej,
0: härligt.
1: Nej.
0: Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt, eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Vad är du? För det här är lite ditt gebit.
1: Ja, eller menar du formen till boken?
0: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er.

0: och era familjer ganska nära.
1: Ja, men vi kände väl att det var ganska... Vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste,
1: vara lite mer hjärta i det hela.
2: Vi är ju väldigt så känslomänniskor, både Sigge och jag, och vi är nostalgiker, och jag tycker att det finns folk som är jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara det är liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också, att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet, vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört, det var lite annorlunda. Men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på, och ofta rör det just mat och måltid.
0: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
2: Vi har ju en favvo.
1: Vi har en favvo.
2: Ja. Frikadellerna.
1: Det är också... Det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
2: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och såna där saker. Och det funkar med din lilla tvååring, och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
1: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken, så har du hela veckan är ju klar, eller lätt att frysa in också för den delen.
0: Jag säger tack för Billgrens mat. Ja. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
2: Tack snälla.
0: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jovier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här och letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reporter var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
0: Tack gänget, Kulturnytt. Nu är det P4 Halland som tar vid här. Så trevligt tisdag.
7: Så skönt.
0: Näst sista september för alltid 2026.
7: Ja, det är det.
0: Så är det.
7: Oj.
0: Ja. Och Sara Beate heter jag. Och vad heter du?
7: Henrik Martinell.
0: Och vet du vad de heter på Ekot? Johan Westerberg.
7: Ja, jag visste det.
0: Här kommer han med senaste nytt.
8: Ekot börjar i riksdagen.
9: Här med förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
8: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
8: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Det här orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksamma trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
7: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
8: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos, och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen del diesel och dimma, från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
10: God eftermiddag! Gud vad härligt att vi är här tillsammans med dig som lyssnar.
11: Ja.
10: P4 Halland med dig till 5:30, 6 och alltså det är varmt.
11: Ja, det är det.
10: Nu hörde vi Ekos väderprognos, så vi ska zooma in på Halland, och här, det är ju västkustsk temperatur.
11: Ja,
10: det är
11: uppåt ju 20 grader va?
10: Visst. Mm. Och det är det. Lite ostlig vind. Kan bli något regnstänk under dagen. Det blir en halvklar till mulen kväll där det kan komma såna här stänk då. Men då torkar man kanske snabbt då, i och med att det är så varmt. Ja. Även imorgon ska det vara varmt. Då kan det bli uppemot 21 grader till och med.
11: Jag gillar det här vädret i teorin.
10: Ja,
11: för det är alltså varmt.
10: I praktiken då?
11: Ja, men i praktiken, just det där, det kan regna. Man svettas och är blöt från regnet samtidigt. Mm. Jag vet inte riktigt vad man vet aldrig riktigt vad det är när man kommer till jobbet.
10: Nej.
11: Har jag svettats?
10: Ja,
11: eller är det bara regn?
10: Vädermässig förvirring kanske, som leder till kroppslig temperaturförvirring när man inte vet varken ut eller in vad man ska ha på sig.
11: Och så imma glasögonen igen, även fast det regnar.
10: Ja, varm om fötterna, kall om händerna, immiga glasögon, blöt i håret.
11: Du hör hur jag gnäller.
10: Ja.
11: Jag borde inte få kommentera vädret.

0: Gravity, Klara Hammarström, det är P4 Halland du lyssnar på med Sara Beata, Henrik och Sofia. Och idag har ju riksdagen öppnats. Mm. Svallvågorna efter valet fortsätter, men så är, det här är ju mer så tradition. Så har man lagt lite allt med talmansrunder och regeringsbildningsfrågor åt sidan lite idag. Och mer så ja. Haft lite som skolavslutning, fast tvärtom.
1: Exakt, inskolning.
0: Ja, precis. Men det har varit det i Storkyrkan i Stockholm då och i riksdagshuset. Mm. Tal av kungen, fina kläder på och en så vidare.
1: Pampig fanfar var det också, minns jag.
0: Jajamän. Mm. Vi tar oss till Halland som ju, precis som många andra ställen i Sverige, drabbas av den här trenden katten i hatten, Sofia.
2: Ja, men precis. Cat in the hat som då sprider sig på sociala medier. Och det här är ju då en skrämmande trend då, som kommer från en barnboksfigur, Katten i hatten. Och det riktar sig då mot skolor och har spridit sig bland annat här till Engelska skolan i Halmstad. Där jag sitter just nu utanför. Och det är ju då att den här, det är någon utklädd i en katt. Hatt, eller man ska säga en cat in a hat, som tar bild på skolan och säger ni är inte säkra.
0: Ja, det är AI-bilder på en kattfigur då, så står det text på som kan vara riktat bland annat mot skolor, det kan vara platser och personer. Vi ska höra mer om detta i programmet. Men nu tar vi oss till Varberg, Henrik. En patient fick en stroke efter att sjukhuset glömde att börja ge medicin mot blodproppar igen.
1: Exakt, det var rätt olyckligt det här. Patienten kom alltså först in till Hallands sjukhus i Varberg med njursten, men sen när den här patienten skrevs ut så sattes inte den här proppförebyggande behandlingen igång igen. Det är en särskild medicin man får då. Den pausades alltså, och sen 4 veckor senare fick patienten en stroke, och det hänger ihop med det här då. Så nu har Hallands sjukhus anmält det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

0: Ellen Krauss, i natt, inget stoppar oss nu. Ja, den senaste tiden har ju hotfulla klipp kopplade till trenden katten i hatten eller cat in the hat spridits på sociala medier, och det har i flera fall varit skolor och elever som har pekats ut, vilket då har skapat oro på flera håll i landet. Bland annat i Halmstad på Engelska skolan figurerade på det här i förra veckan. Du är där, Sofia, och snackar med lite elever.
1: Ja, men precis. Jag har gjort det här när de precis på väg hem och sådär då. Men det här är ju som en skrämmande TikTok-trend där det är en barnboksfiguren då, katten i hatten, som på något sätt nu då riktar hot, inte på något sätt, utan det är som en bild på skolan som den säger ni är inte trygga, och så, som har hänt här på Engelska skolan i Halmstad. Och jag pratade då med två stycken elever, Ellie och Hanna från femman, om hur de känner över det här hotet då, som man kallar det.
2: Jag tycker det är ganska obehagligt.
3: Alltså, det kan vara obehagligt, men liksom, det är inte jätte...
4: Alltså, jätteobehagligt.
3: Det är inte så...
1: Men vill ni förklara lite grann, vad är det den gör och vart kommer det ifrån?
2: Jag vet egentligen inte så mycket om den. Jag har bara hört talas om den, men jag har typ hört att den kommer till skolor och sånt.
1: Har den dökt upp i ert flöde?
2: Ja, ganska mycket.
1: Mm.
3: Ja,
1: vad gör den i flödet då?
4: Alltså, eller människan bakom?
2: Alltså inte så mycket. Typ. Den tar mest bilder och typ säger... Alltså den tar typ bilder av liksom bilder de har och katten det här typ.
1: Ja.
2: Och sen posta typ det och skriva någonting på den.
1: Ja. Vad är det liksom första ni tänker på när ni hör A Cat in a Hat?
2: Ja, alltså inte så mycket. Jag tänker ju, när jag hör ordet så tänker jag ju mest på tragedierna.
1: Ja. Men känns det samtidigt som att det är mer som ett skämt?
2: Lite, men jag tycker ändå att det är obehagligt.
1: Mm. Du då?
3: Ja, alltså jag är ganska säker. Jag tänker liksom att det är ett skämt, men det kan vara lite obehagligt ibland.
1: Ja, men brukar ni prata med varandra om det här någonting på skolan? Är det som en snackis här nu?
3: Alltså, inte i skolan. Ibland lite utanför skolan, men annars brukar vi inte riktigt snacka så mycket om det.
1: Nej.
2: Det kommer ju mest upp i flödet och då kan man ju prata om det.
1: Mm.
0: Så sa alltså Ellie och Hanna som går i femman angående den här katten i hatten, Joxet, Sofia.
1: Joxet, ja, precis. Ja. Och jag pratade ju också med Lina Adel i sjuan som också har sett den här trenden.
5: Ja, både genom TikTok och andra på skolan. Ja.
1: Hade det varit en incident här alltså också?
5: Det enda jag vet är att jag sett det på TikTok, och då var det mer typ så här att de sa att de skulle besöka vår skola och att det var på fredagen då, men jag har inte hört så mycket mer om det. Mm. Och sen har ju folk pratat om det och så varit så här väldigt mycket under både torsdagen och fredagen.
1: Hur får det er att känna?
5: Alltså, jag vet inte riktigt om jag tror på det jättemycket, men ändå liksom så här, folk tror liksom att typ att det ska komma någon som gör saker mot vår skola och eleverna.
1: Har man någon gång hört, vad ni har hört nu via TikTok och sådär, om det faktiskt har hänt någonting?
5: Nej, tror jag inte. Jag får inte upp sådär typ av videor jättemycket. Nej. Men om det gör det så tror jag inte jag har sett något typ av sådana videor.
1: Nej. Hur går pratet här på skolan? Alltså, är det som du sa att man bara...
5: Ja, alltså det är mest typ som ett skämt. Men ändå, alltså, folk pratar om det.
1: Ja. Det. Men är det någonting som gör er osäkra eller någon sån känsla?
5: Nej, alltså jag vet ju själv att det är nog inte sant, för alltså varför skulle katten det här att komma till vår skola? Men det kan ju såklart väcka oro i kanske mindre barn än oss om de då kanske inte riktigt vet att det liksom inte är sant eller så. Ja.
1: Ja, vad tänker du?
2: Ja, samma att liksom, vi som liksom, kanske har TikTok eller så kanske fattar att det liksom inte är på riktigt. Mm. Utan att någon kanske bara försöker skämta om det och typ så. Men så gick det ju väldigt långt och typ att polisen blev inblandad.
1: Mm. Har ni pratat om det mycket på skolan?
5: Nej, jag tror inte det. Men jag har för några lärare liksom har tagit upp det eller så. Men det är ingen som kanske typ så här har gått ut med lite, kanske rektorn eller så. Men det var ju lite så här konstigt att polisen kom, tänkte jag lite så här.

0: I've had the time of my life, Jennifer Warnes och Bill Medley. Vi satt och pratade här om hur många gånger man har sett Dirty Dancing. Det är ju några.
1: Ja, men det är det.
0: Du kan till och med dansen. Det
1: ja, men jag
0: kunde
1: den ett tag. Kunnat.
0: Ja. Ja. Yep. Ändå väldigt fint. Men ja. vi ska inte prata mer om film, utan vi ska fortsätta prata om den här trenden i sociala medier som sprids över hela världen just nu, den så kallade katten i hatten. Mm. Nyss hörde vi en del elever från Halmstad som vi resonerar kring det. I förra veckan så figurerade ju till exempel då Engelska skolan i Halmstad i ett sånt här klipp. Polisen sa då att det inte fanns någon anledning till oro. Men vi ska få lära oss lite mer om den här själva trenden och vilka mekanismer som ligger bakom när något sånt här sprider sig. Och vi ska vända oss till Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro. Och han berättar så här.
2: Dels tror jag att det är att man just vänder på det och gör en barnboksfigur som det här ursprungligen är, skapad av Dr. Seuss och filmatiserad med Mike Myers i huvudrollen. Att man tar en sån alltså helylle, trevlig, rolig figur och vänder på det så att istället den får företräda någonting skrämmande och kusligt. Jag tror att det blir ganska effektivt då. Sen så är det ju ganska formulärliknande hur de här klippen har spridits, som är alla väldigt lika varandra. Det är en AI-genererad bild eller film som föreställer den här kattfiguren då i liksom någon långranglig, lite kuslig version som rör sig på någon gata eller mörklagd förort, liksom villaområdesväg, dansande kanske, springande mot kameran kanske. Och sen så på själva klippet så är det ofta en text. Och den texten pekar ut vart den här katten ska härnäst. Och då har man helt frankt lagt in och ganska frikost med orter eller med skolor eller med ibland till och med personnamn. Alltså att man, ja, det kan vara att man bara dragit ut de liksom 10 vanligaste, som jag förstår det, 10 vanligaste namnen på folk födda 2015. Eller så är det att man faktiskt använder namnen från en klass och säger: härnäst kommer jag att komma till dig. Så att varje sånt här klipp blir en typ av mekanismen i att det liksom fraktas vidare för varje klipp genom att man pekar ut vart den här kattens enligt uppgift ska.
3: Alltså det kan ju vara ganska så läskigt att se sitt namn i en sån här film, tänker jag. Och det är ju skolor som agerar, polisen kopplas in. Man tar ju det här på allvar på något sätt. Gör vuxenvärlden fel som agerar så kraftfullt?
2: Att det är läskigt är ju så att säga idén. Jag kallar ju det här för en skräcklek. Och med det menar jag att det här är väldigt likt. Man kan bara välja vad man själv höll på med när man var liten. Anden i glaset, Svarta madame, Ouija-bräden. Eller i senare tid, clown, att vara rädd och prata om liksom att clowner är ute på gator och torg. Kedjebrev, vi har haft ett par exempel där olika figurer ska enligt kedjebrev komma till dig om du inte skickar vidare till 10 personer och så vidare och så vidare. Det är ju precis samma mekanik egentligen bakom de där grejerna som här, och meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det är det som är poängen med skräcklekar. Man vill skrämma upp sig lite och prova och se hur det känns att liksom leka med elden. Och det finns ju en funktion i det. Det finns en nästan terapeutisk funktion i det, att själv pröva sina gränser, att jämföra sina reaktioner med sin omvärld och på det sättet få upptäcka att man är inte normal. Alltså, det där är sånt som barn är jätteintresserade av. När det kommer till vuxenvärldens reaktion så är det ju otacksamt att kritisera egentligen, eftersom att ansvaret är att hålla barn säkra, och att vi idag vet att skolmiljön inte är nödvändigtvis alltid säker. Vi har haft 2 stycken uppmärksammade skoldåd bara det senaste året. AI-utvecklingen gör ju också att själva skolans fundament, alltså att lära ut vad som är på riktigt, är något ruckat i liksom fundamenten. Och jag skulle säga att det där sammantaget gör att den här trenden blir ett sätt att leka med allt det där. Alltså det blir ett sätt att öva sig inför hot man förstår och vet att man kommer ställas inför.
0: Så berättar Jack Werner som intervjuades av Aron Eriksson på P4 Värmland.
4: P4 Halland.
0: Vi har med oss Radio. Torbjörn Nilsson som håller koll på trafiken åt oss idag.
5: Ja,
1: lite långsamt kan det vara i höjd med Slöinge. Det känner ni till. Det pågår ju arbete på E6:an, alltså mellan Falkenberg och Halmstad. Vi hade ju också en del trafik förbi Kungsbacka lite tidigare. Man arbetar med vägräcket och det gör man vid Kungsbacka södra. Men där tycker jag nog eftermiddagstrafiken rullar på lite bättre. Sen är det väl bra koll på Riksväg 41 om man har Björketorp och Horred. Det är växelvis trafik för det som åker Varberg-Borås. Sträckan alltså på grund av tidigare linoljespill. Det är framflyttat nu till klockan 8. Då hoppas man att man kan släppa på trafiken igen. Inga störningar vad gäller tågen i området. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all. Går han? Nej, he swims. Teddy swims. Tack. Tack.
1: Ja, finns det några fler artister med verb som andra namn? Det måste ju finnas.
0: Får klura på det. För nu ska vi lämna plats åt dig och nyheter. Klockan är ju 16:30. Mm. Du börjar med att färre utländska turister sov över i Halland under sommaren.
1: Exakt, det handlar om antalet utländska gästnätter då. Enligt Tillväxtverkets statistik som Visita har sammanställt, då minskade de utländska gästnätterna med ungefär 1% jämfört med året innan då. Och det var särskilt tyskar och nederländare som valde bort Halland väldigt mycket. Alltså tyskarna såg man en kraftig minskning på. Och så var det främst campingarna som tappade gäster. Men samtidigt ökade de svenska gästnätterna lite grann. Så totalt blev sommaren, kan man säga, ändå ett litet plus. Vänsterpartisten och varbergaren Agnes Hultén fick en händelserik första dag som riksdagsledamot när Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnade över uppdraget att bilda regering efter att Hulténs parti hjälpt till att rösta fram moderaten Andreas Norlén till talman.
2: Ja, men det är klart att det väcker känslor. Det hela det här är ju en spänd situation.
3: Vänsterpartiets Agnes Hultén från Varberg är ny riksdagsledamot och sitter även i partiets högsta beslutande organ, partistyrelsen. Hon står fast vid partiets krav att inte rösta fram Magdalena Andersson som statsminister om inte Vänsterpartiet får plats i regeringen.
2: Ja, men vi är beredda att dra detta in i kaklet. Det är ju vad vår kongress har sagt.
3: Innebär det också ett extraval då?
2: Jag tror inte det kommer gå så långt. Jag gör faktiskt inte det. Jag tänker, nu, vi har följt vår linje, vi har varit tydliga med den. Så det borde inte heller komma som någon överraskning.
3: Vad säger du till alla väljare som vill se ett maktskifte och vill se en rödgrön regering och som bara hoppas att ni kan samarbeta och få ihop det här nu?
2: Nej, men jag tror att detta kommer ordna sig och att man ska försöka och inte vara för orolig. Så man ska kunna sova gott om natten. Det vore ju 17 om vi inte kunde se ihop detta.
1: Martin Axelsson Dert var reporter där.
0: Och ska det handla om brunsulan?
1: Exakt, den lilla fågeln där. För nu är den första obduktionen klar av den här tropiska fågeln som dog på stranden i Laholm i början av september. Den här obduktionen visade att brunsulan hade svultit ihjäl och Henrik Ulborn, som är biträdande statsveterinär på SVA, har en teori om att fågeln inte kunde hitta födan som den var van vid på västkusten. Så nu ska fågeln, den ska inte haft några virus som fågelinfluensa till exempel. Nu är den på väg till Naturhistoriska riksmuseet. Det ska analyseras lite till, tror jag.
0: Ja, den lilla, det är ju klart man inte vet vad man ska äta om man är så långt hemifrån.
1: Nej, det är svårt. Det hade inte jag heller vetat.
0: Nej, sitt vanliga potatismos.
1: Nej, exakt.
0: Nej, finns inte.
1: Nej.
0: Ja, vi gjorde ju en mashup här för ett tag sedan också med gräsula och brunsula.
1: Ja, just det. Ja, det var en fantastisk låt. För de som inte har hört, gå tillbaka 200 år i vårt arkiv och lyssna.
0: Ja, jag ska upplysa om vädret som då kanske tropiska fåglar till och med kan trivas i då. För det är ju väldigt varmt i Halland idag. Mm. Sol som värmas med moln som kan innehålla regnstänk, men temperaturen ligger ut 20 grader. Ostlig vind. Kvällen halvklart till mulen med något regnstänkt och imorgon en del moln som drar bort och följs sen av soligt väder och ännu högre temperatur, 18 till 21 grader.

0: Agnes med Love Songs och Brunsulans diet ska vi få lära oss mer om nu.
1: Du gissade på potatismos bland annat, men det är
0: nej,
1: inte
0: det var
1: det.
0: Ju min egen diet.
1: Jaha, okej. Nej, men för den är en skicklig jägare. Den söker sin föda i havsytan, ser jag här. Men den äter små stimfiskar, flygfiskar, ansjovis, makrill och sillfiskar till exempel. Men det som du kommer säga, aha, eller åh fan, det är när jag säger tioarmade bläckfiskar.
0: Oha.
1: Är en favoritdiet, står det här.
0: Ser man på?
1: Just tioarmade, står det faktiskt.
0: Ja. Som, åttaarmad, inget gott.
1: Ingenting.
0: För brunsula
1: 16 inte. 16-armad, nej.
0: Tioarmad ska det vara, annars får det vara.
1: Ja.

0: vi hann inte ens till refrängen här på Pagessles kom annars känslorna. Men det gör inget, vi ska få Radiosporten här tillsammans med Nicke Blomgren.
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
2: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
3: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här samma med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
2: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
3: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
1: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
2: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällens Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
4: En ny NHL-säsong står för dörren.
5: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second...
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
6: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
4: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
6: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
7: Räknar du med att han får mycket speltid?
6: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
5: Jakob Markström! No, you did it!
1: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
8: Det känns bara som vi hittar varandra bra och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans och kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland men spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
1: Så säger Bergvall själv om samarbetet till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från Sporten. I studion här, Nike Bolmgren.

0: Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Det pågår en trend i sociala medier som kallas Cat in the Hat. Katten i hatten, det är klipp på barnbokskaraktären Katten i hatten, då, den här Dr. Seuss-figuren. AI-genererade sådana där det är hotfull text pålagt, riktat mot skolor, platser, ibland personer. Och det här sprids över hela världen, och på flera orter i Sverige har polis blivit inblandad. I förra veckan spreds ett inlägg riktat mot engelska skolan i Halmstad, och skolledningen i kommunen har skickat ut ett brev till vårdnadshavare om vad som pågår och hur man kan prata med sina barn om det här. Simon Brekell är verksamhetschef för skolan i Halmstads kommun. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, först, är det fler skolor i Halmstad som har figurerat i den här trenden?
1: Ja, det stämmer. Vi har ett antal skolor i Halmstad som figurerar absolut i det materialet. Det stämmer.
0: Hur många rör det sig om?
1: I Halmstad som stad så har vi uppmärksammat 7. Och Internationella Engelska Skolan, som du nämnde, är ju en fristående skola som inte ingår i Halmstad kommunskolor då, helt enkelt. Men 7 stycken medräknat Internationella Engelska Skolan då.

0: det här brevet?
1: Nej, men vi gör det helt enkelt för att upplysa våra vårdnadshavare att, att deras barn kan möta de här, det här materialet på sociala medier. Vi tycker att det är viktigt att beskriva dels vad vi själva gör i, för att möta det här fenomenet på våra skolor, men också att uppmärksamma vårdnadshavare och få hjälp och stöd i att ge våra barn, ungdomar och elever det bästa vi bara kan. Vi ser ju att vårdnadshavare har en jättestor roll i att stötta sina barn i hanterandet av sociala medier, både vilket innehåll de tar del av och processa sådant innehåll som kanske inte är lämpligt för barn. Men också att fostra goda vanor på nätet, goda beteenden, hur ska vi vara mot varandra. Att inte sprida olämpligt innehåll eller kränkande innehåll till andra elever och därmed förstärka de här, det här materialet. Också att de behöver hjälpa sina barn i att vara källkritiska och tänka kring riktig spridning och sådana typer av fenomen. Så att vi försöker helt enkelt sprida information och kunskap helt enkelt. Vi jobbar ju i skolans värld med de här frågorna hela tiden, men att vi är en mobilfri skola i Halmstad och att det innehållet som eleverna främst får via sociala medier sker ju på fritiden, och här behöver vi hjälp av vårdnadshavarna också i att stötta barn och ungdomar.
0: Mm. Är det någonting du känner att vårdnadshavare behöver göra mer?
1: Nej, men framförallt så tycker vi på det mest basala, att vad är det för innehåll som deras barn får ta del av när de har möjlighet till att vara på sociala medier. Mycket handlar ju om helt enkelt att vad är det för innehåll som de möter och hur ska de möta det. Vi vet ju att precis som detta, denna trenden helt enkelt, att elever och barn och ungdomar möts av innehåll som inte är lämpligt för dem i deras ålder, och att hur ska vi hantera det och att, så att de fortfarande kan känna sig trygga och må bra i det.
0: Mm. Vi hörde tidigare från Jack Werner här, som är journalist och expert på såna här vandringssägner. Han kallar det här lite för en slags skräcklek, som ju är någonting som barn dras till. Jag minns själv att man lekte så här svarta madamlekar och sånt när man var liten. Man dras till saker som är lite läskiga, och att han menade lite att det fanns saker som man kan lära sig av det. Ser du någonting lärorikt i den här trenden?
1: Nej, inte vad jag kan se. Alltså, jag tänker så här, hur påverkar det våra verksamheter? Jo, men barn kommer oroliga till våra verksamheter, till skolan, lyfter den här med skolpersonal, kanske inte vill komma till skolan och liknande. Det är väl där vårt fokus ligger helt enkelt, i att alla barn förtjänar att vara trygga och säkra. Så att det är väl därför vi också går ut med den här typen av utskick också till vårdnadshavarna, att hur tryggar vi våra barn och ungdomar i det.
0: Mm. Lite kort, har ni fått några reaktioner från vårdnadshavarna?
1: Nej, men vi har fått vissa reaktioner från vårdnadshavare som känner sig oroliga kring ja, men det här det som sprids helt enkelt, att man pekar ut enskilda skolor och så, att kan mitt barn vara säkert i skolan och så. Och då försöker vi trygga med det vi gör helt enkelt, och där ingår ju också de här trygghetsskapande aktiviteterna som vi försöker. Och senast i förra veckan försökte vi helt enkelt jobba med mer vuxna i korridorerna, och vi har tydliga besöksrutiner på våra skolor för hur vi hanterar besök som kommer utifrån och så, att påminna och stärka upp det arbetet helt enkelt när det här materialet sprider sig. Då.
0: Mm. Det berättar Simon Brekell, verksamhetschef för skola i Halmstads kommun. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack så mycket.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Ja, Europas fjärde bästa låt 2022. Det var fjärde plats den hamnade på i Eurovision i alla fall. Hold Me Closer med Cornelia Jacobs.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: P4 nästa stjärna.
3: Jag heter Lavendel.
4: Jag var din bästa vän.
3: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
5: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
6: Jag heter Ida.
7: Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
3: Kom gärna till livefinalen.
7: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3.
5: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, det gör du. Du hittar den på webben och i appen och där kan du hitta då. Du är ju med, kan ju få med och rösta också på ditt favoritbidrag bland finalisterna. All info, nummer, datum, låtar, berättelser, det hittar du på vår app eller på webben som sagt.

0: Det är lite plopp där på slutet i Fever Dream med Alex Warren. Du hör den i P4 Halland. Klockan går mot 4. Det betyder att vi ska få senaste nytt från Ekot här nu med Julia Brynolfsson.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
2: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
3: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
1: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
4: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
5: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom en vecka kanske?
4: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att, jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Och det här är P4 Halland i eftermiddag. Jag heter Sara Beata och det är så härligt att du lyssnar. Jag började rulla bak mina axlar nu. Jag kände att jag satt som en ostkrok. Hett tips om du också sitter som en ostkrok. Tar vi lite axelrull tillsammans här i eftermiddagen. Och så ska vi vända blicken mot vädret tillsammans med SMHI:s Therese Fogman. Det är ju väldigt varmt, va?
6: Ja, det är ju det. Vi är ju trots allt inne i slutet på september och det brukar ju inte riktigt vara så här varmt då.
0: Nej,
6: det händer någon gång ibland, men inte så ofta.
0: Vi har ju pratat lite om fake Britt innan.
6: Jag förstår.
0: Ja, att det är ju inte riktigt. Britt är väl nästa vecka först rent datummässigt, men att det är lite Britt sommarvibbar.
6: Ja, verkligen. Ja, men sommaren har ju hållit i länge under september. Sen att det har varit lite kyliga morgnar och man kanske har letat fram fingervantarna så där man ska cykla till jobbet på morgonen, men sen får man ju stoppa dem i fickan när man ska hem och när det är 17-18 grader. Ja. Eller som nu, närmare 20.
0: Visst. Mm. Ja, men det ska bli ännu varmare imorgon.
6: Ja, det ser ju ut att kunna bli ytterligare någon grad varmare imorgon. Först så har vi ju en del moln redan nu. Det kan bli något regnstänk här under kvällen, natten också. Men det drar ju bort och sen spricker molntäcket upp imorgon och då kommer solen tillbaka och temperaturen stiger någon grad högre än idag skulle jag tro. Så att upp mot 20-21 grader allmänt i länet. Idag är det väl bara Halmstad tror jag som har spräckt 20 graders sträcket. I övrigt så ligger det strax där under.
0: Men, strax. Ja, ostlig vind också. Vad har den ostliga vinden för kännetecken?
6: Ja, men jag tänker att då har ju luften värms upp lite över land också. Blåser det från havet kan det ju kännas lite kyligare. Så där har vi nordan, ja, men då kan det ju bita i kinderna. Men ostvinden brukar nog vara ganska varm, tänker jag.
0: Ja, ost är bra på många sätt.
6: Ost är bra på många sätt.
0: Tack Therese, vi hörs en annan dag.
6: Det gör vi.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande i P4 Halland.
1: Tror att det där kan vara ett svar på Stevie Wonders låt från typ 60-talet, I Was Made To Love Her.
0: Jaha, ja.
1: Och så är det här ett svar. Nej, vi glömmer det.
0: Kan vara. Jag vet, vi får fråga Stevie Wonder, han är väl i krokarna.
1: Ja, just det. Mm. Han ska till Stockholm snart.
0: Ja, precis.
1: I helgen kanske det var nästa helg.
0: Ja. Ja, bra, bra tydliga besked du får här i din radiokanal som heter P4 Halland.
1: 2026 var det i alla fall han skulle till.
0: Ja, det är ju nu någon.
1: Ja, det är det.
0: Det är nu någon,
1: någon gång.
0: Ja, men jag tyckte att det kan ha varit igår. Men jag orkar inte kolla upp det.
1: Inte jag heller. Det får folk göra själva.
0: Det jag däremot kan berätta om det är att Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Det har ju varit stora protester i Spanien i flera städer där med anledning av bostadskrisen som pågår där. Och droppen blev när en äldre kvinna blev vräkt och utburen på bår.
1: Oj. Dramatiskt.
0: Och det här då, hon ska ha fått komma tillbaka till sin lägenhet efter det, men det är ju mycket diskussioner om det här, och det här stoppet för vräkningar då ska gälla fram till år 2030 och är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Det är även automatisk förlängning av hyreskontrakt som ingår där.
1: Bra.
0: Mm. Och så handlar det om färre utländska turister som sov över i Halland i somras, Henrik.
1: Precis. Exakt varför är inte helt klart där, men i alla fall
0: de kanske enligt... var på fotbolls-VM istället. Det är min teori.
1: Så var det nog, ja. Du har rätt i det kanske. För enligt Tillväxtverkets statistik så minskade de utländska gästnätterna med drygt 1%. Och det låter kanske inte så mycket, men med tanke på att det var 284 000 gästnätter har jag för mig, så blir det ganska mycket i slutändan. Och det var då jämfört med förra året. Men det är särskilt tyskar och Nederländerna som valde bort Halland, för de minskade, deras gästnätter minskade med 9% respektive 13%, och då är det främst campingarna också som tappade gäster. Samtidigt så ökade de svenska gästnätterna ganska mycket, så att det blev nästan plus minus, lite plus blev det för de svenska gästnätterna.
0: Och Sofia Westrin, vi har ju snackat en del om fenomenet katten i hatten, the cat in the hat också.
2: Mm, det har vi gjort, och jag står fortfarande här utanför Engelska skolan i Halmstad där jag har pratat med Alina och Adele som går i sjuan, och de har ju hört om det här, den här trenden då, eller vad man ska säga, hottrenden. Men de säger att de som ändå kan den här appen känner ju ändå att de kan förstå att det är fake, förmodligen fake, men att det är ändå lite obehagligt, och att de tror att det är lite svårare för de yngre eleverna att förstå vad som är riktigt och inte. Och när vi pratar med Ellie och Hanna då, som går i femman, de har hört rykten om katten och så, och de tycker att det är obehagligt och att man liksom inte vet riktigt vad det är och vad det innebär och sådär. Mm. Och de var mer inne på att det var skrämmande och läskigt det här än vad de äldre eleverna var.
0: Mm. Ja, en läskig trend då som sprider sig i Halland, i Sverige och i världen. Jag kan lägga till då att Stevie Wonder spelar i Stockholm den 22 oktober. Inget annat. Nu ska vi till ett av bidragen i P4 Nästa Stjärna Halland. Lyssna ordentligt.

0: Idna här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!
1: I P4 Halland idag har vi hört om två killar i Halmstad som skapat en app där man kan öva på aktiehandel utan att riskera sina pengar. Men att faktiskt riskera sina pengar eller till och med bli beroende av börshandel, det verkar vara ett växande problem. Christian Lindqvist, rådgivare för Spelberoendesförening i Göteborg och Varberg. Hej!
2: Hejsan, hejsan.
1: Du, det här att man blir beroende av att spela på börsen, hur märker ni av det?
2: Ja, det, alltså dels så har vi hjälpsökande, framförallt unga killar som kommer med oss med den sortens problematik. Sen så har vi också varit ute och föreläst ganska mycket på gymnasieskolor de senaste åren och märkt att det finns en väldigt traumatiserad bild kring aktiespel och aktiehandel överlag bland ungdomarna.
1: Mm. Ja, det har vi också hört om här idag, att det är några som har berättat om, man tänker mycket på det här med att bli ekonomiskt oberoende och att aktiemarknaden då kan vara en väg dit. Vad tänker du om det här?
2: Ja, men jag tänker att det idag är en väldigt stor press på ungdomar att hitta genvägar till ekonomiskt oberoende eller framgång på något sätt. Man följer olika influencers och ser deras värld och vill gärna bli som dem på ett så enkelt sätt som möjligt. Så på något sätt så känns det väldigt naturligt att den utvecklingen sker. Men jag är oroad över att det nästan inte finns någon, mig vetligen, som varnar för riskerna med det.
1: Mm.
2: Och det är också...
1: Ja. Ja, vilka risker har vi här då? För jag tänker ändå så här, nätkasino går ju väldigt snabbt att bli av med pengar. Jag tänker att det är något längre tidshorisont i aktier då, eller jag är naiv kanske?
2: Det går absolut att spela lika snabbt på aktier som på traditionella spel, nätkasino och liknande. Men de flesta som börjar med aktier, även ungdomar, de börjar kanske i en, om man säger, lagom takt. Men sen ser de ofta sig på mer riskfyllda typer av aktiespel, såsom optioner, hävstångar och så vidare, där det går väldigt, väldigt fort. Så att det är minst lika farligt i det avseendet också som traditionella nätspel.
1: Vilken roll, du berättade det här, det är mycket influencers och så, hur mycket spelar det roll i att utveckla ett beroende?
2: Men jag tror att det har väldigt stort inflytande, framförallt på unga. Vi möter ju ofta på framförallt unga män som när de fyller 18 år ofta får tillgång till pengar som deras föräldrar har sparat till dem under hela deras uppväxt. Och där är liksom ett startkapital för dem att sätta igång med aktiespel. Och förmodligen så har de redan liksom funderat på de här tankarna flera år innan. Och börjar det då illa, så då blir det bara en jakt efter att jaga tillbaka pengarna, så som det är med alla som spelberoende överlag. Och då, ju mer man förlorar, desto större risker tar man för att så fort som möjligt få tillbaka det man har förlorat.
1: Mm. Och hur tar man sig ur det här sen då, om man hamnar där?
2: Ja, det är det som är lite vanskligt, för att vi jobbar ju i första hand traditionella spel såsom nätkasino, och där finns det idag ganska mycket skyddsfunktioner som gör att man kan stänga av sig på spelsajter, man kan installera appar så man inte kommer in på sidan och så vidare. Men just på börsen så finns inte de mekanismerna, mig vetligen, ännu. Så det är väl att det vi rekommenderar alla, både vuxna och ungdomar, det är att pengar är liksom själva bränslet till spel. Och då får man, om man inte kan hantera det, låta någon annan ta över dem, åtminstone en period.
1: Mm. Det säger Christian Lindqvist som är rådgivare för Spelberoendes förening. Tack så mycket för att du var med här i P4 Halland.
2: Tack själv.

0: Liam och Break Through the Ceiling i P4 Halland. Och det är ju säsongen av möblera kommunstyrelser runt om i landet. Nu är ju också nya styret i Laholm på plats. Theo Sundblad, det är inga jätteförändringstrummor man bankar på i Laholm.
1: Nej, den trumman, det var ju klart redan faktiskt på valdagen, eller valnatten där, att vilket styre skulle bli, för att de som hade majoritet hade fortfarande majoritet, och då sa vi, men vi fortsätter så här.
0: Men Liberalerna är inte med i nya styret?
1: Liberalerna är inte med, men de ställer heller inte upp i valet, så det är ju inte så konstigt. De bröt ju...
0: rådde ju till och med folk från att rösta på dem.
1: De röstade inte på oss. De drog tillbaka sin kandidatur, men de var fortfarande med som kandidat, men de ställer inte upp helt enkelt på grund av Liberalernas svängning eller Sverigedemokraterna på riksplan där, och då känner de att nu har vi fått nog.
0: De har varit med innan.
1: De var med innan.
0: Vi måste göra en shoutout till till Mats som har kommenterat på det här på sociala medier, att det blir styre utan L i Laholm, och då blir det ju Ahom. Alltså Laholm utan L. Blir Ahom.
1: Ahom, ja.
0: Så är det. Men nu går vi vidare till politiken. Socialdemokraterna blir störst då, men de får inte ordförandeposten.
1: Nej, utan det kommer fortsätta vara centerpartisten Ove Bengtsson. Socialdemokraterna är i största partiet, och man tänker sig att, och även då deras första namn, Nelly Thorén, hon hade ju, fick ju jättemycket personkryss, och de ökar ju i Laholm. I en av få kommuner i Sverige, Socialdemokraterna ökar och får ju flest platser. Men de kommer lyckas inte komma ur den här förhandlingen då med ordförandeposten. Istället så, lite som en annan Ove Bengtsson sa, fast från Socialdemokraterna.
0: Ja, det är ju roligt att det finns två Ove Bengtsson.
1: Ja, men sa han. Ja. Att det, ja, men det är ju 9, nu har jag inte siffrorna i huvudet här, men det är ju väl 9 mandat, socialdemokratiska mandat i det här styret, och 15, det blir rätt matematik, nej det blir inte. Ja, skitsamma, men 14-15 borgerliga då mandat. Och då kanske det är lite rimligt, menar han då, att det blev en borgerlig ordförande. Men det behäller ju inte Bjelland från Moderaterna, som är ännu så större än Centerpartiet. Mm. Så jag tror ju lite att det här är ju, man fortsätter på det här, och det är en kompromiss mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Socialdemokraterna, vi är största parti, vi bor för ordförandeposten. Moderaterna säger, nej, men det här, vi är inte ett borgerligt styre. Men då, okay, då möts vi i mitten. Vi möts i centern.
0: Yes. Okej. Ove Bengtsson då blir kommunstyrelsens ordförande. Men han fick inte flest personkryss. Varför blir det han och inte Angelin Eriksson?
1: Ja, det är speciellt som, precis som jag sa, att Nelly i Socialdemokraterna där, Torén, fick många personkryss, så fick även då Angelin Eriksson från Centerpartiet fick ju fler personkryss än vad det första namnet då, Ove Bengtsson, fick. Men hon sa ju redan då att mitt förtroende är ändå så Ove Bengtsson. Det måste ju inte bli ett personkryss, de flesta personkryss är inte i val heller. Så det är ju helt naturligt. Men det är ju spännande att se där att det är två unga kvinnor i annars väldigt gubbtätt Laholmpolitik som får de här...
0: Bara en sån sak att man har två Ove Bengtsson.
1: Ja, precis. Det är nästan fler Ove Bengtsson än där kvinnor. Nej, det, så är det verkligen inte, men... men lite så det är, men, och därför är det han, men han får inte ens flest personkryss i sitt parti som är tredje största partiet. Där har väldigt, det är lite en kompromisslösning, kan man ju tolka det som.
0: Okay. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna, de skulle ju få majoritet utan Kristdemokraterna. Varför är de med ändå?
1: Ja, men det är väl lite att man har fortsatt det samarbetet, man tycker att det fungerar bra, men så då fortsätter man så, men också hade det varit en väldigt svag majoritet, då har man precis fått ett antal mandat för att få det. Nu får man ju två extra till av Kristdemokraterna, om man antar att det här blir en ökad stabilitet och man säkrar majoriteten ännu mer, och Kristdemokraterna har inte gjort så mycket väsen av sig i de här förhandlingarna, om man kan tolka deras utspel korrekt.
0: Ja, okej. Men det hade ju kunnat bli ett mer regelrätt högerstyre då om Moderaterna valt att samarbeta med Sverigedemokraterna och Medborgarsamling istället. De gjorde ett starkt val i Laholm. Varför blir det trots allt Socialdemokraterna som Moderaterna samarbetar med?
1: Alltså på ytan så känns det uppenbart, och de är väldigt lika ideologiskt, framförallt Medborgarsamling och Moderaterna kan man ju verkligen tycka, och Sverigedemokraterna är ju med samarbete på riksplan. och man skulle aldrig samarbeta med Socialdemokraterna och Moderaterna på riksplan. Men kommunpolitik, vi var inne på det igår när vi pratade lite om Hylte, det är mycket personkemi. Och medborgarsamling består ju framförallt av gamla moderater som har lämnat efter vad som uppfattas som konflikter inom gamla konflikter inom Moderaterna. Så att därför är det samarbetet väldigt svårt, för att de kommer inte överens om personer helt enkelt.
0: Okej. Japp, det var Laholm det. Imorgon är det Falkenbergs styre som ska presenteras. Då får vi säkerligen höra dig här i studion igen, Theo.
1: Det får vi säkert.
0: Ja. Moderaterna har kallat till pressträff klockan 1 om Falkenberg imorgon. Nu ska vi över till
2: det här är
0: trafikläget i Halland. Vi har med oss Torbjörn Nilsson.
3: Leden när du kommer från Göteborg då mot Kungsbacka, det handlar alltså om länsvägen 58 vid Valdas Reka. Det är mycket trafik ut mot E6-an där just nu. Desto bättre, inga direkta köer på E6-an just nu, utan det ser väl ganska bra ut. Men riksväg 41 mellan Björketorp och Horred, där det tidigare var linoljespill, det påverkar fortfarande trafiken fram till klockan 8 ikväll. Det är växelvis trafik där på grund av sanering. Det var väldigt kletig historia det där. På stora hela vad gäller tågen så ser det bra ut. Tipsnummer 020 999 444.

0: Take a chance on me med ABBA. Nu är klockan 16:30. Hög tid för lokala nyheter. Du får dem av Henrik Martinell.
1: Imorgon då ska Moderaterna i Falkenberg presentera det nya politiska styret i kommunen. Det framgår av ett pressutskick från partiet. Efter presskonferensen presskonferensen den hålls klockan 1 i Västerbro, och där partierna då bakom överenskommelsen ska presenteras, och det är ännu inte känt vilka partier som ingår i den här konstellationen. Och man ska även på presskonferenserna berätta om formerna för samarbetet och de politiska prioriteringarna för den nya konstellationen där. Drömmen om snabba pengar, en lyxig livsstil och en tidig pension. Ja, aktietips på sociala medier, det lockar många unga att investera på börsen.
2: Det är verkligen det enda man, eller i alla fall vi och många i vår ålder, får till oss liksom på sociala medier. Man har ju ett flöde där det är väldigt mycket, mycket folk som lyckas och kör dyra bilar, och så vill man ju också uppnå det.
3: 19-åringarna Elliot Littorin och Anton Billström ligger bakom en app som låter användare testa på att köpa och sälja på börsen utan att investera sina egna pengar. Genom simuleringar med riktig börsdata och en egen AI-professor får användare öva på aktiehandel riskfritt. Något som efterfrågas av många unga idag, menar Anton Billström.
4: Många unga vill lära sig investera men inte har ett sätt att liksom göra det. De vill ha kunskap, men det som precis som Elliot sa, det är väldigt svårt idag med sociala medier och den hetsen kring det att lära sig liksom på ett bra sätt.
3: Men att investera utan risk kan det leda till att användare tar med sig den inställningen ut i den riktiga aktiehandeln.
4: Vi har utformat appen på ett sätt som gör det väldigt tydligt att du kan investera riskfritt med övningskrediter i appen. Vi siktar hårt på att man ska liksom lära sig först, sen börjar man öva och sen applicerar man den kunskapen på börsen på riktigt när man väl vill ut och investera på riktigt.
1: Reporter där, det var Martin Axelsson Dert. Jag tror inte jag hade något mer. Nej, det hade jag inte.
0: Nej, okej. Vet du vad? Då kommer jag in med väder.
1: Gärna.
0: Ja, för det är ju en varm tisdag i slutet av september. Vi jobbar med 17-20 grader, ostlig vind, sol varvat med moln och några regnstänk på det.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia och barn, Childs. Det handlade ju om världens barn och barns rätt till hälsa, skola och trygghet. En kampanj som pågår hela tiden, men just den här veckan så är det ju extra fokus på den i programmet P4 för världens barn. Och Lasse Persson, du är programledare.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt, men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning, om ungefär en timme, så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlandsderbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Får igång så bra, klappa händerna över huvudet, vibb där i slutet.
1: Det
0: pulserar sig fram i 3 minuter och 45 sekunder och sen ja, åker armarna upp som på given signal där.
1: Kan nog vara så. Ja. Jag har aldrig just kört det, men nu när du säger det var lagom, ja,
0: det
1: takt
0: bra.
1: Och
0: ja,
1: gör man för fort då fläktas liksom armhålesvetten ut, ja, för mycket. Det ska vara lagom bara.
0: Japp.
1: Lagom takt.
0: Och apropå armhålesvett, ja, då, så kommer det duschgrejer här nu.
1: Nej, men exakt, för på Linköpings universitet då är det liksom inte bara sån här datakod som står på schemat, utan studenterna där, civilingenjörsstudenter, de nu så rasar de mot en kurs i social kompetens. Rasar och rasar vet jag inte, men folk reagerar mycket mot den och skojar eller skämtar mycket om den. För den här kursen då i social kompetens, den ska bland annat ta upp, ja, dels hur man är för att de ska vilja anställa en, men sen också hur man ska hantera en kollega med dålig andedräkt eller någon som kanske inte
0: doftar så illa. Har gått kurs i dusch.
1: Exakt, och kursen då har därför fått namnet, det här mindre smickrande namnet, eller smeknamnet, duschkursen. Vilket är ganska roligt, och det är TV4 som tar upp det här då. Så i ett annat segment av kursen då diskuteras hur man ska agera för att undvika att bli mobbad och sådär också. Så det är lite olika grejer.
0: Så det är mycket, mycket hygien helt enkelt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, och det är risken, olika sätt.
1: Risken finns här med att det liksom förstärker fördomar om dataingenjörer, menar de som är kritiska mot
0: men
1: att man säger så.
0: Men kanske någon kan ha nytta av det.
1: Exakt. Exakt.
0: Både och. Ja, fint att höra om det. Nu är det dags för Ekot.
2: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
3: Då har vi ett resultat, och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
4: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
5: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
4: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
6: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
4: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
7: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
4: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
8: Alltså, för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan, och det är det allting handlar om.
4: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
9: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
4: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
10: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026

0: ministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger.
1: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
0: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
0: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vi lägger sin egen politik så fort som möjligt, och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
1: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-åriga Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
2: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
3: I april förra året sköts 3 personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala. En 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse, och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
3: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
1: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
5: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete, och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
1: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
5: Jo, men han bekräftade lite kort.

0: klart att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt i landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
1: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
0: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu. Runt omkring med här ser jag kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
1: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
2: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
3: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
2: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
3: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
2: Yes, we are afraid.
3: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
4: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
5: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
6: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
7: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
6: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
5: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgard på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi-magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
8: Vi har inte haft några tankar i sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
5: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
4: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder. På morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i 5, producent Alexander Ceylon Lund.
9: Ja, P4 Halland är med i 35 minuter till. Sara Beata och Henrik i studion. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
9: God, riktigt god hoppas jag det är.
10: Jag hoppas att den är helt fantastiskt god. Alltså det göttigaste goda eftermiddagen.
9: Äppledoftande,
10: ja,
9: kanske.
10: Kan du bräcka det, Rebecka? Nej, Sara Beata menar jag. Ja. Sorry.
9: Nu. Oh,
10: det är bra att det bara 30 minuter kvar.
9: Ja. Nej, men härligt att du lyssnar. Du ska få en väderprognos och diagnos kanske man säger när det är väder som redan pågår.
10: Du lider av.
9: Ja, vädret idag kan vi diagnostisera med varm temperatur, 17-20 grader. Oh. Vad Halmstad sa, Therese, innan var den som hade spräckt 20-strecket idag då. Jaha. Men annars är resten av Halland där och nosar. Mm. Sol varvas med moln och det kan bli något regnstänk under kvällen här nu imorgon. En del moln som drar bort och följs av mestadels soligt väder, temperatur 18-21 grader i Halland imorgon.
10: Vad ordinerar du mot det här vädret som läkare?
9: En promenad.
10: Bra.
9: Klassikern. Mm. Hjälper ju mot allt.
10: Japp. Yep.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin i P4 Halland. I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina är det ett svårt läge just nu. Det är akut brist på mat, vatten och mediciner och nu försöker ukrainska myndigheter att nå staden med nödhjälp som släpps in från drönare. Det här rapporterar P3 Nyheter. Det ligger döda människor kvar på gatorna efter drönarattacker samtidigt som staden saknar el och kylutrymmen på bårhusen har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Och det har pågått samtal om evakueringar sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked där. Vi tar oss tillbaka till Halland, Henrik. En helsingborgare tog sin lastbil med släp på en rejäl felkörning i Halmstad.
1: Ja, men det gjorde han. Det var i mars det här har jag för mig. Då körde han in på en bussgata. Han svängde in på det för att i rondellen där han var så såg han att det var en lång kö framåt. Då. Så han fortsatte från bussgatan mot rött, körde in vid en viadukt då, som var för låg. Så han killades fast lite där. Det var ju tråkigt. Och han sa att han inte kunde backa eller vända. Alltså i rättegången sa han det för att han var rätt färsk som chaffis då. Men Halmstad tingsrätt, de menar att han tog en medveten risk och att han skulle ha varit försiktigare, så nu döms han för vårdslöshet i trafik och dagsböter. Mm. Några tusen.
0: Alltså viaduktpaniken. Man lånat en bil till exempel. Man vet att man kan se okulärt att jag kommer komma igenom men ändå få den här Nej, det är nog bäst att jag stannar och drar fram min tumstock och kollar läget innan.
1: Ja. Du, som om man går i ett gammalt hus också. Ja. Jag som är lite halvlång.
0: Får du huka?
1: Ja, får jag huka lite. Ja. Eller jag gör det även om jag inte behöver det.
0: Så. Det har hänt saker med längden på människor och höjden på tak.
1: Mm. Jag kommer bli flint tidigt. Jag skrapar i så många bjälkar.
0: Det är ljudeffekt. Jag kan också berätta om ett svenskt-amerikanskt par som har köpt tavlor av en konstnär, av Monica Sjö, för 3 miljoner kronor. Men sen hävdes det här köpet för att köparna ansågs ovärdiga.
1: Oj,
0: Och nu vill de ha skadestånd, det skriver Svenska Dagbladet.
1: Vilken oväntad vändning, så det där har jag aldrig hört om.
0: De säger att vi är ovärdiga samlare, helt enkelt. Så är det, men jag får se om det går att häva det här då. De vill ha ersättning som motsvarar verkens marknadsvärde och vill dessutom ha skadestånd på det.
1: Har inte hänt mig än när jag har köpt något på loppis eller på annons eller liknande.
0: Nej, du är värdig.
1: Jag är värdig.
0: Trots att du skrapar huvudet i taket.

0: My Silver Lining First Aid Kit i P4 Halland. Moderaterna i Falkenberg har kallat till en pressträff imorgon onsdag för att presentera ett nytt styre i kommunen. Och några som inte kommer ingå i det styret är Socialdemokraterna. Med oss nu, Socialdemokraternas första namn i Falkenberg, Miranda Bodirosa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Precis uthäktad från möte.
1: Ja, precis. Vi har precis avslutat mandatperiodens sista fullmäktige.
0: Ja. Till Hallands Nyheter så säger du att du förhandlade med Centerpartiet och Liberalerna för ett majoritetsstyre tillsammans med Miljöpartiet bara någon timme innan Moderaterna skickade ut det här pressmeddelandet om nytt styre. Vad var det som hände egentligen?
1: Nej, men jag har under hela tiden fört väldigt konstruktiva samtal med bland annat Centerpartiet om att ingå i ett stabilt mittenstyre för Falkenberg. Istället väljer man nu att sätta sig i knät på Sverigedemokraterna och ingå i ett minoritetsstyre med 27 mandat där man varken har majoritet i några nämnder eller i fullmäktige, och att Sverigedemokraterna då får utslagsrösten i alla dessa sammanhang. Och det tycker jag är beklagligt.
0: Du pratade ju med dem bara någon timme innan då, signalerade de på något sätt att det var så här det skulle göras upp?
1: Nej, man indikerade att det fanns ett avtal men som man inte hade skrivit på, och man sa att man fortfarande var öppen för att titta på en alternativ lösning med majoritet i mitten då, med S, C, L och MP. Men sen så fick jag då meddelande om att det var en pressträff imorgon, och så var det med det.
0: Så du blev tagen på sängen av det här pressmeddelandet då?
1: Ja, lite grann. Jag visste att en sån här uppgörelse var på gång, men jag trodde ändå att Centerpartiet skulle landa i att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Nu blir det ju snarare Moderaterna och Sverigedemokraterna som går in och handlar medan Liberalerna och Centerpartiet sitter utanför och väntar. Så kommer det bli över politiken i Falkenberg.
0: Men var det någonting i er förhandling då mellan dig och Centerpartiet och Liberalerna som satte stopp för att ni skulle få till ett samarbete er emellan?
1: Jag hade jättekonstruktiva samtal med bland annat Centerpartiet. Var både nöjda med politiken och med olika poster som vi diskuterade. Sen fick jag tyvärr inte bjuda in Liberalerna till ett möte gemensamt med Centerpartiet. Det beklagar jag. Jag ser verkligen att vi hade kunnat få till ett stabilt mittenstyre. Man har också pratat i 2 veckor om att man förhandlar åt 2 håll och att man inte har bestämt sig. Men nu har man bestämt sig för att sätta Sverigedemokraterna först och att man gör sig beroende av dem helt enkelt. Och det tycker jag är riktigt beklagligt när man har markerat tydligt under valrörelsen att man inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och nu får de inflytande över alla beslut som fattas i kommunfullmäktige och i våra nämnder.
0: Du hamnar ju som opposition istället här då med Socialdemokraterna. Hur kommer du vara i den rollen?
1: Om jag hamnar i opposition och det finns ett färdigt styre imorgon så kommer jag såklart bedriva en socialdemokratisk politik. Jag kommer lägga en socialdemokratisk budget och vara väldigt tydlig med våra socialdemokratiska prioriteringar helt enkelt.
0: Du säger om där, vad är det som skulle kunna bli annorlunda?
1: Nej, utifrån vad jag har fått till mig så är inte Centerpartiets partigrupp helt med på att man har valt att göra den här svängen. Så vi får ju återstå och se om det är tydligt att det blir ett styre eller inte. Mm. Men jag förutsätter att kallar man till en pressträff så har man ett styre på plats. Så, annars så får man se vad det leder till.
0: Mm. Ja, vilka som kommer sitta i Falkenbergs nya styre i kommunen då, det får vi ju då reda på först imorgon under den här pressträffen som Moderaterna har kallat till. Miranda Bodirosa, första namn för Socialdemokraterna i Falkenberg. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack så mycket.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light or Like That Orchestra. Precis så uttalas det. Halland har en ny världsmästare. Det är Janni Damm från ACG som är bäst i världen tillsammans med sina lagkompisar i hundsporten agility.
1: Det var ju stort jubel och alla gladdes där nere ute på plan och det var kramar och hejarop och så vidare. Så att just i det ögonblicket när man inser och förstår att det har gått hela vägen, den är fantastisk, verkligen.
2: Och jag kan tänka mig att det var lite extra spännande, för allt hängde ju mer eller mindre på dig där i det här sista loppet, berätta.
1: Ja, precis. Vi är fyra stycken i laget och tre resultat räknas då, de tre bästa resultaten. De två första hundarna gick ju felfritt, så det såg väldigt, väldigt bra ut. Och det tredje såg också väldigt bra ut ända tills precis i slutet och hon plötsligt fick 10 fel. Då så insåg jag ju att det hängde ju på mig för att vi skulle kunna få ett felfritt resultat till då för att gå upp i ledning. Så att när man stod där på startlinjen så är det en blandning mellan väldigt nervositet men ändå ett väldigt fokus och en härlig anspänning liksom, att allting hänger på mig och Asta just nu och ja, det är spännande.
2: Ja, hur fungerar du i en sån situation?
1: Jag har startat sist i laget flera gånger tidigare och jag gillar den positionen, speciellt när det är sånt laddat läge och det gäller det sista resultatet. Och med fas i hand så tänkte vi helt rätt, kan man säga.
2: Mm. Det får man ju verkligen säga. Mm. Och du har ju tävlat i landslaget när det handlar om agility i 26 år. Hur rankar du det här lag-VM-guldet?
1: Alla medaljer och så är ju såklart värda jättemycket på olika sätt. Liksom. Här hade vi en väldigt, väldigt speciell och genomarbetad lagkänsla, vilket kändes också fantastiskt att få dela det med sina lagkamrater som man har jobbat med under flera månader och väldigt mycket under den här veckan och sådär. Så det är ju speciellt i sig. Sedan så Asta, hunden som jag tävlar med, hon fyller 10 vid årsskiftet, så hon har ju ändå några år på nacken, men att hon fortfarande är i sån fin form och kan liksom tävla på så hög nivå, det känns ju också fantastiskt. Ja, den är stor högt.
2: Har ni hunnit att fira? Ni bärgade det här guldet i fredags.
1: Ja, men lite grann faktiskt. Vi bodde ju, var ju under hela veckan här, så vi har bott tillsammans i Åbo då. Och där har vi firat lite grann på hotellet och sedan så åkte vi även Finlandsbåten hem. Så att där så gör Svenska Agility-klubben på buffé och vi hade jättetrevligt där och i princip nästan hela laget var med där på färjan, så att då kunde vi ha det trevligt på vägen hem där.
2: Ja, jag tänker också så här, vad har ni gjort då för att belöna och låta hundarna fira?
1: Ja, först och främst så får de ju sin allra bästa grej, det är ju deras leksak när de kommer i mål. Det får de ju alltid oavsett hur de presterar, för de gör ju antingen som vi säger eller som vi har tränat, så att säga, så de är ju alltid värda sina belöning. Men sen så har vi tagit långa promenader i de finska skogarna och firat, så hela laget åkte efter våra vinster och åkte tillsammans till en jättefin sjö och gick med undarna så att de får liksom springa av sig i skog och mark och bara njuta. Så att det är väl så de firar mest.
0: Mm. Janni Damm som i fredags tog lag-VM-guld i agility tillsammans med hunden Asta och sina lagkompisar. I Åbo i Finland var tävlingen. 40 länder tävlade. Intervjuade gjorde Roger Udin.

0: med Alte Nilsson, Lukas, Dennis och farsan.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.
0: Och så ska vi ta oss till trafikläget med Tobias Nilsson.
3: Ja, mycket handlar väl om riksväg 41 fortfarande mellan Björketorp och Horred för dig som åker Varberg-Borås. Linoljespillet där som inträffade tidigt i morse. Det har ju tagit hela dagen och kommer ta ett par timmar till. Växelvis trafik är ju som gäller på grund av att man sanerar där. Men det gör man fram till klockan 8 som det verkar. I övrigt så ser det faktiskt ut som var en ganska bra eftermiddag i länet. Inga direkta jätteköer. Och kollar vi till tågtrafiken så är det inga störningar heller. Tips nummer 020 999 444.

0: Ja, tonartshöjningar och goa veilingar och härlig stämning. All over i 9 to 5 morning train Kina Easton. Populär titel.
1: Ja, det var inte den 9 to 5.
0: Nej, det var den här.
1: En helt annan.
0: Du, nu blir det lokala nyheter, Henrik.
1: Mm, klockan 5. Nej, 17.30 är det ju. Alltså jag har inget rätt här. Men det jag säger nu kommer vara helt rätt i alla fall. Det är att Moderaterna i Falkenberg, de ska imorgon presentera ett nytt kommunstyre i vilket Socialdemokraterna inte kommer ingå. Och så Socialdemokraternas första namn i Falkenberg, Miranda Boderosa, hon säger att hon satt och förhandlade med Centerpartiet och Liberalerna för ett majoritetsstyre tillsammans med Miljöpartiet. Bara någon timme innan Moderaterna skickade ut sitt pressmeddelande. Så Boderosa blev lite förvånad.
0: Du pratade ju med dem bara någon timme innan då. Signalerade de på något sätt att det var så här det hade skulle göras upp?
2: Nej, man indikerade att det fanns ett avtal men som man inte hade skrivit på. Och man sa att man fortfarande var öppen för att titta på en alternativ lösning med majoritet i mitten då. Med S, C, L och MP. Men sen så fick jag då meddelande om att det var en pressträff imorgon. Och så var det med det.
0: Så du blev tagen på sängen av det här pressmeddelandet då?
2: Ja, lite grann.
1: Mm, vi går vidare. En patient fick en stroke och kvarstående symptom efter att en proppförebyggande behandling pausats för länge. Patienten kom in till Hallands sjukhus i Varberg med njursten och när patienten sen skrevs ut sattes den proppförebyggande behandlingen inte igång igen. 4 veckor senare drabbades patienten av en stroke. Så Hallands sjukhus har nu anmält den här händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En helsingborgare i 25-årsåldern körde lastbil med släp in på en bussgata i Halmstad, fortsatte mot rött ljus och körde sen in och kilade fast sig i en viadukt. Nu döms han för vårdslöshet i trafik. Det här skedde i mars i år och mannen sa att han inte kunde backa eller vända när det hände. Men Halmstad tingsrätt menar att han tog en medveten risk och borde ha varit ännu försiktigare. Straffet det blir dagsböter på totalt 2000 kronor.
0: Mm. Nu kommer Lasse Persson strax och tar vid i kanalen med P4 för världens barn. Mm. Temavecka där i denna veckan ju. Förra veckan var det beredskap, nu är det världens barn. Vi lägger den här tisdagen till handlingarna, Henrik.
1: Det gör vi.
0: Och så gör vi om det här imorgon igen. Mer om Halland hittar du dygnet runt i vår app såklart.
1: Det gör vi.
0: Mm.
1: Nu klappar vi oss på axlarna.
0: Ja.

0: Lasse Persson här i P4 för världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän, jag är helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå, till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL, alltså hockeyn på här sidan, Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt New Kid med Hurricane, och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stöter på dem direkt alltså. Sveriges kanske mest kända pappor, och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt, men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadies. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Finns, är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite, lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bar överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt, nu är det ju turné på gång.
4: Ja, nej, det känns det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt, det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien, är det så?
5: Det stämmer bra.
0: Ja.
5: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
5: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det?
5: Från ja, det bra, bra förslag faktiskt.
4: Eller? Det är det bästa förslaget hittills. Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men ja. Det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på. Det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja. Kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon att det var nästan lättare än att stå i, på typ Sara Kulturhus, för där ser du faktiskt människorna.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer det är som en myrstack, så att man fattar inte. Ja.
0: Och nu har jag blivit er officiella, sån där, vad heter de som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, oj, oj. Svår fråga.
4: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende, ja. Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers, men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Det blir, vad blir det?
1: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506. 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har följt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja.

0: in i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det behövs, det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
1: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man vill göra upp halv.
0: Hur kommer, får man in pengarna då i Norsjö?
1: Ja, genom shoppen, paltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
0: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
1: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
0: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som är extra vassa som ni måste hålla undan från.
1: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
0: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
1: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är bara det.
0: Men har ni något S i rockärmen då?
1: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många, Rocky.
0: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
2: Ja, vi har tre lokala musiker med band som ska spela och sjunga och bara byta av varann den 8 november. Och samtidigt som de spelar då ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröjan som ju är signerad.
0: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till världens barn.
2: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för det som vi ska också ha skyltsöndag i Pingstkyrkan.
0: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
1: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi. En av våra volontärer som du kan komma och få du se.
0: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
1: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agneta Skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
0: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
3: Vad sa du nu?
0: Hjortron, är det något för dig?
3: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dead Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
4: Ja, men alltså, det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
3: Det är där ni är.
4: Sen har vi ingenting emot instrument, ska man ändå tillägga. Men det är ju en a cappella-grupp.

0: i huvudsak.
1: Kan ni lira instrument?
0: Ja, men Thomas är duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
1: Perfekt. Du, nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då, det är ju 90 19 506. Och det här, är det här er nya singel, eller?
2: Ja, inte den nya, men ja, men halv kan man väl säga.
1: Ja, den är en singel.
2: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
1: Finns den som vinyl?
2: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men här, kanske vidare om kommer.
1: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights were seen so long. With you I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before.

0: 3-4 till förmån för världens barn. Vilka lirare alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så, man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå. Då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Du kommer föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så har jag träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:06. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från Norge i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det är Stella Lefty som framför den. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna. Och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena.
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar.
0: Ja, du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja, detsamma.
0: Underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de är mellan, de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Ja, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på. Så att, ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu ni kör?
6: Fields of Gold, tänker jag sjunga.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
7: Kan jag få grundtonen? Det är lite sårligt här, så det är lite,
0: ja, det är väldigt sårligt.
7: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den där lugnare hörnet?
7: Ja,
0: ja, vi, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.
6: En, två, tre...

0: hearts of gold. When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart. Tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika såna här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja, visst. En, två, tre, fyra, fem grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack. Er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaks härifrån och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga bara ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här? Hur barn har det runt om i världen?
3: Ja, jag vet inte, alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej, är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja, kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Aboudi.
0: Aboudi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Du, har du reflekterat något hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helen.
0: Helen, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
6: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Då är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer de? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är låten, eller här är låten, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt här, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt, gunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här då? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring, att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha, så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du, Naila, bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan, får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år, då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden till något väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag, och det här är bara 2 timmar från Delhi, och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden, där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden, och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten, det finns inte toaletter, och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen, för de tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går, har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader, och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger sig självt att det är rätt så svåra omständigheter, och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition, så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt med om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det, beroende på om man har det hemma, så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om vi pratar om de här barnen på den här skolan, så är deras vardag är ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns ju med alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade, för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga, jag vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid där mina barn går. Och det var liksom en annan bild. Och då levde de upp. Det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för Världens Barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för Världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till Världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till Världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas. Vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu så träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Språkig.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå-AIK? Ja. Okej, okay. Vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför tror du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar. Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
0: Ja. Och ni har öppnat upp. Vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här.
3: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Och Dead Harmony. Så att helt
0: ja, vad roligt. Tyckte du om dem?
3: Otroliga. De spelade ju här också våran finalmatch.
0: Ja, och sjöng nationalsången då.
3: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens ja. Barn.
0: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
3: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
0: Är det så?
3: Ja.
0: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite så där va?
3: Ja, men vi har spelat bra. Så att jag,
0: spelet finns där?
3: Det spelet finns där, laget finns där. Och jag, nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
0: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
3: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss.
0: Uh-huh. Så att... Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
3: Jag tror du får prata med sporten om det.
0: Är det så?
3: Ja, det är nog säkrast.
0: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
3: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack.
3: Tack.
0: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, så jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret, sista gången för ikväll. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och... beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för världens barn. Då i Örnsköldsvik. Tack för idag. Hej!
4: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
5: Ja, vad säger du?
6: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
7: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
8: We got a lot to get through here, so let's get started.
9: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
10: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
9: What color is it?
8: Purple. Okay.
10: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
11: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
10: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
5: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
10: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
7: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
10: Vad är squishy dumplings för något?
6: En squishy i sig är ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
10: Det har också kommit liksom nyhet om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
6: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vattenpärlor som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
11: På Barnradion.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. Två stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle känner igen dem direkt. De finns också med i boken om Kråkbergets alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle.
2: Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss.
1: Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här. Så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi

nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt, frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: Du har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan. En bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag.

0: tisdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
1: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ett viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
2: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
3: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
2: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
3: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
4: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
3: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
5: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
0: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna. Det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
6: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym. Äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
7: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
6: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
7: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
6: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
8: Men så säger jag, så det är aldrig för sent att börja träna då?
6: Det är aldrig för sent. Nej. Börja idag.
0: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer ett sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Mattias Vad vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske tabelljumbon Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poäng nollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde i sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
0: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
4: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det då. Men nu kommer alltså en bekräftelse från Premier League. Ingen dom har dock meddelats ännu från Premier League. Och vi fortsätter på ämnet fotboll och VM-kval som väntar.
5: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
6: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
5: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
6: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Einarsson, reporter och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft. Men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan när han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
7: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lär sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
8: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
9: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräcklig säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
10: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
7: Reporter var Karin Kåljok Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som dömts för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten. Och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven Robin Kovac. I powerplay-spelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå, Björklöven har fått helt.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier. Den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser. Förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget, backen för Skellefteå. Räddning utav målvakten Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig, det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvat in som just poängspelare och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppats på. Nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting. Men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen. Och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match. Eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
2: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den med dragningen. Den klarade Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som står även idag. Erik Källgren står för Brynäs. Han har tappat klubban, för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far och det är kamp om den precis i nätet där bakom Källgren som fortfarande inte har någon målvaktsklubba, för nu ligger den ute i hörnet och här kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna, dock utan större ordning och kontroll på pucken, samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget Brynäs, och hemmalaget kan också byta. Är det någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Källgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba? Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker och hämtar den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen, men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Källgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
0: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå i isdansen där. Ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
4: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
0: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
4: Jag fortsätter med det, och då handlar det om det svenska damlandslaget i fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
5: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslani borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
6: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flugit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben, och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
5: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
6: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över, och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
5: Men är det till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela, att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
6: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julia Segotte-Ull med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är våran givna lagkapten och kommer att leda det här laget, och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så att jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
4: Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter? Ja, nu har jag sagt det.
0: Nu sa du det, ja. Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
1: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen Malte Gustafsson sköt. Rosek framför kassen petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för HV71-supportrar just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
2: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0, målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade ju om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Lindell, han åkte inte med kontringen. Han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Lindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, det var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
7: Radiosporten med ishockey.
3: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Poda som får pucken vid sin backplats. Drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet. Jag skjuter själv, och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära. Ska bli ytterligare mål när Luleås larm var i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Normi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fasching, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det, och så kommer ett byta från höger till vänster, så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlinjen, lägger den till då framåt mål där Strauss-Mann släpper, tycker jag, en liten onödig retur som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta, skott kommer av Oskar Engsund i frisikt hela vägen från blå linjen fram till målvakten Mann. Nu får Luleå ett längre anfall, ett skott kommer, Strauss-Mann vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
0: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71-1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de. Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71 eftersom att det är Topen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sist på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Topi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minut kvar att spela. Gävle, Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde de att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivenmäki som kom igenom. Och Mikael Gat, nytränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johannes Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget? Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minuter kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård till för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigt spelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Mm. Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen ser det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskaptener, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Mm, säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9-13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemmalaget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge, tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa illa för Luleå, och med stort stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo-Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö-Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå-Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, 4 lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och 2 matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina. Och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden är den matchen?
4: Det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

0: karaktär.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig, kan vi konstatera på sociala medier, noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel, sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, med att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledbandigt finger och det sägs att han ska vara borta ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft. Och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut kröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
2: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett 1-årskontrakt. Och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, powerforwarden Brady Tkachuk. And now Brady Tkachuk, another breakaway, and Brady Tkachuk won't make any mistake here as he slots it home on the backhand. Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
3: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
4: Räknar med att han får mycket speltid?
3: Han kommer slåss om det. De är ju 2 målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
0: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soarén till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
5: Patrik Wålemark.
6: Vem fan är det?
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
6: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
6: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
5: Uppsnacket.
6: I Sveriges Radios app.

Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL i socken så börjar de andra perioderna glida igång, till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs, Timrå och Skellefteå, Luleå lite senare. De är inte riktigt igång.

0: också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
1: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
0: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Ja, då tror man hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskapen och sånt där. Och tänkte, nu måste vi titta på hur det ser ut för oss. Så, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt. Utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasin Ayaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra, där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset, och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
2: Kapten Tony Gustafsson där, och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller, och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
3: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med en poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax för halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48. Tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34. Alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Puustonen sätter 3-1 för Luleås reducering. Bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Puustonen som är distinkt i sitt avslut. Och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1-pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Luleå, Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
3: 4 mål där hos Peter Sundqvist. 4 mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när

0: HV ska försvaras så känns det lite rörigt. När Björklöven ska försvaras så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen. Eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här. Senast på hemma is, i och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär, frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
1: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i nummer 1 underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0 mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de når fram till målvakten. Silverberg till Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen. Lägger den via runden, men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader det här i andra perioden för att bara vara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde ju 2 mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Yeah.
2: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven HV71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Djup. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
3: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
3: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersöktes efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do. Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det spelar i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå-Luleå står 3-1. Brynäs-Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reed Gardner som hade det bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickade pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I nummer ett det läge, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås eftersom de väntar på att bli fulltaligt och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett numerärt överläge sedan att vänta för hemmalaget Brynäs som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
0: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsänd reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
3: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken, krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg, ner pucken djupt bakom förlängd mållinje i Luleåzon där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, komma med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Strausman styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Mattias Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt, ligger under, Skellefteå leder 3-1.
1: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära att Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Och man har inte skapat någonting i det här numerärt överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer en öppen möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan man till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen, Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minut kvar och spela av den andra perioden där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
2: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen, och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan, då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Didomenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden, så de hörde inte tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i en offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget, där bland annat då just Didomenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Ekström Jonsson, och så kommer ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Di Domenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med en, två, tre byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden, inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemele som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste, att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon, spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemele som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den Niemele uppe på blå linjen och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är så där trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 77 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
0: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
1: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu och precis i detta då så bröt Timrå och skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vedin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han, gör han sådär som Timrå gjorde. Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far, är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken, Rudin har den. Leta backe, kommer det skott. Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peppa loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna, numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok, ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken när han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt, får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok, spela Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen och Timrå skickar iväg den här pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi, men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
0: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
4: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Svete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. 8. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt, gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland, lika där 0-0. Finland har inte förlorat någon av de två inledande matcherna, kan vi väl konstatera. Och Moldavien, Färöarna slutade 1-1.
0: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
4: ses som en seger, men det är ju ingen förlust.
0: Imponerande.
4: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagen som riktas mot klubben. Det handlar ju om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
5: Radiosporten med ishockey.
2: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekeståhl Jonsson. Så där ensam får inte Ekeståhl Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekeståhl Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de två som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
0: 3 matcher igång i SHL ishockeyn. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Suede, var ju det där. Låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3-1 till Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutar ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken. Det är Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte. Lägger. Åh, vilken fin pass till Pontus Johansson. Han gör mål. Ja, det är så läckert. Det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna. Såklart, när man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå samma läge i matchen 1-0 Brynäs, och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig. Och då är svaret, det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien, det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta igen några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod We stand for peace, vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följas ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det tre stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini i San Jose som gjorde 115 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linn Entzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Daraj, Shakira, Burna Boy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och en härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga, ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en jämn kvartsfinalserie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det. Att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof. Två cupmatcher och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen. Kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet, och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
4: Så jag tycker det är lika kul. Det är ju det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är fantastiskt. Så just nu känner jag så här att jag aldrig vill sluta spela handboll.
3: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
4: Jag tycker det är jättekul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån, att man skärper till sig lite extra.
0: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det minirykt de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal för Umeå, satte precis en 2 60 mot 56. Från basketen nu till hockeyn. Vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna under hållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
5: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Jag är inte någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis, att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå, det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk, det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge. Och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då vid det här skedet av matchen? Snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson backen i Timrå tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen och friläge för Timrå för att kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Verin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg, en av de rutinerade spelarna i Brynäs. Tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaklacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så jättebra. Nu kommer de över offensiv blå linje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0-mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
6: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som täcks på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga 3 av de perioder som vi nu har fått se en inledning av, att HV71 kommer ut väldigt starkt och pickt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut, ny räddning, tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför, men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall, men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som vill tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också, en ganska så lurig fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen, men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning, men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen, för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. Fyra minuter spel och det har varit fyra minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju två mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst en poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. Tvåmålsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
5: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just i Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
0: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamin Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo som

0: med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägespel så här långt.
1: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att det... Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen. Får hjälp att... kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna ha hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
2: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Ward, han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt sjätte mål. Det står nämligen 60 till Skellefteå mot Luleå. Det är Micke Lågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte... stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
1: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått två raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge är det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Och då avisen fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen, får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs-spelare. Som är Linus Ölund som sitter ut med sin spåse när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och som en klubba upp i ansiktet kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1.05 kvar. På den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå då spel 4-4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ju ett helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4-4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för

0: kamrat, vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Hafsigt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med den på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge. Alltså i 38 sekunder nu när Brynäs är fulltaligt in med pucken framför målet, studsar och far. Timrå får tag i den, skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar, numerärt överläge för Brynäs som går för, ja, inte ett avgörande kanske, 8 minuter kvar. Men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0-mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen med pucken studsade far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6,5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
1: I Umeå är det två mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en ännu bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den... det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut och kvittar det där och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad också till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
2: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå, bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
0: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här, men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall, men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för två dagar sedan när Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå, där Timrå snart ska vi försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle. 1-0 Brynäs, Timrå.
2: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen högst på Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för högst på och det är spel i sista minuten. Jämtland-Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö-Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
3: Hej.
2: Karlavagnen, ja.
3: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
2: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
3: Nej, utan det är eller grejer. Hundar. Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
4: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
3: Jag hoppas det.
4: Ja, jag är helt säker.
3: 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
3: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till det?
2: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
3: Då vill jag jättegärna veta.
4: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utanför att slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att böckerna...
2: Ja, de får du ju inte göra med.
4: De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring? Wow. Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
3: Oh, jag fick lite gåshud av det här nu.
4: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
3: 020 22 10 30. Tack Patrik.
2: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
0: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara ett mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1.15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minuter kvar att spela tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där på pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2.40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen. Då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2.20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur. Så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå. Och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger. I sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig. 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning. Har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den. Men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte mest ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över den i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen. Men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet. Öppen kasse. Tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå. Brynäs leder fortsatt med 1-0.
2: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå, 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på borta plan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lär man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp. Och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. 2 raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
2: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
1: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. ta sig långt, ta sig hela vägen också, pucken i runden, och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Ägg. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71, där Jonathan Ägg med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara en minut kvar, lite drygt, och spela av den här matchen. Två mål måste HV71 göra. Två spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är tom målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat, men lyckligtvis för HV så hamnar det hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Ang, och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Ang, men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Ang över på höger sidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Ang med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande, för nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Ang med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter, och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
2: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå-Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
5: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
6: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner, som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
7: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
6: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
7: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
5: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högsbo Basket bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade den matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nentzén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar. Och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbigt med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period och en bra tredje period. Däremot är det i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men är det så det hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå stövlar till det lite på blå linjen. Deras offensiva, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väljes lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men ja, förutom
2: men
1: mål, det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken så de kommer på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden, då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer, högst på besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag... Fin sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi...
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Vad är det du aldrig kommer att göra det av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de hemma? Uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång när de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja. Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden,
1: ja,
0: och sådär.
1: Ja, och sen så, det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså... Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig när jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen.
1: Mm.
0: Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4. Och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut. Men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se, eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något, får gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den av sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Säll. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
14: Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
15: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
16: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer att förhandla om som alltid.
15: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
16: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
1: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
17: Här är det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson som bland annat vunnit VM-silver i singel har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
18: Ja, men besvikelse och frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
17: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, alltså, man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig. Så.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur hon brukade lukta typ när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro att kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Mm. Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man bara just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så... Ja. Slutade med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spill.
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för det känns så bra liksom. Men just allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt, för det är liksom det är hennes sockar, alltså det, det känns lite konstigt, men
0: nej, men jag tycker det är så fint, och jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det
0: Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstad. Det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra dig av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första som slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer nog alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utav mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade det ju jämnt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som det var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För jag, ett av mina barn hade en sån här snuttefilt och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på,
0: ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet, alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här, ja, kanske skulle knippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte? Men, men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen, både alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är ju lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att det, jag kommer ihåg också minne av att den liksom blev trasig sönder och blev hålig i kanterna så här, så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så tänkte jag, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är alltså, otroligt.
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noah Noah.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte här, så den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noah Noah, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du, alltså, folk... Jag måste bara fråga dig, Elisabeth, har du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann, för det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så att det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att... den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att, alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill. Jag klär mig ofta i mycket färger, så, men den här kan jag ha liksom, ja, orange, grönt. Och rosa är också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju med färger, alltså, också.
0: Mm.
1: Ja, den är, ja, den betyder jättemycket för mig. Och jag har liksom flera gånger... Nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag kan inte göra, nej.
0: Jag sitter där och funderar på... Vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja, som en drottning. Så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna... bära kläder, liksom. Jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ha på sig kläder med mycket färg och mycket form och så, liksom. Det är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden, så här. Jag bor i ett gult jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det också var det rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som...
0: Mm.
1: Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill, och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor. Och, och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober, för jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16, och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han, och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta, och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begrava sig.
0: Ja, det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ja, ha det gott.
0: Hej,
1: hej. Hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland. Jo, är det Åbo kanske, jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal. Och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sen dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna att få.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja, eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker nej, de här kan inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja. Har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske? Eller någon tröja? Eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte. Kanske...
0: Det kanske är svårt.
1: Tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan. Så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
0: ja.
1: Den var väldigt fint minne.
0: Ja, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Saritmona Styrsk heter jag som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger där.
0: Mm. Tommy, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna. Och det är liksom, ja, varit alltid... jag har lyft den nästan varje kväll.

0: hon heter Hanna.
1: Ja.
0: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
0: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skambig, men det är min nalle.
1: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
0: Ja, just det.
1: men, var du liten då så kände du... Ah.
0: Ja, det var väl jag kan vara 4-5 år eller 3-4, ja.
1: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
0: Ja, det är klart. Ja. Ja. Mm. Så att det är min vän.
1: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du ville ringa och dela med dig om din nalle.
0: Ja, tack själv.
1: Du, tar hand om dig och kramar nalle lite från oss här också.
0: Det ska jag göra.
1: Ha det bra. Ja, detsamma till dig.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Tack, hej.
1: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: Inga änglar gråter. Du har den här i Karla Wagner. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marocko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Värja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv, men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer. Eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja. Hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Så. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan. Mm. Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april tror jag det var, va?
12: Ja, det ja. Stämmer nog. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något med mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första.
1: Så hon hamnade ju på ett boende. Och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal. Sen, jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju född då 93 och 95 kom ju min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte. De hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så ja, så mitt i den röran när hon gick bort så hade jag ju 2 små barn. Och, ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting. Men den här känslan bär du ändå med dig. Vad du kände då, eller hur?
1: Ja. Jo, precis. Det gör man ju.
2: Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Ja, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan, för det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det. Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart, men han jobbar ju och som lastbilschaufför, var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem. Det var jag.
2: Så en stor belastning, och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Nej, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn. Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete. Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn, och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor? Och
1: ja. Det har inget bra svar på.
2: Nej.
1: Nej, men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet och det har jag fortfarande.
2: Så det blir som en väldigt stark överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju, och jag har ju kanske inte vågat tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, vi säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det och ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är ju där lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. Mm. Så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
2: Mm.
1: För att, det är väl det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Mm. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att men oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort, så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna så att säga att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Ja, en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag ställer upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali, som är vår psykolog, har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här, för att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld, och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då, om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg, att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit, så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för.
1: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör, att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt, och då kanske man försämrar relationen eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga, och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det, och du kan berätta för dem hur det var för dig, och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Ah. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt, eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig, och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld, hur man tittar igenom. Ja. Mm.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan eller göra det tyngre för dem. Utan att snarare genom när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig, över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig för att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke, tycker jag.
0: Men jag tänker så här, nu så kommer vi alldeles strax säga tack till dig, Camilla, och lägga på sådär. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Mm. Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara har blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om, som just minnet och den här linsen, lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten? Och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv? Att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
0: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
1: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja,
1: verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland så stänger jag liksom av, att jag stänger in allting i mig själv och så sitter det fast där, så skriver jag ingenting.
0: Mm. Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen och skriva lite när vi har pratat. Mm. Kanske ta sig en god kopp kaffe eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in. Ju mer man gör det, desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv. Att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet. Men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite. Hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
2: Ja, precis.
1: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
2: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
1: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig så är sannolikheten att du helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla. Att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
2: Ja.
1: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
2: Ja.
0: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
1: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv. Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar, då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna? Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
2: Ja.
0: Camilla, jag kramar dig så här lite på distans för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
1: till verkligen dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
0: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
2: Ja, det gör det.
0: Vad bra. Ja. Du, tar hand om dig, Camilla.
2: Ja, tack. Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
2: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Och jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan av det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när du säger, alltså när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja. Med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man ner lite på kanten. Det är skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var du...
1: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning. Det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med om vi är nyfikna på informationen faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var

0: skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här. Jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse. Att man har den där känsligheten som vi pratade om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
1: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrations sida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenters och ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej, Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på
0: Nej,
1: morgonen.
0: Jag missade det tyvärr.
1: Men jag kommer ihåg hennes banger från, alltså på 1900 någonstans. Den här Murder on the Dance Floor.
0: Åh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är
1: och nu
0: en logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig innan jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, det var den här på tyska.
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det är liksom,
1: det kan ta
0: verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen.
0: Det finns ju andra exempel, att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm. Du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Du vill bara ha tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är ju 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då? Att de bara sitter framför sin dator och inte duschar? Eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som... Alltså jag är ju en gammal gamer. Alltså jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en alltså, rolig schablonbild. Så här, ja. Och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: nej,
1: som
0: finns.
1: Nej, men det
0: känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja, liksom... men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen.
0: Mm.
1: Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat.
0: Mm.
1: En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna, vi ska lyssna på den.
3: Den förkortas oftast ingproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
0: Mm. Det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon
0: miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som
0: dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså, ingen rök utan eld, som man säger. Vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan ju inte veta.
0: Nej.
1: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen. Hon tar det ju lite med en klackspark.
0: Ja, men alltså, lösningen är ju, som man brukar göra på Sveriges Radio, om det anställs en gammal gamer, anställ den och placera den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså, de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För ni till kommande lyssnare kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduschad till jobbet. Det är så trevligt.
1: Ja.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, som igår sågades av den här superproducenten. Va? Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning, och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen, och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så han bara, but this award go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream-artister som... Ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa. Utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker. Det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom... gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ...
1: skott.
0: Insläppet i jagar liksom världen är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20 sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt.
1: Nej, men
0: sköt.
1: Sluta.
0: Faktiskt, ja. Så, hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
0: Men,
2: jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han geväret och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: inte
1: något?
0: Ja, det är lagligt. Det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Hon tyckte det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och liksom får in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat.
1: Det,
0: men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Vi brukar skjuta djur.
4: Vadå djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans liksom. Det är hans. Han är fem och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
2: Men sluta.
0: Så man kan ju liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså, jag vet inte, och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. Mm. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag tänkte jag skulle kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
5: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig, och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån, och att det inte är något otäckt.
1: Det är lite otäckt är ju. Men det är liksom, det är det jag borde lärt mig då kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju ändå så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
6: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
3: Jo.
6: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De är godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och så är han tyst. Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte äta
0: fallat.
1: De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten när de får godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då pågår för fullt just i detta nu. Och det som enligt uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor?
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första i kvinnliga premiärministern då i Marocko och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån hemmaplan just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. I somras såg vi hur unga marokkaner strömmade in i den här spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt.
0: Mm.
1: Och det var, jag var inne här i Vaken för ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej,
1: men,
0: det var det inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Och nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, Inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Claesson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson-Lenart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och när vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel, alltså stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron. Och så jobbar man på andra sidan. Och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Där är i Jämtland, okay. Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, just att den här personen kan skriva boken.
0: Mm. Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skyltar och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp var eftersom. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Okej, Caroline. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: 13 minuter 1. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Den studsar hela vägen in i mål! Den studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså de är så glada. Alltså det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
1: just
0: ju,
1: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att liksom greppa också allt som händer i, på planen. För mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchas ena mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
4: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra fart. Det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen...
1: In i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på bänk,
0: ja,
1: verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det... Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv. Att
1: kul.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2, eller? Ja, okay. De har faktiskt...
1: jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft fyra uppflyttningar på fyra år.
1: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant. Om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra... Alltså vilken nivå man spelar i, om det alls... Alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
1: Kanske inte?
0: Nej.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut.
1: Att ett lag...
0: absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: i det här. Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin, med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker... Men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar ju jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt. Och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi. För det är, för de här människorna och deras. Och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju... Amen. Otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
1: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar i.
1: Division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: båda
1: från 6
0: de här lagen spelade då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, fyra uppflyttningar på fyra år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Cleosol med Let Me Cry. Vi vaknar med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur?
0: Men är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på, på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, när det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så att de är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå.
0: Ja.
1: Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om hon inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså förstår du, man kan också bara säga jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt.
0: Nej, men det är
1: med
0: jättejobbigt. Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället.
0: Mm.
1: Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: jag
1: såna grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsunds

0: person skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
1: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
2: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
1: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
0: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Jalen Mungonda där vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är ju en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
2: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
2: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version, vi två. Alltså Shein på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
2: Att jag sitter så verkligen och är negativ. Och
0: vi är verkligen gratisversionen.
2: Ja, den som går nattversionen, Temu. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
2: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
2: du sa innan,
0: att...
2: det du sa innan, ja. Om jag får prata... Till punkt. Så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du
0: ja,
2: sa
0: men,
2: det till mig.
0: Jag har trött på att höra din röst nu.
2: Du sa det till mig.
0: Ja,
2: så men, du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
2: Ja, okej, jag kan hålla
0: det.
2: Det
0: jag sa.
2: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej, men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
2: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
2: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
2: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
2: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och han åker ju omkring med sin påvemobil.
2: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
2: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
2: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
2: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt. Nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få se honom i alla fall. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
2: Ja,
0: sånt där, i runda slängar.
2: Och det fick mig, de här
0: eller
2: två grejerna
0: kanske.
2: Tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
2: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
2: Och då
0: men hade du stått?
2: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
2: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Okej, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
2: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
2: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans
0: Gwyneth
2: i det där.
0: Gwyneth Paltrow var i Stockholm förra veckan.
2: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
2: Jag vet om det, men jag hade inte stått
0: Nej.
2: I...
0: Men det är ju många som kanske gillar
2: henne
0: också.
2: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
2: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
2: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, Gwyneth åt det här.
2: Får de det?
0: Det är klart att de får.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Det är väl klart om du har en restaurang och
2: alltså,
0: påven
2: får,
0: kommer
2: jag menar,
0: in.
2: Det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar
0: och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är väl klart att de säger att han åt den här trerättersmiddagen.
2: Jag tror inte det. Mm-hmm. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
2: Ja. Men alltså, jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka.
0: Jo, men då
2: så
0: kanske
2: du
0: inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så kanske
2: hur vet
0: de säger...
2: att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
2: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer svara. Då ska jag testa.
2: Ja, då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio och hon åt.
2: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
2: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
2: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
2: Ja, jag vet.
0: Alltså, så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
2: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag är... Det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
2: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske var, när jag träffade Lill-Babs.
2: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92. Mm. Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
2: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Det här var väl året innan, ja, innan hon... Så gick jag i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet. Kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
2: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Mm. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plädelingles.
2: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon
2: gång.
0: Var precis som på
2: men alltså, för
0: TV.
2: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är... Alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså han ser ju när de kommer in och sånt, jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
2: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio i 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
2: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Det här var ju typ året innan han lämnade oss.
2: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog. Men det tyckte jag blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
2: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Just för att hon var så dissig mot mig. Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation där hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter. Hon svarar inte bara på en fråga, utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig, det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
2: Vad kul att du frågar mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
2: Men vem jag har träffat? Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
2: Alltså kändaste?
0: Ja.
2: Skulle jag säga är Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
2: Alltså, sen finns det
0: varför
2: massa svenska.
0: Varför träffade du Shia LaBeouf? Vad han har i Sverige
2: de gjorde
0: och gjorde någonting?
2: Björn Borg tillsammans med Stellan.
0: Och
2: nu kommer jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan. Mm-hmm. Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså Lill-Babs och Svullo är ju ikoner på ett annat. Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist. Och det är ju som, och då tänker man inte på dem som, då tänker man som du sa innan att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag har träffat dem i Game of Thrones jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För jag kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
2: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Coolt.
2: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, trycker mellanslag. Och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer glömma. Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Petra P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike, Ronaldo på besök i Malmö, många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Micke Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken

Beckham 74 med Jungle i vaken med Petra P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanne: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev känd efter att han hade upptäckts av Jill Johnson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vaken-studion från Ekoproduktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag, försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor, och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson, och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kulturperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här, så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: den. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reporten Sanna Lyning och Johanna Jackson, som sagt, från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktiskt då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter, flygplatsen, Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig

0: häftig grej, Björn.
1: Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte har, satt, liksom, har du svårt att glömma? Så, jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma och hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist och snabbt säger jag ju, men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen och det gjorde jag med.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy. Skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar och som då visar sig vara en helt normal människa. Så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inledde talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att